0: музикант. У нашій студії акторка театру, педагог сценічної мови Академії руху Марина Дягілєва.
1: Вітаю.
0: Ми давно хотіли вас запросити у нашу студію на інтерв'ю, але не було можливості, тому що ваш театр був на гастролях. Тому раді вітати вас у нашій студії.
1: Дуже приємно це чути.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: Давайте почнемо нашу розмову з простого, з декількох бліц-питань. Прошу від вас короткі відповіді. Якби ваш настрій був жанром, то яким?
1: Драма.
0: Що важче, мовчати на сцені чи говорити правду в кадрі?
1: Мовчати на сцені.
0: З ким із вигаданих персонажів ви пішли на каву?
1: Вигаданих, так. Цікаве питання. Напевно, Акакій.
0: І на завершення. Якщо б ваші думки мали титри, що там було б написано?
1: Так буде не завжди.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А тепер основна частина нашого інтерв'ю. Розкажіть, де саме відбулися вистави вашого театру та як взагалі пройшли гастролі?
1: Пройшли гастролі, мені здається, чудово. Ми приймали участь у трьох фестивалях-конкурсах. Перший був у Коломиї, називався фестиваль-конкурс «Коломийські представлення». Там ми показували дві вистави – це дитяча музична казка «Покахонтас» та також «Хем» за мотивами Ернеста Хемінгуея. Там два твори було – це «Прощаває зброя» та «Старий і море».
0: Чи так. Все здалося?
1: Так, все вдалося. Саме Коломия взагалі дуже цікаве місто. Я була вперше там, в цьому місті, і взагалі у Карпатах. Тому це була неймовірна подорож. А для дітей, які у нас нещодавно з'явилися, ну, саме в цій виставі, то взагалі казкова подорож. Дуже цікаво. Все вдалося так, я вважаю, все вдалося. Це був один з фестивалів. Також два фестивалі пройшли у місті Миколаїв. У двох різних театрах, тому ми побачили Миколаїв з різних сторін, так би мовити. Туди ми возили виставу «Хем». Ось, навіть вчора приїхали з останнього фестивалю. Були такі фестивалі, як «Мельпоме на Таврії», та вчора був фестиваль «Homo Ludens».
0: Чи були якісь несподівані реакції під час гастролів?
1: Реакції глядачів?
0: Так.
1: Ну, ви знаєте, нас дуже тепло приймали глядачі, і дуже приємно, що між сценами на затемненнях вони плескали досить активно у долоні. Ось це приємно, це, звісно, створює нам настрій, і хочеться ще більше вкласти в свою роль більше емоцій і більше сенсу.
0: Ми давно спостерігаємо за вашим театром. Завжди вражає ваш вибір репертуару та сучасні постановки. Тож, як ви обираєте репертуар для гастролей?
1: Ну, саме для гастролей там існують такі певні моменти, наприклад, як можна брати тільки цього року виставу або не більше 2 років. Ось, ну, наприклад, цього року не можна брати, а можна брати тільки там 2 роки тому написано виставу, взагалі поставлено. Ось.
0: Нашим слухачам та глядачам було б цікаво дізнатися, що плануєте в цьому сезоні.
1: 25 жовтня у нас відбудеться прем'єра за твором Сент-Екзюпері «Маленький принц». Вистава називається «Омріяні зорі». Там навіть будуть приймати участь наші учні театральної студії.
0: Які вистави з вашого репертуару самі найулюбленіші?
1: Найулюбленіша пластична драма – це «Записки божевільного». Це остання робота Олександра Гнатовича Бєльського, тому вона найулюбленіша. Тому що навіть от у мене є сцена там з Анастасією Аріповою. Вона у виставі «Мій син», грає мого сина, ось, а я мати. І цьому фрагменту Олександр Гнатович присвятив дуже багато часу. Ми займалися безперервно. Це такий свіжий фрагмент, знаєте, наче вчора був. 2,5 години безперервно. І ми шукали через етюди ми шукали, як правильніше, як було б бездоганніше показати саме цей момент, коли мама втрачає пильність і не бачить свого сина, вона його губить. Ось саме ці переживання. Це було досить важко, чесно кажучи, але працювати було дуже цікаво, захопливо. Але важко. Я навіть взяла телефон крадькома і написала: врятуйте, будь ласка, щось скажіть, придумайте, можна я вийду на секунду з цього кабінету. Але це вартує просто дуже дорогого, чесно кажу.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: Як театр працює над постановками? Чи використовуєте ви нові технології?
1: Ну, чесно кажучи, якщо ми беремо декорації нашого театру, вони виглядають неперевершено, як на мене. Коли додається ще світло, а світло у нас, я вважаю, правда, краще в місті, і не тільки в місті, і не тільки в області, ну, правда, воно бездоганне. Тому що, знову ж таки, це ж виставити все треба, щоб кольори співпадали, щоб на цей колір декорації потрапляв саме цей колір з софітів. Дуже багато нюансів, дуже багато часу це займає. Ось, щоб була довершена картинка. А взагалі, так як є екран, так як є наша майстерність, мені здається, взагалі у затемненнях іще. Діти, правда, деколи реагують так достатньо активно. Це, здається, о, клас, їм подобається вистава. А можливо, вони реагують саме на затемнення так активно. А можливо, два в одному, не знаю. Але також це створює настрій, знову ж таки, акторам. Це дуже важливо, коли актор у настрої, у сцені і взаємодія з глядачем також дуже важлива. І саме так вона створюється. Ось, тому, ну, дуже багато чого є, так, можна побачити у нас в виставах. Саме конкретно з технічних моментів, що створює і світло, і навіть другий ППЗ, це такі собі секретики, які відомі тільки з внутрішньої сторони, але на які реагує око глядача. Наприклад, я сама з Харкова, і багато чого бачила, багато вистав бачила, і як тільки я приїхала до Кривого Рогу і побачила першу виставу «Акакій», мені здається, я не кліпала, я не дихала, я просто дивилась і була в шоці, як таке можливо, як пластика акторів, то інше. Взагалі жанр такий, це інше. А сам момент, те, що ти не можеш пояснити, а як це відбулося, а як це сталося взагалі. І ти не кліпаєш, ти не дихаєш, ти просто насолоджуєшся, а потім виходиш, думаєш, в якому ти просторі був. Просто унікальний простір, така собі тавтологія, але так і є. Я стояла, дихала, ви знаєте, да, біля театру є шматочок річечки, ось там стояла, дихала, приходила до тями саме після цієї вистави. Як Олександр Гнатович підготував глядача до цієї вистави? Це також окремий вид мистецтва. Сама вистава, мені хотілося ще. Мені було мало. Ось. І я приходила до тями через це. Знову ж таки, у мене просто був ще дуже такий складний період в житті. Я втратила свого рідного брата, втратила собаку. Я побачила виставу «Акакій». Мені здавалось, я почала жити. Тому що та діра, яка у мене була всередині, вона почала наповнюватись через цю виставу. Через той біль, ті сльози, коли я сиділа, дивилася цю виставу, плакала, не дихала, потім біля річки подихала, і я відчула, як ця діра почала просто чимось приємним наповнюватись. Ну, дивитися пластичні драми, які ставив Олександр Гнатович, то взагалі інший простір, після якого ти вже не той, яким був раніше, як на мене.
0: Тобто світогляд повністю перевертає.
1: Змінюється, так, так. Знову ж таки, в наш час складний. Це також потрібно. Ось багато людей скаже: о, та на що мені те дивитися, плакати, я і так плачу кожного дня. от не згодна, тому що коли ти поплачеш, коли ти щось філософське подивишся, ти подумаєш, ти занурися у цей світ, і взагалі у тебе картинка зміниться, і ти виходиш після цього на вулицю, і ти думаєш, а ті проблеми, що є в тебе, та вони такі, та це можна вирішити. О Боже, як сонце світить яскраво, клас, які різнокольорові ці листочки і на землі, і тут, ой, вітер, ой, Боже, як клас. У маршрутці водій на тебе накричав, а ти такий, клас, та я ж можу йому не так відповісти, а створити йому настрій та цукерку дати йому, і він посміхнеться, ну, розумієте? Це, знову ж таки, може змінитися після вистави, не знаю, можливо, не у всіх людей. З дитячими виставами це взагалі інакше працює. Тут ти виходиш, в дитячих виставах що? Це і сміх, і дитячі мрії, і ти дорослі ходять на дитячі вистави, на що? Та для того, щоб отримати це все, знову ж таки, в нашому буденному житті дуже складному, в якому дуже багато проблем. Не вистачає оцього світла. Ти йдеш на дитячу виставу, ти смієшся разом з акторами, разом з дітьми, які є у залі. Ти надихаєшся картинкою, яку ти бачиш, грою акторів, звісно, їхньою пластикою, поєднанням цього всього, хореографією, костюмами. Цим всім надихаєшся, ти не перестаєш вірити у світле щось. І виходиш знову ж таки з іншим настроєм. Боже, чому я така доросла? Чому я ще, ну, вже не дитина? Чому? Ой, та це легко виправити. Та зараз ми щось вдягнемо смішне, я не знаю, побігаємо, поковзаємось у дітей з дітьми, або у дітей заберемо якісь ролики чи що ще. І будемо дихати, вдихати нові ноти цього життя. Це різні настрої, але вони повинні існувати. Це дуже цікаво, коли ти виходиш іншим з вистави. Ти по-іншому сприймаєш цей світ.
3: Так. Ну, ми ще торкнемося молодих акторів, а зараз хочу запитати, чи проводите майстер-класи для інших театрів або шкіл?
1: Так, ми проводимо майстер-класи. Більше того, я вам скажу, ми ще проводимо екскурсії за лаштунками.
3: Круто.
1: Можливо, чули, не знаю. Екскурсія за лаштунками, коли ви можете торкнутися всього, чого ви бачите і на сцені, і куди зазвичай нога глядача не ходить. Ви можете туди пройти і подивитися. Це наші репетиційні зали, це наші, ну, сцена, звісно. Можна побачити, як актори тренуються, як щось в них не виходить, щоб вийшло у виставі. Наприклад, позадавати питання акторам, живе спілкування, це взагалі цікаво. Ось, можна торкнутися до костюмів, які ми бачимо на сцені, навіть сфотографуватися в них. Ось, побачити, як готуються деталі реквізитів художні, побачити, як створюються костюми, потрапити до музею театру і послухати історію, як все це створювалося родиною Бєльських саме. Це дуже цікаво. Ось, навіть у гримерки можна потрапити акторські. Ось. Так що, да. І майстер-класи, знову ж таки, да, питання було за майстер-класи. Ми даємо. Так. Це і Сергій Олександрович може дати шматочок з акторської майстерності. І я зі сценічної мови. І навіть деякі актори можуть показати, продемонструвати якісь елементи з вистави і навчити цьому за короткий час, так, бажаючих.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
3: Ми знаємо, що у колективі вашого театру з'явилися молодші актори. Як тільки починають свою театральну кар'єру? Розкажіть, будь ласка, детальніше про їхні успіхи. Чи вони беруть участь у ваших виставах, там гастролях, який у вас був?
1: Так, ця тема така собі не коротка, якщо чесно. Взагалі, Олександр Гнатович Бєльський, він створив дитячу театральну студію «Прем'єр». давно створив, і він вірив в ідею, в силу мистецтва, яке несуть діти, створював це і вірив. І це продовжує жити. Олександра Гнатовича, на жаль, з нами немає, але це світло в очах дітей, воно горить, його запалюють, звісно, педагоги і керівники студії, це його син, наш директор, художній керівник, режисер і актор Сергій Олександрович Бєльський та Наталя Бєльська, актриса та балетмейстерка нашого театру. Вони зараз керують студією. Також в студії є педагоги, які були учнями навіть Олександра Гнатовича, тому можна бути впевненими, що це світло саме ось несеться в правильному напрямку. Викладачі, такі як саме його учениця з маличку, це Єлизавета Бондаренко, викладач хореографії, вона також діюча наша актриса, це також Анна Поправка. Вона у театрі майже 7 років, і вона багато також працювала з Олександром Гнатовичем, так як вона солістка театру. Ось. Ну і, звісно, молоді, талановиті, юні педагоги – це Діана Марчук. Також педагоги з вокалу у нас є. Це Єгішем Нацканян та Софія Березіна. Це юні такі наші викладачі. Вони з нами недавно, але творять дива. Також викладач з акробатики – це Іванова Олена. Викладач із сценічної мови – це я, діюча актриса театру. Ось, і ми несемо те світле з дітьми. Діти у нас різних вікових груп, починаючи з 3 років і вище. 4 групи у нас. Ось, ми працюємо над цими всіми дисциплінами. І, звісно, такі собі діти, в яких бачить режисер те, що йому потрібно, вони приймають участь у виставах. Знову ж таки, для того, щоб приймати участь у виставах, треба дуже багато працювати. І зараз, знову ж таки, не такий простий час. Він завжди складний для дітей, я маю на увазі. Так. Коли треба розвиватися, коли хочеться і погуляти, а тут багато уроків, а зараз це онлайн. Ой, Боже, як це взагалі винести? Та навіть у мене на сценічній мові, да, у мене дуже багато завдань для дітей. І я, звісно, розумію, що у них багато роботи і вдома, і онлайн. Онлайн – це взагалі він розслабляє, мені здається. Знаєте, згодом. З деяких боків він розслабляє. Ти не йдеш до школи, ти не спілкуєшся ось так наживо, ти не граєш перед тим, як почнеться урок з дітьми, з однокласниками. Ну, якось це все ти можеш просто не вдягати шорти, вдягнув майку, не вмикати камеру. Я не знаю, ти можеш там щось ще хрумать, поки можна вимкнути мікрофон. Ну, якось так. Воно це розслабляє. Але, звісно ж, не всіх. І у деяких дуже сильний характер. Деякі і вночі будуть щось вчити. Ось, навіть вчора ми, коли були у Миколаєві, там є 2 мої учениці. Це Діана Юнкевич та Мірослава Гнатенко, які були учасниками, являються учасниками вистави «Хем». Вони грають Левенят. Ось. То вони, звісно ж, не встигають мені домашні завдання надіслати в онлайн-форматі. Вже ж зручно зробила. Робіть тільки. Ось то вони розважали весь автобус, виконували домашні завдання прямо в автобусі.
4: Молодці.
1: Да. Ось. Тому якось ми виходимо з цієї ситуації. Ось. Тому так. Хочеться зазначити також молоді таланти, які у нас були, приймали участь у інших виставах. Прізвищ вже збільшилось кількість, тому хочу перерахувати. Вже сказала раніше, це вистава «Хем», приймали участь в ній левенята наші. Це Діана Юнкевич та Мірослава Гнатенко. Також прем'єра ось буде «Омріяні зорі», про які я казала. Там також буде приймати участь Мірослава Гнатенко, роль Троянди. Також є пластична драма «Таємниці зачарованого лісу» по мотивам твору «Лісова пісня» Лесі Українки. Там приймали участь діти Пуць Мирослава, Дар'я Чоботарьова та Єва Обжилянська. Також у нас є музично-пластична казка «Покахонтас», і там приймають участь Кіра Бєльська та Марія Бортуаль. Також є вистава «Акакій», і ось нещодавно, знову ж таки, діти були задіяні. Ще в минулому сезоні не були задіяні, в цьому сезоні вже задіяні. Кіра Бєльська, Марія Бортуаль, Дар'я Чеботарьова, Єва Обжилянська приймали участь так у цій виставі. Також пластична драма «Рефлексія». В ній приймали участь такі діти, як Ларіна Яна, Марія Бортуаль, Кіра Бєльська, Міра Паламарчук, Влада Розщепкіна. Вже багато ролей у дітей. Далі більше, мені здається. Діти ж бачать, як приймають участь ті, хто з ними в групі. Ага, це вже цікавіше, це вже створює конкуренцію, це вже створює такий дух. Я і сама залишусь, і сама позаймаюсь, мені треба порепетирувати. І так діти бачать, до чого треба рости. Бачать, заради чого це все, тому що ти, знову ж таки, не просто один раз виступив, ти виступаєш з акторами, з професійними акторами на великій сцені, ти їздиш з ними на фестивалі. Це зовсім інша атмосфера. І це дуже цікаво. Це цікаво дітям. Знову ж таки, так, потрапляють не всі, але є до чого рости.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
3: Згадали багато ролей. А в яких жанрах діти більше себе проявляють? Яких їм подобається?
1: Саме проявляють, ви маєте на увазі, конкретно у виставах.
3: Так. Так?
1: Ну, наприклад, «Акакій», наша пластична драма, це «Діти грали дітей». Тут, в принципі, все просто. Але це ж художньо, це ж по-іншому. Діти, вони ж маленькі такі собі душі. Ось, то з цим завданням вони взагалі дуже легко справились. Наприклад, якщо брати «Хем», «Левенята», знову ж таки, це пластика. Пластика котів. Це треба поспостерігати, щось повідчувати, погратися з котом, подивитися, як він рухається, повторити це, попрацювати в парі. От, наприклад, з нашим актором Андрієм дівчата ось працювали, то також це було не зовсім легко відчути себе твариною. Це нелегко. Але вони справились, і глядачі були задоволені. Більше реакцій отримували діти.
3: А як ви допомагаєте їм розвивати акторські навички та сценічну впевненість?
1: Угу. Ну от, наприклад, на дисципліні «Сценічна мова» ми багато чого охоплюємо. Це такі аспекти, як і спочатку дихання пропрацьовуємо, потім артикуляція, дикція, потім вправи на увагу, на відчуття темпу ритму. Вже за ці всі моменти дитина розкривається. Потім, якщо це етюди, то це взагалі працює уява. Потім, знову ж таки, темпу ритму назвала, робота. Як і в групі, в ансамблі, одночасна робота. Це також дуже важливий момент і дуже складний момент. Так і робота по парах або індивідуально. Все встигаємо. І за рахунок цього ми і витягуємо ці всі моменти, розкриваємо і наповнюємо, насичуємо. І це вдається на заняттях. Але знову ж таки, дитина повинна сама себе відчувати з іншого боку. Вона так не звикла, наприклад. Це все розвивається. От, наприклад, у мене є деякі учні, які, ну, я не знаю, що робити. Є такі, звісно, але проходить час, і вони вже знають. Вони більше спостерігають, вони більше акцентують увагу на чомусь, і це їх зацікавлює, і вони це в собі пропрацьовують. Тобто, ну, дуже багато таких моментів цікавих я спостерігаю як педагог. І це, знову ж таки, надихає як педагога. Коли в тебе діти були одні, і ти бачиш їхній зріст за короткий проміжок часу, ти ще більше надихаєшся, ти ще більше хочеш дати цим дітям, тому що ну, вони вдячні, і вони таким чином проявляють це все. І знову ж таки, ти хочеш творити більше. Це цікаво.
3: А чи плануєте ви ще окремі якісь проекти саме для молоді?
1: Саме для молоді. Це, знову ж таки, буде видно по молоді, як ця молодь буде старатися і проявляти себе. Та, звісно, знаєте, це може прийти навіть в якийсь такий момент, о, а зараз у неї це вийшло або в нього. А задіємо туди-туди, спробуємо. І ось так це працює. Буває так, буває заплановано. Але саме найближчим часом, це у нас «Омріяні зорі», це вже заплановано, це одна юна акторка, Мирослава Гнатенко, наприклад. А далі ось ми плануємо під Новий рік зробити такий цікавий проєкт, це «Різдвяна історія» про брата і сестру, які були на окупованій території, які втратили все і дуже багато мандрували, шукали якийсь сенс для себе, якісь цінності. Ось цей проєкт і покаже нам, хто ж з молодих акторів юних зможе себе взагалі спробувати.
3: Будемо спостерігати і чекати з задоволенням. Так, можете сказати якусь настанову молодим та й просто акторам?
1: Ну, так як я працюю зараз у студії з молодими акторами, з юними акторами, ось, то що хочу сказати? Не треба боятися зробити перший крок. Треба вірити в себе, і навіть коли ми не знаємо, чого ми хочемо, можна прийти до нашої студії і спробувати себе. Можна подивитися вистави, які, ось, наприклад, вистави будуть у нас цієї суботи, дитячі музичні. Це «Летючий корабель» о 12-й годині та о 17-й годині «Покахонтас». Побачити, щось пізнати, можливо, о, щось мені сподобалось, а я хочу спробувати. Не боятися пробувати, тому що кожен день ми втрачаємо наш час все ж таки. І хочеться більше винести з цього життя, з кожного дня, побільше деталей. І хочеться, щоб наша молодь не боялася і ризикувала, йшла вперед і була сміливішою.
3: Дякую. Наша розмова завершується. Сьогодні у нашій студії була Марина Дягілєва, акторка театру Академії руху та педагог сценічної мови. Тому хотіла подякувати вам за нашу розмову, було дуже цікаво поспілкуватися.
1: Дякую вам.
3: Бажаємо вашому театру нових постановок і наснаги на подальші сезони. Це була програма «Культурний простір» та її ведуча Анна Карташова. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на Першому міському телеканалі. До зустрічі!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Друзі, в ефірі програма «Особистості» на радіо «Кривбас». І з вами я, Анна Карташова. Сьогодні наш герой – людина, яку мільйони глядачів знають як сучасного Шерлока Холмса, як харизматичного доктора Стренджа та як актора, що однаково впевнено почувається і в класичній драмі, і в блокбастері «Марвел». Бенедикт Камбербетч – артист, який поєднує інтелект, іронію, глибину. І що для нас особливо важливо – послідовну підтримку Україні.
0: Дитинство та родина.
1: Бенедикт Тімоті Карлтон Камбербетч народився у Лондоні в акторській родині. Його батьки – добре знані британські телевізійні митці. Історія з іменем цікава. Карлтон – сценічний псевдонім батька, а Камбербетч – справжнє прізвище, яке син вирішив зберегти. Дитинство не минуло без жартів. Однокласники перекручували його прізвище на огірок, бо воно звучало співзвучно з англійським. Кекамбе. Бенедикт мав це з самоіронією. І, можливо, саме тоді в ньому сформувався той самий британський інтелектуальний гумор, за який ми його знаємо сьогодні.
0: Перші акторські іскри.
1: Початкову освіту він здобував у школі Брамблтай, а згодом отримав стипендію до престижної Harrow. Саме там відбувся його дебют «Роль Титані» у «Сні. Літню ніч Шекспіра». Випускники Harrow – це особливе товариство, серед них Уінстон Черчилль і письменник Джон Голсорський. Камбербетч став частиною цієї еліти, але обрав не політику, а сцену.
0: Гімалайська пауза.
1: Після школи Бенедикт несподівано робить паузу і вирушає в Гімалаї. Там він рік жив у монастирі, викладав англійську, допомагав громаді. Згодом він назве цей період формотворчим. Саме там він навчився цінувати тишу, простоту і внутрішню дисципліну. Цікаво, що коли він грав доктора Стренджа, зізнався, цей гірський досвід допоміг йому відчути духовну трансформацію героя.
0: Шлях до професії.
1: Повернувшись до Британії, Камбербетч вступив до Лондонської академії музичного та драматичного мистецтва. Там він отримав магістерський ступінь з класичної акторської гри. Його батьки спершу вважали сцену тимчасовим захопленням. Але одного дня, коли вони побачили його у студентській виставі «Амадей», де він зіграв Сальєрі, усі сумніви зникли. Батько чесно визнав: «Ти зробив це краще за мене».
0: Перші ролі і вибір імені.
1: Професійний шлях почався з театрів. Він грав у класичних постановках, паралельно знімався на телебаченні. Цікаво, що за порадою матері Камбербетч на мить подумав узяти сценічне прізвище батька – Карлтон. Але саме цей експеримент мало не поставив хрест на його кар'єрі. Півроку без ролей. Лише коли він повернув своє справжнє прізвище, почалися пропозиції. Агентка мала рацію – унікальне, хоч і незручне прізвище стало його візитівкою.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Злам і перемога.
1: Перші помітні роботи – «Серцебиття», «Безмовний свідок», «Кембриджські шпигуни». А справжній прорив стався з ролью Стівена Гокінса в телестрічці «Гокін». Критики в один голос відзначили його акторську силу, і це була перша велика номінація. У наступні роки він активно знімався поруч із Кірою Найтлі, Наталі Портман. Камбербетч швидко став актором, якого запрошують у найрізноманітніші проекти – від британських драм до голівудських картин.
0: Світова слава.
1: Світова впізнаваність прийшла разом із серіалом «Шерлок». Камбербетч створив образ Холмса – сучасного, іронічного, нервового, блискавично розумного. У парі з Мартіном Фріманом вони стали культовим дуетом. Серіал приніс йому армію шанувальників і відкрив двері до Голівуду. Далі «Франкенштейн» у Національному театрі, де він разом із Джонні Лі Міллером мінявся ролями, отримавши премію Лоренса Ольв'є.
0: «Велике кіно».
1: Його голос і міміка оживили дракона Смауга в «Гобіті» завдяки сучасній технології. Це був новий рівень акторської майстерності. Далі «Стар Трек», «12 років рабства», «Гра в імітацію». Остання принесла йому світове визнання і номінацію на «Оскар». Камбербетч отримав звання командора Ордену Британської імперії від королеви Єлізавети. А з ролі доктора Стренджа він увійшов у попкультурний канон. Відтоді Бенедикт став обличчям Марвел і одним із символів сучасного кіно.
0: Особисте життя.
1: У приватному житті Камбербетч залишається британцем до кісток. Замість гучних прес-релізів – скромне оголошення в «The Times» про заручини. Його обраниця – режисерка Софі Гантер. Вони побралися у старовинному храмі на острові Вайт. Сьогодні у подружжя троє синів. Родину актор оберігає від зайвої уваги. Відомий випадок. Коли папараці переслідували його з сім'єю, він вийшов до них із плакатом, де закликав переключити камери на важливі проблеми.
0: Цікаві факти і характер.
1: Камбербетч має вражаючий родовід. Серед предків – король Річард III, а серед родичів – навіть автор історії про Шерлока Холмса – Артур Конан Дойл. Його очі змінюють відтінок. У них можна побачити блакитний, зелений і золотий кольори. Колись у Південній Африці його викрили бандити. Він зумів домовитися і врятував не лише себе, а й колег. У нього IQ на рівні геніальності – близько 158. Не дивно, що він так органічно виглядає в ролях геніїв. Любить екстремальний спорт – мотоцикли, сноуборд, стрибки з парашутом. Камбербетч – один із тих, хто не мовчить. Він неодноразово висловлював підтримку Україні, виходив на сцену жовто-блакитним прапором, говорив про допомогу біженцям. Це не жест для камери, а послідовний вибір. Бенедикт Камбербетч – це актор, для якого талант і принципи йдуть поруч. Його кар'єра – доказ, що навіть найскладніші ролі можна зіграти так, аби світ повірив. Його історія – приклад того, як поєднати інтелект, майстерність і людяність. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Анна Карташова. Нехай у нашому житті завжди будуть ролі, які відкривають у нас найкраще, і люди, чиї принципи надихають не менше, ніж їхній талант. Бережімо себе і підтримуємо тих, хто бореться за свободу. Почуємось на хвилях 102.3.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні ми говоритимемо про те, що хвилює кожну маму і кожного тата. Дитяче харчування, солодощі, режим, новорічні частування та наслідки неправильних звичок для здоров'я.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: У студії дитячий гастроентеролог клініки докторів, професіонал з величезним досвідом Ольга Фролова. Пані Ольго, вітаю вас у нашій студії.
2: Вітаю.
1: Що стоїть за здоров'ям дитини щодня? Наскільки сильний вплив має правильне або неправильне харчування на розвиток дитини?
2: Дуже сильний, майже критичний, бо наша їжа – це будівельний матеріал. Наприклад, дефіцити заліза чи йоду можуть незворотно знизити інтелект, а надлишок калорій у дитинстві програмує метаболізм на схильність до хвороб у дорослому віці.
1: Так, це питання хвилює кожну родину. Без бази складно будувати раціон. Що таке здоровий раціон для дитини і як його, і які його основні складові?
2: Перш за все, це різноманітність, а не дієта. І це наше правило здорової тарілки харчування. Основа – це 5 груп продуктів – овочі, фрукти, цільнозернові, якісні білки, молочні продукти, а також якісні корисні жири.
1: На практиці це виглядає складніше, ніж у теорії. Які найпоширеніші помилки в дитячому харчуванні роблять батьки?
2: Найпоширеніше – це харчовий примус. Не вийдеш, поки не доїси, або заміна солодких як нагороду, нормальну їжу. І діти формують неправильну харчову поведінку.
1: Так, тут багато хто впізнає себе.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Режим – це стабільність не лише для дітей, а для їхніх шлунків. Яким має бути правильний режим харчування для дитини шкільного віку?
2: Перш за все, це передбачуваний режим. Сніданок, обід, вечеря, 1-2 перекуси, бо наш організм любить ритм.
1: Ось ці перекуси для школяра – це таке вічне питання.
2: Да, особливо кусочничество.
1: Ідеальний розклад – ще один виклик. Яким має бути оптимальний інтервал між прийомами їжі?
2: Ну, ідеально для дітей – це 3-4 години. Цього часу достатньо, щоб повноцінно пройшло травлення, період спокою для шлунково-кишкового тракту.
1: Це батькам точно стане у пригоді, запам'ятовуйте. Перекуси інколи рятують, інколи шкодять. Наскільки шкідливі часті перекуси та як їх зробити корисними?
2: Шкідливі дійсно це часті перекуси або кусочничество. Перекус має бути окремим ритуалом. Ми сідаємо, їмо, перекусимо, а не фоновим вживанням печива, солодощів.
1: То питання від всіх мам. Якою має бути збалансована тарілка для дитини 6-10 років?
2: В ідеалі це половина тарілки овочі та фрукти, це наша клітковина. Чверть – це білок, м'ясо, рис, риба, яйця. Чверть – це складні вуглеводи. Каші, цільнозерновий хліб – це наша оця здорова тарілка харчування.
1: Які пропорції білків, жирів і вуглеводів вважаються оптимальними для дітей?
2: В ідеалі, от саме для дітей, більшу частину складають саме вуглеводи, бо вони дають енергію. Це, наприклад, 50-55% – це вуглеводи, 15-20% – білки і 30% – це корисні жири.
1: Це треба конспектувати. Немає здорової тарілки без овочів. Скільки овочів має з'їдати дитина щодня?
2: Якщо брати наш ВОЗ, то вони рекомендують, наприклад, 5 порцій овочів – це мінімум 400 грам. Це 2 яблука плюс салат до обіду та вечері. А ще можна зрахувати норму клітковини дитини. Вік дитини в роках плюс 5 грам. Наприклад, для дитини там 10 років це буде 10 грам клітковини.
1: А тепер про складні вуглеводи. Які вуглеводи корисні, а які варто обмежувати?
2: Корисні – це саме наші повільні вуглеводи. Це каші, які треба довго варити, овочі, макарони твердих сортів або цільнозернові макарони. Обмежуємо це швидкі вуглеводи. Цукор, випіч, цукерки. Вони дають різкий пік глюкози.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь перший міський телеканал. У студії дитячий гастроентеролог Ольга Фролова, клініки докторів. Говоримо про дитяче харчування, солодощі, режим та новорічний дитячий стіл. Солодощі та цукор. Поговоримо про це. Якої шкоди завдає надлишок солодощів?
2: Взагалі це не тільки карієс, як думають багато, що ми з'їмо і в нас буде тільки карієс. Це прямий шлях для інсулінорезистентності, зайвої ваги та зміни смакових рецепторів. Коли дитина їсть тільки солодощі, вона нормально не сприймає наші звичайні продукти.
1: і потім дуже важко
2: звичайно,
1: змусити
2: да,
1: поїсти нормальну їжу.
2: Не хоче їсти макарони, не хоче їсти кашу, нічого, хоче тільки замінити цукерками.
1: А тепер про шкільні снеки. Наскільки шкідливі шоколадні батончики та газовані напої?
2: Дуже шкідливі, бо це порожні калорії, трансжири. Одна баночка коли може замінити добову норму цукру. Якщо брати так, це дуже такий гарний приклад.
1: Часто батьки дають солодке як нагороду. Наскільки ризикована така практика?
2: Дуже ризикована, бо це формує неправильну харчову поведінку. Їжа дорівнює розрада, а їжа – це наше паливо, це наші корисні калорії, це наша енергія. Ми не повинні замінювати корисну їжу, шкідливу їжу, бо потім у дорослому віці ми будемо мати розлад харчової поведінки.
1: Ось така небезпечна звичка формується у дітей. Багато цукру приховано там, де його не очікуєш. У яких продуктах міститься прихований цукор?
2: Ви навіть не здогадаєтесь, але це, наприклад, йогурт з наповнювачами, кетчуп, соуси, сухі сніданки. Взагалі сухі сніданки – це не корисно, не їжте їх.
1: Це стане відкриттям для багатьох, я думаю. І важливе питання про баланс. Яка безпечна норма солодощів для дітей?
2: Це приблизно 5-10% від добового калоражу. 20-25 грам саме доданого цукру ми беремо природній. Одна цукерочка на день або пів склянки соку. Зараз батьки впадуть в обморок.
1: Так, на цьому моменті, я думаю, багато батьків зрозуміють, що щось треба змінювати. Ну добре, хоч норма існує. Дитячий новорічний стіл, скоро свята. Тому тема актуальна. Яким має бути правильний дитячий новорічний стіл?
2: Ну, в ідеалі він, перш за все, повинен бути безпечним. Це менше складних майонезних салатів, продуктів, які швидко псуються, а зараз взагалі в нас світло вимикають, то дуже-дуже треба обережно годувати їжу. Більше там запеченого м'яса, риби, корисних овочів, яскравих фруктів, легкі десерти, відсутність газованих напоїв. Це буде ідеальний новорічний стіл.
1: Чи варто дублювати дорослий стіл для дітей?
2: Тільки якщо він безпечний. Якщо він безпечний, то будь ласка.
1: А діти ж завжди хочуть так само, як у дорослих. Баланс знайти непросто. Салати завжди хід свят, але не завжди корисні. Наскільки шкідливі майонезні салати для дітей?
2: Ну, перш за все, це надлишок жиру і ризик харчового отруєння. Дітям краще заправляти або йогуртом, або сметаною і саме перед подачею. Так буде більш корисно.
1: Ну, це питання, я думаю, що ніхто не хоче чути варіант.
2: Це варіант звички. Якщо звикнути, то смакові рецептори наші звикають до цього.
1: Новорічна ніч – це така спокуса з'їсти все.
2: Да.
1: Що має бути в дитячому меню обов'язково?
2: Якісний білок, бо це наш будівельний матеріал, це риба, м'ясо, птиці, яскраві овочі, бо діти, фрукти, вони їдять очима, їм подобається, коли це гарно виглядає, це яскраво. І взагалі чиста вода, або як варіант на новорічний стіл може бути варіант соку корисного, наприклад, з м'якотю, і відсутність газованих напоїв.
1: Добре, коли є здорові альтернативи.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: І про десерти. Які солодощі можна дозволити на Новий рік без шкоди?
2: Це фруктові салати, желе, панакота. Можна зробити домашнє морозиво, якщо є світло.
1: Ну так, бо свято без десерту, ну ніяк. Пізні прийоми їжі. У свята всі їдять значно пізніше. Наскільки шкідливо для дітей їсти після 21-ї години?
2: Взагалі ми формуємо так нашу вечерю. Вона повинна бути за, в ідеалі, 2 години до сну. Якщо ви влягаєте в 11, то може і буде окей, але ми не стараємося не класти дітей так пізно спати. І взагалі доказова медицина каже про циркадні ритми. Їжа – це сигнал активності. Ми поїли, починаємо перетравлювати їжу, і спати вже ніхто не хоче. А також це провокує і здуття, і болі в животі, і раннє насичення, і навіть рефлюкс у дітей.
1: Чи можна давати легкий перекус перед сном? Ну, якщо дуже просто.
2: Ну, якщо дитина дуже голодна, це варіант можна, але треба перш за все подивитися, якщо вона хоче перекус перед сном, значить вона щось не доїла на свою вечерю. Ну, якщо дуже хочеться, це може бути варіант легкого білку. Йогурт, шматочок твердого сиру, там невелика кількість їжі.
1: Наслідки неправильного харчування. Неправильне харчування рано чи пізно проявляється. З якими проблемами найчастіше звертаються батьки?
2: Частіше за все це функціональні патології. Це функціональні закрепи, болі в животі, які не несуть органічної патології. А причина основна – це мало води, мало клітковини, ненормальний режим харчування, відсутність нормальної здорової їжі, нормальних перекусів.
1: Деякі наслідки проявляються не одразу. Які хронічні стани може спричинити тривале неправильне харчування?
2: Це і надлишкова вага, ожиріння, метаболічний синдром. І зараз у дітей з'являється дуже багато. Це стеатоз печінки. Це жировий гепатоз, коли тканина печінки заміщується жировою тканиною. Також закріплюються стійкі функціональні порушення і синдром подразного кишківника. Ну, багато чого приводить.
1: Які дзвіночки повинні насторожувати батьків?
2: Основний – це нічний біль в животі. От коли дитина спить, біль її пробуджує, це взагалі не норма, не окей. Втрата ваги, постійна втома, кров випорожнення, хронічна нудота, блювота – це те, що треба бігом-бігом йти до лікаря.
1: Поговоримо про напої. Харчування не лише про їжу. Які напої варто повністю виключити з дитячого раціону? Ви вже казали, що це газовані напої.
2: Особливе, абсолютне табу – це енергетики. Абсолютне табу.
1: Скільки води має випивати дитина 8 років?
2: Ну, взагалі, ми розраховуємо 30-50 мл на кілограм, але в залежності від того, якщо це просто дитина не хворіє нічого, ну, для дитини, якщо вона там 8 років важить там до 30 кілограм, це приблизно 1,5 літра 200 чистої, не газованої води.
1: Це якраз мене цікавило, як маму. Звички і поради батькам. Зміни харчування – це процес. З чого почати батькам, якщо сім'я звикла до нездорової їжі?
2: Зробити ревізію в своєму холодильнику. Там ви знайдете багато не дуже корисних продуктів і змінити харчову поведінку всієї сім'ї.
1: Так, маленькими кроками. Отже, маленькі кроки – це теж зміни.
2: В ідеалі, бо батьки повинні їсти те ж саме, що їсть їх дитина. Якщо батьки їдять чіпси, а дитина ми змушуємо їсти авокадо, то так наші справи не підуть.
1: Так, адже діти копіюють поведінку батьків. Які три прості дії вже завтра покращать харчування дитини?
2: Завжди мати в доступі чисту негазовану воду, додавати овочі до кожного прийому їжі і прибрати. Ну, в ідеалі ми прибираємо гаджети, робимо усвідомлене харчування. Ми харчуємося, приділяємо увагу тільки обіду, вечері, а не їмо очима.
1: Яка ваша універсальна порада для сімей з дітьми молодшого шкільного віку?
2: Будьте для них рольовою моделлю. Вони бачать те і вас копіюють, те, що ви робите.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Перейдемо до наукових даних про цукор. Як надлишок цукру впливає на роботу дитячого мозку?
2: Так, звісно, є такі дослідження, що надлишок цукру викликає нейрозапалення. Дослідження показують, що надмірне споживання цукру може погіршувати роботу гіпокампу, зону, що відповідає за пам'ять і навіть навчання.
1: Яка велика кількість солодкого впливає на концентрацію та емоційність дітей?
2: А це так звані глюкозні гойдалки. Різкий підйом енергії змінюється різким спадом, що проявляється як дратівливість, істерики і неможливість навіть сконцентруватися на уроках.
1: Так, це багато чого пояснює. Часто думають, що солодке шкодить тільки зубам. Ми вже про це поговорили. Але це не так. Які довгострокові ризики для нервової системи виникають при регулярному перееданні солодкого?
2: Да, це називається дофамінова залежність. Коли змінюється система винагороди мозку, ми отримуємо щось і постійно хочемо це отримувати. Це знижує задоволення від звичайної їжі та підвищує схильність до адиктивної нездорової поведінки дитини.
1: А яким чином цукор впливає на засинання і якість сну?
2: Високий рівень цукру ввечері робить сон поверхневим, фрагментарним. Дитина може спати достатню кількість годин, але не висипатися і просипатися вже змученою.
1: І про гормональні механізми. Чому надлишок цукру підвищує ризик ожиріння у дітей?
2: Постійні перекуси солодкими тримають інсулін високими, блокуючи розщеплення жирів і стимулюючи їх відкладення. А інсулін – це гормон накопичення. І у нас є різке відчуття голоду, ми не маємо нормальних прийомів їжі, постійні перекуси, і все приводить до надлишкової ваги.
1: Так, це питання зараз дуже актуальне. Нерегулярний режим – це проблема, яку часто недооцінюють. Чи може неправильний режим харчування викликати спазми та болі?
2: Звичайно, але частіше за все це зв'язано саме з переїданням. Бо коли дитина голодна, вона потім накидується на цю їжу, починає їсти, викликає здуття, болі в животі, вона не відчуває нормального насичення, бо насичення в нас приходить там через деякий час. І оце так часто така причина.
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Дитини при довгих паузах між їжею.
2: Це стрес, бо викидається кортизол і падає рівень глюкози, а ми знаємо, що коли у дітей падає швидко глюкоза, у них підвищується ацетон. І в них може викликати і навіть і блювання, болі в животі, знервованість. Дитина стає некерованою, не відчуває нормального голоду. Ну, це наша фізіологія організму.
1: Так, це прямий механізм, який треба знати.
0: Ви слухаєте питання дня.
1: Пізні перекуси – тема вічна. Чому пізні прийоми їжі погіршують перистальтику у дітей?
2: Бо вночі наш шлунково-кишковий тракт повинен відпочивати. Пізня вечеря збиває цей ритм, їжа довше затримується у шлунку, викликаючи важкість і рефлюкси, закид цієї їжі в стравохід, і навіть у дітей може бути блювання.
1: Це логічне пояснення. Діти, які пропускають сніданки, їдять більше шкідливого, так?
2: Звичайно.
1: Чи справді порушений режим провокує переїдання та тягу до солодкого?
2: Так, звичайно, бо наш голодний мозок хоче швидко швидкої їжі. У цих швидких вуглеводів ми хочемо з'їсти там цукерку, батончик, швидко отримувати свої вуглеводи, і через 2 години ми знову будемо хотіти їсти, бо в нас нема білку, нема клітковини, нема насичення.
1: Я думаю, що багато батьків спостерігають це і за собою.
2: Звичайно.
1: І про наслідки. Які функціональні розлади можуть виникнути через хаотичне харчування?
2: Частіше за все, це сама часта патологія, це функціональна диспепсія, це важкість, ранні насичення, болі в животі, і часто, дуже часто, це синдром подразного кишківника, біль, і змінюється характер випорожнень, діарея або закрепи. Регулярність їжі – це база лікування цих станів.
1: Так, краще попередити, ніж лікувати.
2: Звичайно.
0: Ви слухаєте питання дня.
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. У студії дитячий гастроентеролог Ольга Фролова, клініки докторів. Говоримо про дитяче харчування, солодощі, режим та новорічний дитячий стіл. Пані Ольго, дякую за неймовірно змістовну і корисну розмову. Сьогодні ми справді розклали по поличках усе, що стосується дитячого харчування, режиму та святкових викликів. Пару слів від вас для наших батьків та їх дітей.
2: Дуже дякую, що запросили. І цікаво було поділитися цією темою саме з позиції гастроентеролога. І, можливо, щось після нашого ефіру зміниться і в харчовій поведінці батьків, і дітей. І бажаю всім бути здоровими, і на свята бути здоровими, скласти гарний, красивий і корисний новорічний стіл.
1: Думаю, що багато батьків зроблять ревізію у холодильнику, подивляться на свої харчові звички та хоч щось запам'ятають і візьмуть собі у свій режим харчування та режим харчування своїх
2: дітей. Так,
1: дуже
2: хочеться, да.
1: Ось це і бажаємо. Друзі, дбайте про своїх дітей, їхній раціон і звички. Це фундамент їхнього здоров'я. До нових зустрічей. Це була програма «Питання дня». Її ведуча Ірина Батуріна. Залишайтеся з нами.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

замітало. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні з нами на хвилі швидкостей, технологій і здорового автомобільного гумору. В ефірі «Великі оберти» – програма про те, як змінюється світ машин і як ці зміни впливають на наше повсякденне життя. Перед мікрофоном Олександр Козак. Сьогодні у випуску. Toyota готує потужніше та економніше покоління родинного SUV. Ford модернізує електропікап F-150. Китайський BYD знову дивує запасом ходу. Український авторинок показує обережне, але впевнене зростання.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини – життя моторів, батарей і великих автомобільних планів. Компанія Toyota готує оновлений Grand Highlander 2027 року, який отримає модернізовану гібридну силову установку з потужністю понад 360 кінських сил. Це означає, що великий родинний SUV стане ще динамічнішим, але без втрати економічності. Інженери обіцяють зменшення витрат пального приблизно на 8% порівняно з попередником. У салоні з'явиться нова мультимедійна система з більшим дисплеєм і швидшим відгуком. Ford працює над новою генерацією пікапа F-150 Lightning, який отримає покращену батарею та реальний запас ходу понад 500 кілометрів. Окрім цього, інженери оптимізують вагу кузова, щоб збільшити ефективність. Пікап залишиться улюбленцем для тих, хто хоче поєднати роботу та електротягу. Продажі стартують наприкінці 2026 року. І якщо Ford втримає ціну, Lightning може знову стати хітом. BYD представив новий електричний...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Експорт у Європу. Головна ставка – конкурентна ціна та швидка зарядка до 80% за 20 хвилин. BYD активно розширює дилерську мережу у країнах ЄС, щоб конкурувати з німецькими брендами. І виглядає, що китайські AV стають дедалі серйознішими гравцями. У березні український авторинок показав зростання продажів нових легковиків – близько 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільший попит у сегменті кросоверів і гібридів. Лідерами залишаються Toyota, Renault та Volkswagen. Експерти кажуть, що стабілізація курсу та наявність авто на складах дали позитивний ефект. І український ринок поступово відновлюється. Що стосується комерційного транспорту, за даними Міністерства інфраструктури України, парк електричних автобусів у кількох обласних центрах збільшився на 15%.

0: вагових одиниць. Нові машини мають запас ходу до 250 кілометрів і адаптовані до українських умов. Вони тихіші, економніші і знижують викиди у містах. Це поступовий, але важливий крок до модернізації громадського транспорту. І тренд на електрифікацію продовжується. В Україну в березні завезли понад 3 тисячі вживаних авто з Європи, що на 9% більше, ніж торік. Найпопулярніші дизельні універсали та кросовери. Покупці обирають практичність і доступну ціну. Ринок БУ лишається активним попри складну економіку. І попит на надійні залізяки нікуди не зник. А далі трохи автомобільної елегантності, де швидкість не головне, а головне – відчуття. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
1: Ви слухаєте «Великі оберти». Автоісторія.
0: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який десятиліттями асоціюється з тишею, розкішю і відчуттям, що світ навколо трохи сповільнився. Говоримо про Rolls-Royce Motor Cars, компанію, яка зробила абсолютний комфорт головним сенсом автомобіля. Історія почалася на початку ХХ століття, коли підприємець Чарльз Роллс і інженер Генрі Ройс об'єднали свої амбіції. Ройс був одержимим якістю. Він міг переробляти вузол десятки разів, поки той не працював ідеально. У 1907 році з'явився Silver Ghost – автомобіль, який отримав славу найкращого у світі. І не через пафос, а через неймовірну плавність ходу і тишу. До речі, Rolls-Royce одним із перших зробив ставку не на швидкість, а на відчуття всередині салону. М'яка підвіска, ідеальна шумоізоляція, потужні мотори, що працюють майже беззвучно. Водій не бореться з дорогою, він ніби ковзає над нею. З роками філософія не змінилася. Навіть сучасні моделі залишаються символом ручної роботи і індивідуального підходу. Кожен автомобіль можна налаштувати під клієнта. Від кольору шкіри до зіркового неба на стелі. Як на мене, Rolls-Royce – це не про показну розкіш. Це про стан, коли ти відчуваєш повну впевненість і спокій за кермом або на задньому сидінні. Машина, яка не квапить і не провокує, а дозволяє насолоджуватися дорогою. Ось така автоісторія, коли комфорт стає філософією. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, який довів – інженерія може бути не лише практичною, а й емоційною. А тепер повертаємось із розкішних салонів у реальність експериментів. Час для рубрики «Курйози на колесах».
1: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
0: Іноді любов до технології штовхає водіїв на справжні інженерні пригоди. От один американець вирішив експериментально встановити сонячні панелі на дах свого Tesla Model 3, щоб перевірити, чи збільшився запас ходу під час руху. Ідея проста. Додаткове джерело енергії навіть під час руху має незначно підтримувати батарею. Це не серійна технологія, але показує, наскільки водії готові експериментувати з власною технікою, щоб вирвати додаткові кілометри ходу. Такий проект...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Новаторства і не лише на рівні автокомпанії. Короткий висновок тут очевидний. Якщо дуже хочеш збільшити запас ходу, можна навіть сонце підключити. Як тобі така домашня лабораторія, Ілоне?
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: На цьому сьогодні зупиняємося. Це були «Великі оберти» – програма про машини, які змінюють дороги, і людей, які змінюють машини. Нехай ваш двигун працює рівно, батарея тримає заряд, а дорога приносить лише приємні пригоди. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте курс і оберти впевнено.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
3: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: їх сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Підрозділи українських сил безпеки та оборони за допомогою безпілотних літальних апаратів вкотре здійснили ураження інфраструктури морського порту та нафтопереробного комплексу в Туапсе у Краснодарському краї РФ. Ці об'єкти є ключовими логістичними вузлами, що забезпечують транспортування та переробку нафти, а також її експорт, передає «Укрінформ». Зазначається, що один із нафтопереробних заводів на узбережжі Чорного моря має потужність близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. Унаслідок ураження на території підприємства виникла пожежа. Зафіксовано значне задимлення. Українські спецслужби наголошують, що подібні
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Бойових дій. Станом на квітень 2026 року до проєкту приватної протиповітряної оборони в Україні долучилися 24 компанії з різних регіонів. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Йдеться про підприємства з низки областей, які залучені до захисту критичної інфраструктури та виробничих об'єктів від повітряних атак, зокрема дронових ударів. Проєкт запустили наприкінці 2025 року як елемент посилення загальної системи протиповітряної оборони. У відомстві зазначають, що приватні підрозділи ППО діють у взаємодії з повітряними силами та входять до багаторівневої системи захисту неба. До таких груп залучають підготовлених цивільних працівників із відповідними дозволами та навчанням. Також уточнюється, що участь у проєкті можуть брати особи, які не підлягають мобілізації згідно із законодавством. У відносинах між Україною та Європейським Союзом посилюється напруга на тлі обговорення темпів євроінтеграції, передає Інтерфакс Україна. Повідомляється, що європейські дипломати відзначають уповільнення реформ в Україні, зокрема у сфері верховенства права та антикорупційної політики, а також затримки з ухваленням частини законодавства для розширення доступу до ринку Європейського Союзу. Окремо вказується на розбіжності щодо фінансових умов підтримки та податкової політики, що є частиною переговорів про кредитну допомогу. У Європейському Союзі наголошують на поетапному підході до вступу, який передбачає поступове надання переваг у разі виконання реформ. Водночас українська сторона наполягає на повноправному членстві без проміжних статусів, що також викликає дискусії серед європейських партнерів. Попри це, обидві сторони заявляють про продовження діалогу щодо умов інтеграції. У Кривому Розі триває 11-та сесія університету третього віку – освітньо-соціальної програми для людей старшого віку, яка об'єднала близько 350 учасників у різних районах міста. Загалом проєкт охопив уже понад 3000 мешканців, наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Навчання включає опанування цифрових навичок, комп'ютерної грамотності, основ здорового способу життя та побутових онлайн-сервісів, від запису до лікаря до оплати комунальних послуг та зв'язку з рідними за кордоном. Окрему увагу приділяють психологічній підтримці та живому спілкуванню, що допомагає подолати самотність та соціальну ізоляцію. Учасники програми залишаються активними та мотивованими, доводячи, що вік не є перешкодою для навчання та розвитку. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 2 травня протягом доби синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. На ранок небо обіцяє бути ясним. Температура повітря буде від плюс 1 до плюс 8 градусів. Вдень та ввечері небо вкриється хмарами. Температура повітря буде від плюс 13 до плюс 9 градусів. Вітер північно-східний. До 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua.
4: Реклама.
0: Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів» – програма про кіно, яке вміє дивувати, серіали, які затягують, і музику, що живе довше за титри. З вами Анна Карташова. Сьогодні буде багато драйву, гучних прем'єр і ностальгії, яку ми любимо визнавати не одразу. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
5: Молодість, дорога і хаос. У кінотеатрі йде супердрайвер. Стрічка від режисера Бобі Фаррелі.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Навчальне авто. І мчить рятувати стосунки зі своєю дівчиною. Тобто класична ідея. Коли не знаєш, що робити, роби дурницю на колесах. Українська прем'єра вже з 14 травня. Всесвіт Джон Вік розширюється далі. Персонаж Кейн у виконанні Доні Ена отримає власний сольний фільм. Ба більше, Ен не лише зіграє головну роль, а й сам сяде в режисерське крісло. Після успіху балерини франшиза дає чіткий сигнал. У цьому світі ще багато людей, які можуть ефектно зайти в кімнату і вийти останніми. Мода знову зустрілася з кіно. У Нью-Йорку відбулася прем'єра «Диявол носить Прада 2». На червоній доріжці Меріл Стріп, Енн Геттвей, Емілі Блант і Стенлі Тучі. І так, ця четвірка знову разом у кадрі. Український прокат стартує вже 30 квітня. І, схоже, шафа знову переможе здоровий глузд. «Мандалорець» і «Грогу» показав фінальний трейлер. У головних ролях – Педро Паскаль. Цього разу героїв чекає найризикованіша місія – нові вороги і ще більше «Грогу», якого неможливо не любити. Українська прем'єра 21 травня. І так, далека-далека галактика знову ближче, ніж здається. Джейсон Стейтем повертається з новим бойовиком «За колод». За сюжетом його героя звинувачують у вбивстві боса. І далі все йде за класикою Стейтема. Змова, погоні, бійки і люди, які дарма його розсердили. У прокаті стрічка з'явиться 27 серпня. І є відчуття, що жанр «Не чіпайте цього чоловіка» ще довго житиме.
0: Золота колекція.
5: Є фільми, які стають культовими, а є ті, які з роками починають цінувати зовсім по-іншому. «Швидкість 2. Контроль над круїзом. США. 1997 рік. Режисер Ян де Бонд. Той самий, який зняв першу «Швидкість». І так, цей фільм завжди жив у тіні першої частини. Бо замінити автобус, який не можна зупинити, було майже неможливо. Але творці ризикнули. Замість міських вулиць – розкішний круїзний лайнер. Замість заторів – океан. Замість щоденного хаосу – паніка серед туристів у білих халатах і з коктейлями в руках. У головних ролях – Сандра Балок, яка повернулася до ролі Енні, та Джейсон Патрік. А головного лиходія зіграв Віллем Дефо. І, чесно кажучи, саме він тут найбільш небезпечний і найцікавіший. Його герой – технічний геній із жагою помсти. Людина, яка керує катастрофою майже як диригент оркестром. Цікавий факт. Для фінальної сцени зіткнення корабля з містом будували масштабні декорації. А сама сцена коштувала мільйони доларів і була однією із найдорожчих у той час. Ще один факт. Попри змішані рецензії, фільм добре заробив у світовому прокаті і отримав власну фан-базу. Бо є люди, які люблять кіно за сміливість, а не за ідеальність. І якщо чесно, «Швидкість 2» не про те, щоб перевершити оригінал. Вона про те, як не боятися змінити маршрут.
0: «Мильна опера» – серіали на сімейному дивані.
5: А тепер серіал, де кожна усмішка може коштувати кар'єри. Наступники – США. І якщо ви ще не бачили цю історію, приготуйтеся до дуже дорогих сімейних сварок. У центрі сюжету – медіа-імперія родини Рой. Батько старіє, діти хочуть влади, довіри немає ні в кого, а любов тут звучить як бізнес-угода. Головну роль виконав Брайан Кокс, і його персонаж Логан Рой став одним із найсильніших телевізійних патріархів останніх років. Серіал отримав десятки нагород, включно з Еммі та Золотими глобусами. Але головне тут не статус, головне – діалоги. Гострі, жорсткі, іноді смішні, іноді болючі. Тут люди можуть знищити одне одного двома реченнями за сніданком. Ще одна фішка – камера часто рухається так, ніби це документальний фільм. І через це здається, що ти підглядаєш за реальною родиною, якій просто дуже не пощастило з мільярдами. І якщо чесно,
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Мелодія однієї кінострічки.
5: А тепер музика, яка раптом додає сонця навіть у фільм про катастрофу. «Енаморада» Калінос Браун. Саме цей трек звучить у «Швидкість 2», «Контроль над круїзом» і миттєво переносить нас із бойовика у атмосферу свята. Калінос Браун – один із найяскравіших музикантів Бразилії. Продюсер, композитор і людина, яка вміє робити ритм головним героєм. Його музика поєднує самбо, афро-бразильські мотиви та сучасний поп. І саме тому вона звучить живо навіть через роки. Цікавий факт – Браун працював з багатьма світовими артистами, а пізніше став одним із символом музичної культури Баї. Що ж до «Анамурада» – це пісня про легкість, симпатію і той стан, коли життя здається простішим, ніж є насправді. І саме тому вона так добре працює у фільмі, де навколо одна паніка. Бо іноді найкращий контраст – це усмішка посеред хаосу. І якщо чесно, деякі саундтреки створені не для напруги, а для настрою, який хочеться забрати з собою.

0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Титрами, а історії ні. Почуємося в наступному дублі.
2: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події життя кінозірок.
3: Кіно – це як життя, але з ким?

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто любить машини не лише за блиск кузова, а й за сенс під металом. Це «Великі оберти» – програма про авто, технології та характер. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні в ефірі. Рено показав новий компактний концепт. Б'юік знову придивляється до седанів. Бентлі заходить у чисту електрику. І коротко про китайські авто в Україні.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, дизайну і автомобільних амбіцій. Рено показав Bridget Concept – компактний квадратний кросовер із натяком на міську витривалість. Ідея в тому, що модель роблять глобальною – простий формат, який можна адаптувати під різні ринки і різні силові установки. У матеріалі прямо згадується вибір між бензином, гібридом і електрикою. Тобто Рено не ставить все на одну карту. Для слухача це означає – авто для міста з візуальною прохідністю знову в моді. А ще і це явний тренд 2026 року. Маленькі кросовери з характером повертаються, бо люди втомилися від гладких обмилків. Б'юік може знову задуматися про седан для США. Це звучить як контрхіт, бо всі роками тиснули в кросовери, а седани відступали. Але логіка проста. Коли всі однакові, виграє той, хто відрізняється. Якщо Б'юік справді піде в седан, це буде ставка на людей, яким потрібна нормальна посадка, керованість і менше повітря в кузові. Такі рішення часто залежать від економіки і того, як швидко можна зробити модель на готовій платформі. І так, седан повертається. Це не ностальгія, це маркетинговий шанс. Зовсім інша новина з Японії. Nissan, Uber і британська Huawei домовилися про співпрацю над роботаксі. План – запустити пілот у Токіо до кінця 2026 року. Тут важливий меседж. Автономність стає не фішкою однієї компанії, а коаліцією автовиробник плюс сервіс плюс мозок зі штучним інтелектом. Для водія це не на завтра на вулиці, але це точно післязавтра в правилах. Ринок рухається до того, що таксі буде продуктом, а не професією. Bentley готує перший серійний електромобіль і найімовірніша назва – Bernatto. Це натяк на їхню історію і гонкову легенду. Але головне – сам формат. Компактніший позашляховик, а не черговий гігант. Для ринку це важливо. Bentley довго тримався осторонь чистої електрики, а тепер заходить у гру без сорому. Електромобіль у Bentley – це не економія. Це статус і тиша, яка звучить як розкіш. І так, тут ставка буде не на цифру ціни, а на те, що...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Місяці склали 466 одиниць. І це падіння на 48% рік до року. Нових було 386, вживаних 80. Тобто спад помітний у всіх сегментах. Причина читається просто. Ціна та податки стали кусатися. А покупець не любить переплачувати за експеримент. Водночас китайські бренди все одно тримаються в полі зору. По часу дають багато оснащення за свої гроші. Для ринку це означає, китайська хвиля не зникла, але стала спокійнішою. А далі трохи автомобільної естетики, бо є марки, які не просто йдуть швидко, а ніби взагалі не визнають слова «звичайно». Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який довів, що автомобіль може бути не просто технікою, а справжнім витвором мистецтва. Говоримо про Pagani – компанію, де карбон перетворили на емоцію. Її засновник Гораціо Pagani починав із мрії. Він приїхав із Аргентини до Італії, працював у Ламборгіні, але був переконаний – майбутнє суперкарів за композитними матеріалами. Коли керівництво не захотіло вкладатися в карбонові технології, Pagani вирішив піти своїм шляхом. У 1999 році світ побачив Пагані-зонда – автомобіль, який виглядав як скульптура на колесах. Карбоновий кузов, мотор V12 від Mercedes AMG, ручна збірка і майже ювелірна увага до деталей. Тут навіть болти можуть виглядати як дизайнерські елементи. Як на мене, Пагані – це не про швидкість, це відчуття, що ти керуєш чимось унікальним. До речі, Пагані одним із перших почав використовувати складні суміші карбону і титану, щоб зробити кузов одночасно легким і надзвичайно міцним. А салони його авто більше нагадують дорогі годинники, ніж звичайні інтер'єри машин. І ще важливий момент – Пагані ніколи не гнався за масовістю. Кожен автомобіль створюється майже вручну. І саме тому ці гіперкари стають об'єктами колекціонування. Ось така історія, коли інженерія перетворюється на мистецтво. І вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, що змінив уявлення про швидкість і стиль. А тепер трохи земної реальності, бо навіть найсерйозніша техніка безсила перед людською впевненістю, навігатором і мокрим асфальтом. Переходимо до рубрики «Курйози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: І короткий вступ. Якщо вам здається, що ви вже бачили на дорозі все, то ні. Просто уважно слухайте далі. У Флоренції турист на орендованому авто заїхав у надто вузький середньовічний провулок. Дзеркала склалися від тиску стін, а рух вперед став неможливим. Вибиратися довелося заднім ходом під аплодисменти місцевих жителів. Ось ця сцена нагадувала живу комедію. Водій потім пояснив, що повністю довірився навігатору. Карта не врахувала вік будівель. У Каліфорнії спорткар різко стартував на мокрому асфальті після дощу. Колеса прокрутилися, машину розвернуло майже на місці. У підсумку вона зупинилася рівно там, де починала рух. Перехожі аплодували, думаючи, що це трюк. Водій зробив вигляд, що так і планував. Відео стало популярним у TikTok. І короткий висновок із цих курйозів простий. Не кожен вузький провулок створений для авто. Не кожен старт для геройства. А навігатор і задній привід іноді люблять пожартувати краще стендапера. Як тобі, Ілоне, така система точного повернення в точку старту?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні ставимо крапку. Це були «Великі оберти» – програма для тих, хто любить автомобілі з характером, новини без пилу і дорогу без нудьги. Бережіть себе, не сперечайтеся з фізикою, дивіться не тільки в навігатор, а й навколо. І нехай кожна поїздка буде вдалою. З вами був Олександр Козак. До зустрічі в ефірі. Тримайте оберти впевнено і з розумом.
0: Це були «Великі оберти».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ранок з радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Там

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. В Україні планують законодавчо оновити правила обігу цивільної вогнепальної зброї. Після експертних консультацій у Міністерстві внутрішніх справ наголосили, чинні норми потребують системного врегулювання саме на рівні закону. Йдеться про визначення права громадян на самозахист, класифікацію дозволених видів зброї, чіткі умови її застосування та механізми вилучення у разі загрозливої поведінки або домашнього насильства. Окрему увагу приділять обов'язковій підготовці власників, навчанню, іспитам та створенню відповідної інфраструктури. Передбачаються також посилені перевірки для недопущення доступу до зброї осіб із кримінальним минулим чи залежностями. Законопроєкт розглядають як складову євроінтеграційних зобов'язань України. В Україні стартував третій конкурс інвестиційних проєктів із відновлення держави за участі приватного сектору Швейцарії, повідомили у Мінекономіки. Загальний бюджет грантової підтримки становить 50 мільйонів швейцарських франків. Новий етап програми спрямований передусім на розвиток бізнесу та впровадження ринкових рішень, тоді як попередні конкурси зосереджувалися на відбудові публічної інфраструктури. Координацію ініціативи здійснюватимуть Міністерство економіки України та державна установа Ukraine Invest. Пріоритетними визначені проєкти у сферах будівництва, машинобудування, відновлювальної енергетики, промисловості, аграрного сектору, інфраструктури, інформаційних технологій та цифровізації. Загалом у межах програми вже реалізують 12 проєктів, а попит на участь значно перевищує доступне фінансування. У Кривому Розі триває модернізація шкільних укриттів, які перетворюють на повноцінні навчальні простори, здатні забезпечити офлайн-освіту навіть під час повітряних тривог.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Дозволяє одночасне навчання понад 450 учнів. Після оновлення заклад переходить на повністю очний формат роботи. У приміщенні облаштовано нові навчальні кабінети з сучасними меблями та обладнанням зони відпочинку та ігрові простори. Проведено модернізацію інженерних мереж, вентиляції, освітлення, а також облаштовано санітарні кімнати з гарячою водою. Загалом у місті вже функціонує понад 200 безпечних освітніх просторів, а програма їх розширення триває. Кривий Ріг посилює підтримку дітей-сиріт та дитячих будинків сімейних форм виховання, забезпечуючи житлом та соціальними програмами, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У місті діє 46 прийомних сімей, де виховують 76 дітей, та 26 дитячих будинків сімейного типу, де зростає 147 дітей. Лише за 2025 рік створено 12 прийомних сімей і 13 дитячих будинків сімейного типу, до яких влаштовано 55 дітей. У 2026 році вже додано ще кілька сімейних форм виховання. Місто надає одноразову фінансову допомогу та забезпечує житлом. За останні роки придбано 25 будинків, встановлюються сонячні електростанції та передається побутове обладнання у співпраці з міжнародними партнерами. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 2 травня протягом доби синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. На ранок небо обіцяє бути ясним. Температура повітря буде від плюс 1 до плюс 8 градусів. Вдень та ввечері небо вкриється хмарами. Температура повітря буде від плюс 13 до плюс 9 градусів. Вітер північно-східний. До 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua.

0: ніч милая.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні з нами на хвилі швидкостей, технологій і здорового автомобільного гумору. В ефірі «Великі оберти» – програма про те, як змінюється світ машин і як ці зміни впливають на наше повсякденне життя. Перед мікрофоном Олександр Козак. Сьогодні у випуску. Toyota готує потужніше та економніше покоління родинного SUV. Ford модернізує електропікап F-150. Китайський BYD знову дивує запасом ходу. Український авторинок показує обережне, але впевнене зростання.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини – життя моторів, батарей і великих автомобільних планів. Компанія Toyota готує оновлений Grand Highlander 2027 року, який отримає модернізовану гібридну силову установку з потужністю понад 360 кінських сил. Це означає, що великий родинний SUV стане ще динамічнішим, але без втрати економічності. Інженери обіцяють зменшення витрат пального приблизно на 8% порівняно з попередником. У салоні з'явиться нова мультимедійна система з більшим дисплеєм і швидшим відгуком. Ford працює над новою генерацією пікапа F-150 Lightning, який отримає покращену батарею та реальний запас ходу понад 500 кілометрів. Окрім цього, інженери оптимізують вагу кузова, щоб збільшити ефективність. Пікап залишиться улюбленцем для тих, хто хоче поєднати роботу та електротягу. Продажі стартують наприкінці 2026 року. І якщо Ford втримує ціну, Lightning може знову стати хітом. BYD представив новий електричний кросовер із запасом ходу до 700 кілометрів за китайським циклом випробувань. Модель орієнтована як на внутрішній ринок, так і на експорт у Європу. Головна ставка – конкурентна ціна та швидка зарядка до 80% за 20 хвилин. BYD активно розширює дилерську мережу у країнах ЄС, щоб конкурувати з німецькими брендами. І виглядає, що китайські AV стають дедалі серйознішими гравцями. У березні український авторинок показав зростання продажів нових легковиків – близько 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільший попит у сегменті кросоверів і гібридів. Лідерами залишаються Toyota, Renault та Volkswagen. Експерти кажуть, що стабілізація курсу та наявність авто на складах дали позитивний ефект. І український ринок поступово відновлюється. Що стосується комерційного транспорту, за даними Міністерства інфраструктури України, парк електричних автобусів у кількох обласних центрах збільшився на 15 нових одиниць. Нові машини мають запас ходу до 250 кілометрів і адаптовані до українських умов. Вони тихіші, економніші і знижують викиди у містах. Це поступовий, але важливий крок до модернізації громадського транспорту. І тренд на електрифікацію продовжується. В Україну в березні завезли понад 3 тисячі вживаних авто з Європи, що на 9% більше, ніж торік. Найпопулярніші дизельні універсали та кросовери. Покупці обирають практичність і доступну ціну. Ринок БУ лишається активним попри...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Головне, а головне – відчуття. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який десятиліттями асоціюється з тишею, розкішю і відчуттям, що світ навколо трохи сповільнився. Говоримо про Rolls-Royce Motor Cars, компанію, яка зробила абсолютний комфорт головним сенсом автомобіля. Історія почалася на початку ХХ століття, коли підприємець Чарльз Роллс і інженер Генрі Ройс об'єднали свої амбіції – Ройс був одержимим якістю. Він міг переробляти вузол десятки разів, поки той не працював ідеально. У 1907 році з'явився Silver Ghost – автомобіль, який отримав славу найкращого у світі. І не через пафос, а через неймовірну плавність ходу і тишу. До речі, Rolls-Royce одним із перших зробив ставку не на швидкість, а на відчуття всередині салону. М'яка підвіска, ідеальна шумоізоляція, потужні мотори, що працюють майже беззвучно. Водій не бореться з дорогою, він ніби ковзає над нею. З роками філософія не змінилася. Навіть сучасні моделі залишаються символом ручної роботи і індивідуального підходу. Кожен автомобіль можна налаштувати під клієнта. Від кольору шкіри до зіркового неба на стелі. Як на мене, Rolls-Royce – це не про показну розкіш. Це про стан, коли ти відчуваєш повну впевненість і спокій за кермом або на задньому сидінні. Машина, яка не квапить і не провокує, а дозволяє насолоджуватися дорогою. Ось така автоісторія, коли комфорт стає філософією. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, який довів – інженерія може бути не лише практичною, а й емоційною. А тепер повертаємось із розкішних салонів у реальність експериментів. Час для рубрики «Курйози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: Іноді любов до технології штовхає водіїв на справжні інженерні пригоди. От один американець вирішив експериментально встановити сонячні панелі на дах свого Tesla Model 3, щоб перевірити, чи збільшився запас ходу під час руху. Ідея проста. Додаткове джерело енергії навіть під час руху має незначно підтримувати батарею. Це не серійна технологія, але показує, наскільки водії готові експериментувати з власною технікою, щоб вирвати додаткові кілометри ходу. Такий проект більше про цікаву інженерну витівку, ніж про практичний масовий продукт. Але він чітко ілюструє, що авікультура завжди в темі новаторства і не лише на рівні автокомпанії. Короткий висновок тут очевидний. Якщо дуже хочеш збільшити запас ходу, можна навіть сонце підключити. Як тобі така домашня лабораторія, Ілоне?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні зупиняємося. Це були «Великі оберти» – програма про машини, які змінюють дороги, і людей, які змінюють машини. Нехай ваш двигун працює рівно, батарея тримає заряд, а дорога приносить лише приємні пригоди. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте курс і оберти впевнено.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо «Кривбас».
3: Ви слухаєте радіо «Кривбас».
1: Про місто по-нашому.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: подіях сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. В Україні державним коштом забезпечується вакцинація населення проти 11 інфекційних захворювань, а також проводиться екстрена імунопрофілактика сказу. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Наразі дефіциту вакцин в країні не фіксують, хоча на окремих територіях можливі тимчасові труднощі з розподілом препаратів. У разі відсутності щеплень за календарем громадянам рекомендують звертатися до обласних центрів контролю та профілактики хвороб, які координують постачання. Після складного періоду на початку повномасштабної війни логістику відновлено. Вакцини регулярно надходять на регіональні склади, а система імунізації працює стабільно. Готує запуск єдиної платіжної картки для утримання всіх державних виплат, пов'язаних із підтримкою сімей з дітьми, повідомляє Мінсоцполітики. Йдеться про одноразову допомогу при народженні дитини, програму «Пакунок малюка», виплати «Є-ясла», допомогу до одного року та інші соціальні ініціативи. Кошти надходитимуть на один рахунок, що має спростити оформлення та використання державної підтримки. Паралельно Міністерство соціальної політики України разом із Міністерством цифрової трансформації завершує розробку сервісу подання всіх заяв через застосунок «Дія». Очікується, що новий інструмент запрацює уже в травні. Також усунуто технічну проблему, через яку затримувалися виплати по догляду за дитиною. Кошти найближчим часом надійдуть отримувачам. Із 1 травня в Україні розпочався новий етап державної програми «Євідновлення» для внутрішньо переміщених осіб, громадян, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях, передає «Укрінформ». Через застосунок «Дія» стала доступною функція бронювання коштів для отримання житлових компенсацій. Перші виплати спрямовують військовослужбовцям та людям з інвалідністю першої та другої груп. Черга формується автоматично в електронній системі, залежно від дати подання заяви, без ручного втручання. Після перевірки документів кошти перераховують заявникам протягом 5 днів. Наразі фінансування передбачене приблизно для 3,5 тисяч родин. Водночас уряд працює над залученням додаткових міжнародних ресурсів для розширення програми. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, що Кривий Ріг у березні спрямував на підтримку Сил оборони України понад 30 мільйонів 670 тисяч гривень на матеріально-технічне забезпечення більш ніж 30 військових частин. Загалом від початку повномасштабної війни обсяг допомоги перевищив 3 мільярди 374 мільйони гривень. У межах останньої поставки передано квадроцикли, мотоцикли, безпілотні літальні апарати, зарядні станції, евакуаційні засоби, будівельні матеріали та техніку для потреб підрозділів. Фінансування здійснювалося з міського бюджету та за рахунок благодійних внесків на БАТ «Кривий Ріг». Голова Ради оборони наголошує, що підтримка армії залишається одним із ключових пріоритетів, а допомога регулярно надходить різним військовим формуванням на фронті. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 2 травня протягом доби синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. На ранок небо обіцяє бути ясним. Температура повітря буде від плюс 1 до плюс 8 градусів. Вдень та ввечері небо вкриється хмарами. Температура повітря буде від плюс 13 до плюс 9 градусів. Вітер північно-східний. До 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто слухає Радіо Кривбас. В ефірі рубрика «Культурний прогноз». І з вами її ведуча Юлія Рибченко. Щотижня я розповідаю про найцікавіші культурні події нашого міста – прем'єри, виставки, концерти, фестивалі та творчі зустрічі. Якщо ви хочете знати, де надихатися, що подивитися і куди піти найближчими днями, залишайтеся з нами. Починаємо культурний прогноз Кривого Рогу. У квітні місяці Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка запрошує усіх відвідати такі вистави. Казка-мікс «Казкові теревені», прем'єрний показ «Мелодія кохання на дві дії приборкання норовливої», музична комедія «Витівки Хануми», пластичну поему «На одну дію Мауглі», музично-побутовий фарс «На дві дії Кайдашева сім'я», драматичну виставу «Вісім люблячих жінок», казку-балет «Червона шапочка» та хореографічну комедію «За двома зайцями». Криворізький кінотеатр «Олімп» – це місце, де великі екрани оживають найочікуванішими прем'єрами. Тут завжди стежать за кіноновинками і першими показують гучні релізи. Від масштабних блокбастерів до сімейних анімацій та українського кіно. Сучасний звук, комфортні зали і затишна атмосфера створюють особливий настрій для перегляду. Тож наш «Олімп» запрошує глядачів провести вечір у компанії якісного кіно, друзів і яскравих емоцій. Слідкуйте за афішею та не пропустіть свою наступну кінопрем'єру на великому криворізькому екрані. Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв Академії Руху залюбки запрошує на такі вистави: «Аліса в задзеркалі», пластична драма «Пейзаж», музична казка «Сонечко всередині» та на музичну казку «Залишайся собою». Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України запрошує вас відвідати неймовірно квітучу колекцію квітів. Поціновувачів витонченого шарму квітів запрошують у квітні отримати заряд гарного настрою та позитивних емоцій. Також міський історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує відвідати колекцію культурно-історичної спадщини нашого краю від кам'яного віку до сьогодення. У будівлі міського історико-краєзнавчого музею постійно експонуються матеріали історико-мистецтвознавчого характеру. Також запрошуємо відвідати відеогалерею Криворізького історико-краєзнавчого музею, в якій пропонується жителям і гостям міста відвідати пізнавальні відеосеанси. Це був культурний прогноз на Радіо Кривбас. Для вас працювала Юлія Рибченко. Плануйте свій вільний час цікаво, підтримуйте місцеву культуру і відкривайте для себе нові враження. Почуємося вже зовсім скоро. І нехай у вашому житті завжди буде місце для мистецтва.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відбулося пленарне засідання міської ради, під час якого розглянули 59 питань та визначили ключові напрямки фінансування. За роки повномасштабної війни надано понад 3 мільярди 374 мільйони гривень допомоги для більш ніж 270 військових частин. На цій сесії додатково спрямували ще 96,5 мільйонів гривень, як зазначив виконуючий обов'язків міського голови Кривого Рогу Юрій Вілкул. Допомога силам оборони – безумовний пріоритет Кривого Рогу. Загалом 80% міського бюджету – це витрати на підтримку військових і соціальні виплати. Кошти також виділяємо на відновлення після атак. Це понад 18 мільйонів гривень. Модернізацію тепломереж, енергозбереження та ремонт укриттів. Окремо фінансуємо освіту, зокрема програму «Нова українська школа». Паралельно спрямовуємо ресурси на підтримку критичної інфраструктури та забезпечення харчування учнів, додав Юрій Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас» FM 102.

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Підрозділи українських сил безпеки та оборони за допомогою безпілотних літальних апаратів вкотре здійснили ураження інфраструктури морського порту та нафтопереробного комплексу в Туапсе у Краснодарському краї РФ. Ці об'єкти є ключовими логістичними вузлами, що забезпечують транспортування та переробку нафти, а також її експорт, передає «Укрінформ». Зазначається, що один із нафтопереробних заводів на узбережжі Чорного моря має потужність близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. Унаслідок ураження на території підприємства виникла пожежа. Зафіксовано значне задимлення. Українські спецслужби наголошують, що подібні операції спрямовані на послаблення економічної бази противника та скорочення фінансових надходжень від нафтогалузі, які використовуються для ведення бойових дій. Станом на квітень 2026 року до проєкту приватної протиповітряної оборони в Україні долучилися 24 компанії з різних регіонів. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Йдеться про підприємства з низки областей, які залучені до захисту критичної інфраструктури та виробничих об'єктів від повітряних атак, зокрема дронових ударів. Проєкт запустили наприкінці 2025 року як елемент посилення загальної системи протиповітряної оборони. У відомстві зазначають, що приватні підрозділи ППО діють у взаємодії з повітряними силами та входять до багаторівневої системи захисту неба. До таких груп залучають підготовлених цивільних працівників із відповідними дозволами та навчанням. Також уточнюється, що участь у проєкті можуть брати особи, які не підлягають мобілізації згідно із законодавством. У відносинах між Україною та Європейським Союзом посилюється напруга на тлі обговорення темпів євроінтеграції, передає Інтерфакс Україна. Повідомляється, що європейські дипломати відзначають уповільнення реформ в Україні, зокрема у сфері верховенства права та антикорупційної політики, а також затримки з ухваленням частини законодавства для розширення доступу до ринку Європейського Союзу. Окремо вказується на розбіжності щодо фінансових умов підтримки та податкової політики, що є частиною переговорів про кредитну допомогу. У Європейському Союзі наголошують на поетапному підході до вступу, який передбачає поступове надання переваг у разі виконання реформ. Водночас українська сторона наполягає на повноправному членстві без проміжних статусів, що також викликає дискусії серед європейських партнерів. Попри це, обидві сторони заявляють про продовження діалогу щодо умов інтеграції. У Кривому Розі триває 11-та сесія університету третього віку – освітньо-соціальної програми для людей старшого віку, яка об'єднала близько 350 учасників у різних районах міста. Загалом проєкт охопив уже понад 3 тисячі мешканців, наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Навчання включає опанування цифрових навичок, комп'ютерної грамотності, основ здорового способу життя та побутових онлайн-сервісів, від запису до лікаря до оплати комунальних послуг та зв'язку з рідними за кордоном. Окрему увагу приділяють психологічній підтримці та живому спілкуванню, що допомагає подолати самотність та соціальну ізоляцію. Учасники програми залишаються активними та мотивованими, доводячи, що вік не є перешкодою для навчання та розвитку. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 2 травня протягом доби синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. На ранок небо обіцяє бути ясним. Температура повітря буде від плюс 1 до плюс 8 градусів. Вдень та ввечері небо вкриється хмарами. Температура повітря буде від плюс 13 до плюс 9 градусів. Вітер північно-східний. До 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Реклама.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто слухає Радіо Кривбас. В ефірі рубрика «Культурний прогноз». І з вами її ведуча Юлія Рибченко. Щотижня я розповідаю про найцікавіші культурні події нашого міста – прем'єри, виставки, концерти, фестивалі та творчі зустрічі. Якщо ви хочете знати, де надихатися, що подивитися і куди піти найближчими днями, залишайтеся з нами. Починаємо культурний прогноз Кривого Рогу. У квітні місяці Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка запрошує усіх відвідати такі вистави. «Казка-мікс», «Казкові теревені», прем'єрний показ «Мелодія кохання на дві дії», «Приборкання норовливої», музична комедія «Витівки Хануми», пластичну поему «На одну дію Мауглі», музично-побутовий фарс «На дві дії Кайдашева сім'я», драматичну виставу «Вісім люблячих жінок», казку-балет «Червона шапочка» та хореографічну комедію «За двома зайцями». Криворізький кінотеатр «Олімп» – це місце, де великі екрани оживають найочікуванішими прем'єрами. Тут завжди стежать за кіноновинками і першими показують гучні релізи. Від масштабних блокбастерів до сімейних анімацій та українського кіно. Сучасний звук, комфортні зали і затишна атмосфера створюють особливий настрій для перегляду. Тож наш «Олімп» запрошує глядачів провести вечір у компанії якісного кіно.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв Академія Руху залюбки запрошує на такі вистави. «Аліса в задзеркалі», пластична драма «Пейзаж», музична казка «Сонечко всередині» та на музичну казку «Залишайся з собою». Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України запрошує вас відвідати неймовірно квітучу колекцію квітів. Поціновувачів витонченого шарму квітів запрошують у квітні отримати заряд гарного настрою та позитивних емоцій. Також міський історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує відвідати колекцію культурно-історичної спадщини нашого краю від кам'яного віку до сьогодення. У будівлі міського історико-краєзнавчого музею постійно експонуються матеріали історико-мистецтвознавчого характеру. Також запрошуємо відвідати відеогалерею Криворізького історико-краєзнавчого музею, в якій пропонується жителям і гостям міста відвідати пізнавальні відеосеанси. Це був культурний прогноз на Радіо Кривбас. Для вас працювала Юлія Рибченко. Плануйте свій вільний час цікаво, підтримуйте місцеву культуру і відкривайте для себе нові враження. Почуємося вже зовсім скоро. І нехай у вашому житті завжди буде місце для мистецтва.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Пленарне засідання міської ради, під час якого розглянули 59 питань та визначили ключові напрямки фінансування. За роки повномасштабної війни надано понад 3 мільярди 374 мільйони гривень допомоги для більш ніж 270 військових частин. На цій сесії додатково спрямували ще 96,5 мільйонів гривень. Як зазначив виконуючий обов'язків міського голови Кривого Рогу Юрій Вілкул. Допомога силам оборони безумовний пріоритет Кривого Рогу. Загалом 80% міського бюджету – це витрати на підтримку військових і соціальні виплати. Кошти також виділяємо на відновлення після атак – це понад 18 мільйонів гривень. Модернізацію тепломереж, енергозбереження та ремонт укриттів. Окремо фінансуємо освіту, зокрема програму «Нова українська школа». Паралельно спрямовуємо ресурси на підтримку критичної інфраструктури та забезпечення харчування учнів, додав Юрій Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City, торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Меблі всім. Проспект Сент-Пітер.

0: Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує про ситуацію у Кривому Розі на ранок 2 травня. Вранці ворог знову атакував Кривий Ріг ударними БПЛА. Пошкоджено інфраструктуру. Виникла пожежа, яка вже погашена. Для ліквідації наслідків задіяно усі необхідні служби. Головне – без втрат. У Криворізькому районі інших обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Покровську, Марганецьку та Червоноградську. Григорівську громади. Пошкоджені інфраструктура, приватні будинки та господарські споруди. Без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Оперативна інформація від Генерального штабу Збройних сил України станом на 2 травня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 89 авіаційних ударів, скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, застосовував 9976 дронів камікадзе та здійснив 3379 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили пункт управління, дві артилерійські системи, засіб протиповітряної оборони, склад зберігання боєприпасів та 7 районів зосередження особового складу окупантів. Генштаб зазначає, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 3 боєзіткнення. Противник здійснив 100 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, 2 із яких із застосуванням РСЗВ. Завдав 2 авіаційні удари, застосувавши 5 керованих бомб. На Південно-Слобожанському напрямку противник 8 разів штурмував позиції наших підрозділів. На Куп'янському агресор двічі атакував наших захисників. На Лиманському українські воїни відбили 13 спроб загарбників просунутися уперед. На Слов'янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 4 спроби окупантів просунутися вперед. На Краматорському минулої доби окупанти атак не проводили. На Костянтинівському ворог здійснив 7 атак. На Покровському наші захисники зупинили 27 штурмових дій агресора. На Олександрівському противник 10 разів атакував наші позиції. На Гуляйпільському відбулося 18 атак окупантів. На Оріхівському наші оборонці зупинили 1 ворожу спробу просунутися вперед. На Придніпровському українські підрозділи зупинили 3 ворожі атаки. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. Збройні сили наголошують, загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1240 осіб. Також українські воїни знешкодили 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 73 артилерійські системи, 6 реактивних систем залпового вогню, 2305 безпілотних літальних апаратів, 265 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів. Дані уточнюються. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 2 травня протягом доби синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. На ранок небо обіцяє бути ясним. Температура повітря буде від плюс 1 до плюс 8 градусів. Вдень та ввечері небо вкриється хмарами. Температура повітря буде від плюс 13 до плюс 9 градусів. Вітер північно-східний. До 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 квітня до 31 травня.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: тобою вкраду.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 40.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує про ситуацію у Кривому Розі на ранок 2 травня. Вранці ворог знову атакував Кривий Ріг ударними БПЛА. Пошкоджено інфраструктуру. Виникла пожежа, яка вже погашена. Для ліквідації наслідків задіяно усі необхідні служби. Головне – без втрат. У Криворізькому районі інших обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Покровську, Марганецьку та Червоноградську. Григорівську громади. Пошкоджені інфраструктура, приватні будинки та господарські споруди. Без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Оперативна інформація від Генерального штабу Збройних сил України станом на 2 травня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 89 авіаційних ударів, скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, застосовував 9976 дронів камікадзе та здійснив 3379 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили пункт управління, дві артилерійські системи, засіб протиповітряної оборони, склад зберігання боєприпасів та 7 районів зосередження особового складу окупантів. Генштаб зазначає, на північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулося 3 боєзіткнення. Противник здійснив 100 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, 2 із яких із застосуванням РСЗВ. Завдав 2 авіаційні удари, застосувавши 5 керованих бомб. На південно-слобожанському напрямку противник 8 разів штурмував позиції наших підрозділів. На Куп'янському агресор двічі атакував наших захисників. На Лиманському українські воїни відбили 13 спроб загарбників просунутися уперед. На Слов'янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 4 спроби окупантів просунутися вперед. На Краматорському минулої доби окупанти атак не проводили. На Костянтинівському ворог здійснив 7 атак. На Покровському наші захисники зупинили 27 штурмових дій агресора. На Олександрівському противник 10 разів атакував наші позиції. На Гуляйпільському відбулося 18 атак окупантів. На Оріхівському наші оборонці зупинили 1 ворожу спробу просунутися вперед. На Придніпровському українські підрозділи зупинили 3 ворожі атаки. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. Збройні сили наголошують, загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1240 осіб. Також українські воїни знешкодили 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 73 артилерійські системи, 6 реактивних систем залпового вогню, 2305 безпілотних літальних апаратів, 265 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів. Дані уточнюються. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 2 травня протягом доби синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. На ранок небо обіцяє бути ясним. Температура повітря буде від плюс 1 до плюс 8 градусів. Вдень та ввечері небо вкриється хмарами. Температура повітря буде від плюс 13 до плюс 9 градусів. Вітер північно-східний. До 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua.

0: реклама. Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Зірка 21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
1: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні наша героїня – жінка, яка навчила світ одягатися просто, але зі смаком. Вона створила елегантність, яку неможливо забути, і дух свободи, який не виходить із моди. Вона – символ Парижа, втілення жіночої незалежності та загадки. Її ім'я – Коко Шанель.
0: Початок життя і становлення.
1: Коко Шанель – справжнє ім'я Габріель Бонар Шанель. Народилася 19 серпня 1883 року у французькому містечку Сомюр. Дитинство у неї було важке. Після смерті матері батько покинув сім'ю, і маленьку Габріель виховували черниці в монастирі при Сиротинці. Саме там вона навчилася шити, не здогадуючись, що колись її голка переверне світ моди. Її життя починалося з темряви, але саме з неї народилася світла елегантність. У 18 років вона працювала швачкою, вечорами співала в маленьких кафе. Пісня «Кікя ві Коко», «Хто бачив Коко», принесла їй прізвисько «Коко». Кажуть, воно залишилося з нею, тому що вона сама його вигадала, щоб бути не просто дівчиною з Сиротинця, а жінкою, яку запам'ятають.
0: Перші кроки і великі досягнення.
1: Свою кар'єру в моді Коко почала не з суконь, а з капелюшків. Вона відкрила невеликий бутік у Парижі, де продавала прості, але витончені моделі. Її стиль відразу виділявся. Нічого зайвого, лише лінія, тканина, пропорція. У 1913 році вона відкрила свій перший модний будинок у Довілі, а згодом у Біарріці. Саме там почалася справжня революція. Шанель звільнила жінок від корсетів, важких спідниць і шарів мережів. Вона подарувала світу жіночі костюми з чоловічих тканин, просту сукню, яку ми тепер називаємо маленькою чорною сукнею, і зробила коротку стрижку модною, коли ще ніхто не наважувався її носити. Вона казала: «Розкіш – це коли зсередини тобі зручно». І справді, Шанель не просто створювала одяг, вона створювала відчуття свободи.
0: Нагороди, вплив і пік слави.
1: Її ім'я стало синонімом стилю. Коко Шанель була першою дизайнеркою, яка потрапила до списку 100 найвпливовіших людей 20-го століття за версією «Тайм». Вона відкрила не лише новий напрям у моді, а й цілу філософію «менше значить більше». Її костюми носили акторки, княгині, політики, а сама вона одягала Європу у сірий твіт, перли та аромат парфумів номер 5, який став легендою. «Я хочу створити аромат жінки, що пахне жінкою, а не квітковим садом», – сказала Коко. І світ зійшов з розуму від її парфуму. Він став найпопулярнішим у світі, а флакон – символом витонченості і стриманості.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Підприємництво і стиль.
1: Коко Шанель мала неймовірне чуття на деталі. Вона першою поєднала розкіш і практичність, використовувала трикотаж як матеріал, який до того вважали надто простим для моди. Її одяг був легким, рухливим, ідеальним для жінок, які хотіли не лише виглядати красиво, а й жити активно. Її улюблений колір – чорний. Вона довела, що чорний не траур, а універсальна елегантність. Він підкреслює характер, а не приховує його. Коко завжди казала: «Одягайтеся так, ніби сьогодні ви зустрінете свою долю». Її дизайнери надихалися архітектурою. Вона вимагала точності у всьому – від гудзика до запаху шлейфу. Усе в її роботах було продумано до сантиметра, але результат завжди виглядав легко, ніби створений без зусиль.
0: Цікаві факти і курйози.
1: Коко не любила прикрас, але обов'язково обожнювала перли. Вона носила їх по кілька ниток одночасно, навіть коли йшла просто на обід. Її улюблений аксесуар – маленьке дзеркальце, яке вона завжди тримала в кишені. Тому що вважала, що жінка повинна мати змогу подивитися на себе будь-якої миті. Коко Шанель не терпіла модних правил. Коли її запитали, чому вона знову носить штани, вона відповіла: «Бо я втомилася чекати, поки їх дозволять». А ще у неї був кіт на ім'я Тігруся, який міг спокійно лежати на сукнях клієнток. І Шанель вважала це знаком удачі. Вона не любила зайвих слів і казала своїм помічникам: «Якщо річ не приносить радості, вона не варта шва».
0: Особисте життя.
1: Її життя було як роман – з блиском і самотністю. Коко мала багато кохань, але жодного офіційного шлюбу. Вона кохала впливових чоловіків – офіцерів, художників, аристократів. Її найбільше кохання – англієць Артур Бой Кейпел. Він допоміг їй відкрити перші магазини, але загинув у автокатастрофі. Коко носила його фото до кінця життя. Після цього вона не любила нікого так само. Коко казала: «Я не створена, щоб бути дружиною. Я створена, щоб бути легендою». І справді, вона не підкорилася долі, а сама її написала.
0: Вплив і спадщина.
1: Коко Шанель не просто змінила моду, вона змінила мислення. До неї жінки вдягалися для чоловіків, а після неї – для себе. Вона навчила цілий світ, що справжня елегантність – це простота, впевненість і свобода. Її цитати розлітаються як афоризми: «Мода минає, стиль залишається». Сьогодні дім Шанель – це імперія, яка досі несе її філософію. Сумочка 255, яка отримала свою назву від дати створення – лютий 1955 року. Тоді Коко Шанель представила цю модель на довгому ланцюжку, щоб звільнити руки жінок, які до цього мусили носити сумки у руках. Також парфуми номер 5, костюми з твідовими жакетами. Усе це живе понад століття. І кожна жінка, яка вдягає щось у стилі Шанель, несвідомо повторює її ідею – бути собою. Її кредо було коротким, але бездоганним. Я не створюю моду. Я – мода. То що ж, ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. До зустрічі у наступному випуску. Пам'ятайте, стиль – це не сукня і не прикраси. Це спосіб говорити про себе без слів. Будьте сміливими, незалежними і справжніми, як Коко Шанель – жінка, яка довела, що елегантність – це сила.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

0: Актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відбулося пленарне засідання міської ради, під час якого розглянули 59 питань та визначили ключові напрямки фінансування. За роки повномасштабної війни надано понад 3 мільярди 374 мільйони гривень допомоги для більш ніж 270 військових частин. На цій сесії додатково спрямували ще 96,5 мільйонів гривень, як зазначив виконуючий обов'язків міського голови Кривого Рогу Юрій Вілкул. Допомога силам оборони – безумовний пріоритет Кривого Рогу. Загалом 80% міського бюджету – це витрати на підтримку військових і соціальні виплати. Кошти також виділяємо на відновлення після атак. Це понад 18 мільйонів гривень. Модернізацію тепломереж, енергозбереження та ремонт укриттів. Окремо фінансуємо освіту, зокрема програму «Нова українська школа». Паралельно спрямовуємо ресурси на підтримку критичної інфраструктури та забезпечення харчування учнів, додав Юрій Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Радіо Кривбас.
2: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Про місто по-нашому.

0: Реклама.
1: Фух, нарешті весна. Час підключити фрегат. Стабільний інтернет у квартиру. Перші півроку 100 гривень на місяць. Швидкість 100 мегабіт. Почни вже сьогодні. 0,98 734 44 44. Фрегат.com.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І все це Радіо Кривбас.
1: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує про ситуацію у Кривому Розі на ранок 2 травня. Вранці ворог знову атакував Кривий Ріг ударними БПЛА. Пошкоджено інфраструктуру. Виникла пожежа, яка вже погашена. Для ліквідації наслідків задіяно усі необхідні служби. Головне – без втрат. У Криворізькому районі інших обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Покровську, Марганецьку та Червоно Григорівську громади. Пошкоджені інфраструктура, приватні будинки та господарські споруди. Без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Станом на 2 травня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 89 авіаційних ударів, скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, застосовував 9976 дронів камікадзе та здійснив 3379 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили пункт управління, 2 артилерійські системи, засіб протиповітряної оборони, склад зберігання боєприпасів та 7 районів зосередження особового складу окупантів. Генштаб зазначає, на північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулося 3 боєзіткнення. Противник здійснив 100 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, 2 із яких із застосуванням РСЗВ. Завдав 2 авіаційні удари, застосувавши 5 керованих бомб. На південно-слобожанському напрямку противник 8 разів штурмував позиції наших підрозділів. На Куп'янському агресор двічі атакував наших захисників. На Лиманському українські воїни відбили 13 спроб загарбників просунутися уперед. На Слов'янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 4 спроби окупантів просунутися вперед. На Краматорському минулої доби окупанти атак не проводили. На Костянтинівському ворог здійснив 7 атак. На Покровському наші захисники зупинили 27 штурмових дій агресора. На Олександрівському противник 10 разів атакував наші позиції. На Гуляйпільському відбулося 18 атак окупантів. На Оріхівському наші оборонці зупинили 1 ворожу спробу просунутися вперед. На Придніпровському українські підрозділи зупинили 3 ворожі атаки. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. Збройні сили наголошують, загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1240 осіб. Також українські воїни знешкодили 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 73 артилерійські системи, 6 реактивних систем залпового вогню, 2305 безпілотних літальних апаратів, 265 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів. Дані уточнюються. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 2 травня протягом доби синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. На ранок небо обіцяє бути ясним. Температура повітря буде від плюс 1 до плюс 8 градусів. Вдень та ввечері небо вкриється хмарами. Температура повітря буде від плюс 13 до плюс 9 градусів. Вітер північно-східний. До 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів» – програма про кіно, яке вміє дивувати, серіали, які затягують, і музику, що живе довше за титри. З вами Анна Карташова. Сьогодні буде багато драйву, гучних прем'єр і ностальгії, яку ми любимо визнавати не одразу. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
5: Молодість, дорога і хаос. У кінотеатрі йде «Супердрайвер» – стрічка від режисера Бобі Фаррелі, який раніше подарував світу «Тупий та ще тупіший». І всі шаленіють від Мері. У центрі сюжету – старшокласник, який краде навчальне авто і мчить рятувати стосунки зі своєю дівчиною. Тобто класична ідея.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Розширюється далі. Персонаж Кейн у виконанні Доні Ена отримає власний сольний фільм. Ба більше, Ен не лише зіграє головну роль, а й сам сяде в режисерське крісло. Після успіху балерини франшиза дає чіткий сигнал. У цьому світі ще багато людей, які можуть ефектно зайти в кімнату і вийти останніми. Мода знову зустрілася з кіно. У Нью-Йорку відбулася прем'єра «Диявол носить Прада 2». На червоній доріжці Меріл Стріп, Енн Геттвей, Емілі Блант і Стенлі Тучі. І так, ця четвірка знову разом у кадрі. Український прокат стартує вже 30 квітня. І, схоже, шафа знову переможе здоровий глузд. «Мандалорець» і «Грогу» показав фінальний трейлер. У головних ролях – Педро Паскаль. Цього разу героїв чекає найризикованіша місія – нові вороги і ще більше «Грогу», якого неможливо не любити. Українська прем'єра 21 травня. І так, далека-далека галактика знову ближче, ніж здається. Джейсон Стейтем повертається з новим бойовиком «За колод». За сюжетом його героя звинувачують у вбивстві боса. І далі все йде за класикою Стейтема. Змова, погоні, бійки і люди, які дарма його розсердили. У прокаті стрічка з'явиться 27 серпня. І є відчуття, що жанр «Не чіпайте цього чоловіка» ще довго житиме.
0: Золота колекція.
5: Є фільми, які стають культовими, а є ті, які з роками починають цінувати зовсім по-іншому. «Швидкість 2. Контроль над круїзом. США. 1997 рік. Режисер Ян де Бонд. Той самий, який зняв першу «Швидкість». І так, цей фільм завжди жив у тіні першої частини. Бо замінити автобус, який не можна зупинити, було майже неможливо. Але творці ризикнули. Замість міських вулиць – розкішний круїзний лайнер. Замість заторів – океан. Замість щоденного хаосу – паніка серед туристів у білих халатах і з коктейлями в руках. У головних ролях – Сандра Балок, яка повернулася до ролі Енні, та Джейсон Патрік. А головного лиходія зіграв Віллем Дефо. І, чесно кажучи, саме він тут найбільш небезпечний і найцікавіший. Його герой – технічний геній із жагою помсти. Людина, яка керує катастрофою майже як диригент оркестром. Цікавий факт. Для фінальної сцени зіткнення корабля з містом будували масштабні декорації. А сама сцена коштувала мільйони доларів і була однією із найдорожчих у той час. Ще один факт. Попри змішані рецензії, фільм добре заробив у світовому прокаті і отримав власну фан-базу. Бо є люди, які люблять кіно за сміливість, а не за ідеальність. І якщо чесно, «Швидкість 2» не про те, щоб перевершити оригінал. Вона про те, як не боятися змінити маршрут.
0: Опера. Серіали на сімейному дивані.
5: А тепер серіал, де кожна усмішка може коштувати кар'єри. Наступники – США. І якщо ви ще не бачили цю історію, приготуйтеся до дуже дорогих сімейних сварок. У центрі сюжету – медіа-імперія родини Рой. Батько старіє, діти хочуть влади, довіри немає ні в кого, а любов тут звучить як бізнес-угода. Головну роль виконав Брайан Кокс, і його персонаж Логан Рой став одним із найсильніших телевізійних патріархів останніх років. Серіал отримав десятки нагород, включно з Еммі та Золотими глобусами. Але головне тут не статус, головне – діалоги. Гострі, жорсткі, іноді смішні, іноді болючі. Тут люди можуть знищити одне одного двома реченнями за сніданком. Ще одна фішка – камера часто рухається так, ніби це документальний фільм. І через це здається, що ти підглядаєш за реальною родиною, якій просто дуже не пощастило з мільярдами. І якщо чесно, це серіал не про багатих людей. Це серіал про тих, кому ніколи не вистачить.
0: Мелодія однієї кінострічки.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Саме цей трек звучить у швидкість 2. Контроль над круїзом. І миттєво переносить нас із бойовика у атмосферу свята. Карлінос Браун – один із найяскравіших музикантів Бразилії. Продюсер, композитор і людина, яка вміє робити ритм головним героєм. Його музика поєднує самбо, афро-бразильські мотиви та сучасний поп. І саме тому вона звучить живо навіть через роки. Цікавий факт. Браун працював з багатьма світовими артистами, а пізніше став одним із символом музичної культури Баї. Що ж до «Анамурада» – це пісня про легкість, симпатію і той стан, коли життя здається простішим, ніж є насправді. І саме тому вона так добре працює у фільмі, де навколо одна паніка. Бо іноді найкращий контраст – це усмішка посеред хаосу. І якщо чесно, деякі саундтреки створені не для напруги, а для настрою, який хочеться забрати з собою.

0: Юлія Дублів на радіо Кривбас. Кіно закінчується титрами, а історії ні. Почуємося у наступному дублі.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама на радіо Кривбас.
2: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
3: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
2: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
3: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: З пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. Нова мебель, де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
1: Реклама.
0: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні разом із нами тримає руку на пульсі автомобільного світу. В ефірі «Великі оберти» – програма про новини моторів, технології і тих рішень, які завтра змінюють наші дороги. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні у програмі. Виробники вже рахують втрати через енергетичні ризики у світі. Uber готує масштабну армію роботаксі. Tesla і китайські бренди перерозподіляють ринки Європи. Український ринок електромобілів та пальне живе за власними законами.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, технологій і автомобільних стратегій. Виробництво легковиків у Європі та Азії прогнозується скоротити, бо енергетичні витрати і логістичні ризики навколо іранської кризи впливають на плани виробників. А тим часом у США Uber інвестує більше 1 мільярда у роботаксі на базі Rivian R2, щоб до 2028-го вивезти тисячі автономних SUV у десятках міст. У Європі Tesla знову стала лідером за продажами електромобілів у Великій Британії, випередивши Ford, а китайський Li Auto різко розворушив італійський ринок своїми недорогими EV-машинами для міста. Audi підтвердила цілу хвилю новинок у 2026 році і навіть повертають ім'я A2 як електромодель. Паралельно вони готують 3 позашляховики для США, де кросовери – це майже державна релігія. У матеріалі також звучить, що нинішній А8 після 2026-го може піти зі сцени, а далі буде інший підхід до флагмана. У перекладі на радіомову Audi перерозкладає карти, менше класики для всіх, більше точно під ринок. І це логічно. У 2026 році програють ті, хто не рухається. У минулому місяці різні області України показали різну активність реєстрації електромобілів. І в новинах окремо підкреслили регіональну статистику. Для ринку це важливо, бо зарядна інфраструктура росте там, де є попит, а не де гарно звучить у плані. Для водія це означає просту річ. Якщо область активніша, там швидше з'являються нові зарядні точки і сервісні спеціалісти. Такі регіональні зрізи допомагають розуміти, де електромобілі вже стали буденністю. А значить, і страх електрики поступово відходить у минуле. Хоча темп у всіх різний. Український ринок живе хвилями, і будь-які зміни в цінах на пальне та логістиці одразу відгукуються в попиті. У повідомленнях прямо пояснюють, що такі фактори, як перебої в постачанні та стрибку попиту, швидко штовхають цінники вгору. Для водія це означає, планувати поїздки і витрати зараз важливіше, ніж їздити на авось. Для автосалонів це теж фактор. Коли паливо дорожче, краще. Частина людей дивиться на гібриди або економніші двигуни. А для ефіру висновок простий. Ринок у 2026 році дуже чутливий. І стабільності тут мало. Кабінет міністрів України надав роз'яснення, як отримати або обміняти посвідчення водія під час воєнного стану. Та що можна зробити онлайн? Для водія це практична річ. Менше біганини, більше сервісу через електронні канали, де це можливо. Такі роз'яснення важливі, бо люди часто губляться, які послуги доступні, а які ні. Особливо це стосується тих, хто вперше отримує посвідчення або змінює документи через переїзди. Коротко, МВС підштовхує цифровізацію, але радить робити все офіційно і без посередників. А далі трохи історії без турбонадуву емоцій, але з дуже сильним людським фактором. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Від власних чотирьох коліс. Говоримо про Opel Kadett. Модель, що уособлювала масовий клас і доступну мобільність. Уперше «Кадет» з'явився ще у 1936 році, коли німецька компанія Opel вирішила створити простий і недорогий автомобіль для широкого покупця. Машина була компактною, економічною і легкою в обслуговуванні. Саме те, що потрібно для людей, які лише починали знайомство з автомобільним світом. Після війни історія «Кадет» отримала друге життя. У 1960-х і 70-х роках модель стала символом європейського сімейного авто. Практичний кузов, скромні, але надійні мотори, простий салон без зайвих вигадок. Це була чесна робоча конячка, яка не вимагала зайвої уваги, зате стабільно возила на роботу, у відпустку і по щоденних справах. До речі, саме «Кадет» у багатьох країнах став своєрідним еталоном компактного класу. Конкуренти рівнялися на нього, а виробники вчилися робити автомобілі доступними і водночас досить комфортними. Як на мене, «Кадет» ніколи не прагнув виглядати героєм постера. Його сила була в іншому – у надійності та простоті. Це той автомобіль, який не викликав захвату на світлофорах, зате викликав довіру. Ось така автоісторія про машину, що стала частиною повсякденного життя цілих поколінь водіїв. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще одну модель, яка змінила уявлення про масовий автомобіль. А тепер повертаємося з історії у сучасність, де інколи головну роль грає не техніка, а людський фактор. Час для рубрики «Курйози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: Коротко і по суті, якщо день на дорозі був складний, повірте, буває значно веселіше. У Флориді водій пікапа вирішив перевірити нову систему автопілота просто на парковці супермаркету. Машина почала самостійно маневрувати і випадково вперлася бампером у візок із кавунами. Ця велика ягода розкотилася по асфальту, як більярдні кулі. Покупці почали знімати це на телефони. Сам водій лише знизував плечима і жартував, що це тест на міцність урожаю. Супермаркет отримав безкоштовну рекламу, а соцмережі – новий мем. А у британському Бірмінгемі молода водійка переплутала кнопки на новій автоматичній коробці передач. Авто різко заглохло просто посеред перехрестя. Вона кілька хвилин читала інструкцію в телефоні. Інші водії терпляче чекали. У підсумку машина рушила з місця під оплески. Історія з'явилася у міських новинах як приклад спокою на дорозі. І короткий висновок. Простий. Сучасні авто можуть бути розумними, але здоровий глузд поки що не оновлюється по повітрю. Як тобі така версія автопілота, Ілоне?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні завершуємо. Це були «Великі оберти» простими словами про складний автомобільний світ. Бажаю вам рівних доріг, адекватних водіїв поруч і приємних поїздок без зайвих пригод. Бережіть нерви, перевіряйте паливо, слухайте мотор і себе. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте оберти впевнено.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Фух, нарешті весна. Час підключити фрегат. Стабільний інтернет у квартиру. Перші півроку 100 гривень на місяць. Швидкість 100 мегабіт. Почни вже сьогодні. 0,98 734 44 44. Фрегат.com.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Радіо Кривбас. FM.

тягнуті клітками, які мотати, щоб гарно... Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: пралиски, пралиски.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

попробуй.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує про ситуацію у Кривому Розі на ранок 2 травня. Вранці ворог знову атакував Кривий Ріг ударними БПЛА. Пошкоджено інфраструктуру. Виникла пожежа, яка вже погашена. Для ліквідації наслідків задіяно усі необхідні служби. Головне – без втрат. У Криворізькому районі інших обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Покровську, Марганецьку та Червоноградську. Григорівську громади. Пошкоджені інфраструктура, приватні будинки та господарські споруди. Без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Станом на 2 травня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 89 авіаційних ударів, скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, застосовував 9976 дронів камікадзе та здійснив 3379 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили пункт управління, дві артилерійські системи, засіб протиповітряної оборони, склад зберігання боєприпасів та 7 районів зосередження особового складу окупантів. Генштаб зазначає, на північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулося 3 боєзіткнення. Противник здійснив 100 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, 2 із яких із застосуванням РСЗВ. Завдав 2 авіаційні удари, застосувавши 5 керованих бомб. На південно-слобожанському напрямку противник 8 разів штурмував позиції наших підрозділів. На Куп'янському агресор двічі атакував наших захисників. На Лиманському українські воїни відбили 13 спроб загарбників просунутися уперед. На Слов'янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 4 спроби окупантів просунутися вперед. На Краматорському минулої доби окупанти атак не проводили. На Костянтинівському ворог здійснив 7 атак. На Покровському наші захисники зупинили 27 штурмових дій агресора. На Олександрівському противник 10 разів атакував наші позиції. На Гуляйпільському відбулося 18 атак окупантів. На Оріхівському наші оборонці зупинили 1 ворожу спробу просунутися вперед. На Придніпровському українські підрозділи зупинили 3 ворожі атаки. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. Збройні сили наголошують, загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1240 осіб. Також українські воїни знешкодили 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 73 артилерійські системи, 6 реактивних систем залпового вогню, 2305 безпілотних літальних апаратів, 265 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів. Дані уточнюються. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 2 травня протягом доби синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. На ранок небо обіцяє бути ясним. Температура повітря буде від плюс 1 до плюс 8 градусів. Вдень та ввечері небо вкриється хмарами. Температура повітря буде від плюс 13 до плюс 9 градусів. Вітер північно-східний. До 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: сентиментальний, а може так буває лише...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
1: Вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». Тут ми говоримо про людей, яких знають усі, але не всі знають, якими вони були насправді. Сьогоднішня героїня – жінка, яку неможливо було не помітити. Її голос, її сміх, її присутність в кадрі – усе це створювало відчуття свята навіть у звичайний будній день. Вона не намагалася бути зручною, не вкладалася у стандартні рамки телевізійної краси. І саме тому стала улюбленицею мільйонів. Сьогодні говоримо про Руслану Писанку – телеведучу, акторку, людину з великим серцем і особистість, яка залишила по собі дуже тепло.
0: Дитинство та формування характеру.
5: Дитинство Руслани Писанки не було глянцевим і безхмарним. Воно було звичайним, київським, зі своїми радощами, обмеженнями і раннім дорослішанням. Вона народилася 17 листопада 1965 року в Києві. У сім'ї, де мистецтво існувало поруч, але не як привілей, а як щоденна робота. Батько Руслани працював кінооператором, людиною за кадром, яка бачить світ крізь об'єктив, але рідко опиняється у центрі уваги. Мама була інженеркою, раціональною, практичною, з чітким поглядом на життя. Це поєднання, творчість і тверезий розум, дуже рано сформувало Руслану як особистість. Вона росла дитиною спостережливою, уважною до людей і гострим відчуттям настроїв і характерів. У дитинстві вона не була тихою чи зручною. Вона була яскравою, емоційною, з живою мімікою і голосним сміхом. І водночас дуже чутливою. Руслана добре пам'ятала моменти, коли відчувала, що не вписується у шаблони, які дорослі часто нав'язують дітям, як треба виглядати, поводитися, бути правильною. У школі вона вчилася без фанатизму, але вирізнялася артистизмом. Її легко запам'ятовували вчителі. Вона брала участь у шкільних виставах, концертах, заходах. Сцена приваблювала її не як місце слави, а як простір, де можна бути собою. Руслана змалку бачила знімальні майданчики, камери, світло, але це не створювало ілюзії легкої дороги. Навпаки, вона добре розуміла, що за кожним кадром...
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: І саме це стало її захистом від болісних слів і поглядів. Ця риса згодом допоможе їй вижити у світі телебачення, де зовнішність часто оцінюють раніше, ніж особистість. Дитинство Писанки не зробило її озлобленою. Навпаки, воно навчило її теплу, вмінню співпереживати і бути уважною до інших. І, можливо, саме тому уже дорослою вона так легко знаходила контакт з людьми – на сцені, в кадрі, за лаштунками. Це було дитинство без надмірної опіки, але з внутрішнім стрижнем. Дитинство, яке не обіцяло зірковості, але дало головне – розуміння себе.
0: Особисті досягнення і вершина кар'єри.
5: На телебачення Руслана Писанка потрапила не за чітким планом. Це був радше збіг обставин і внутрішня готовність спробувати нове. Перші появи в кадрі показали, перед камерою не просто ведуча, а особистість. Коли Руслана прийшла на телебачення у 1990-х, екран виглядав інакше. Суворі обличчя, стримані інтонації, чітка дистанція між ведучими і глядачем. І раптом з'являється вона. Жива, усміхнена, трохи іронічна, з поглядом, у якому не було зверхності. Поява Руслани Писанки на телебаченні не була заздалегідь спланованою кар'єрою. Вона не йшла на тебе з мрією стати зіркою екрана і точно не вибудовувала образ під формат. На початку 90-х Руслана вже мала театральну освіту. Вона закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка Карого, де навчалася на режисерському факультеті. Тобто її професійне мислення було не ведучим, а людиною, яка розуміє кадр, ритм і драматургію. Перший контакт із телебаченням стався фактично випадково. Руслану запросили на проби для телевізійного проєкту, і спочатку вона не розглядала це як основний напрямок. У кількох інтерв'ю писанка зізнавалася, що ставилася до телебачення обережно і навіть скептично, як до тимчасового досвіду, а не як до справи життя. Ситуація змінилася, коли вона потрапила в кадр. Редактори і режисери помітили не зовнішність, а манеру спілкування, природну, живу, без штучної офіційності. Найбільшу популярність їй принесли ефіри прогнозу погоди. У час, коли цей формат був сухим і формальним, Руслана зробила його людяним. Вона не зачитувала текст, а говорила з глядачем, ніби з добрим знайомим. Так, її знають передусім як ведучу прогнозу погоди. Але важливо сказати, Руслана писанка не читала прогноз. Вона спілкувалася. Вона могла пожартувати над дощем, поспівчувати морозу, посміхнутися сонцю так, ніби звертається не до камери, а до конкретної людини. І глядач це відчував. Телевізор переставав бути коробкою, він ставав розмовою. Саме це стало її головним професійним досягненням. Вона змінила уявлення про телеведучого. Показала, що щирість і природність можуть бути сильнішими за будь-який формат. Паралельно Руслана активно працювала в кіно. Фільми «Вогнем і мечем», «Чорна рада», «За двома зайцями» продемонстрували її акторський діапазон. Вона створювала яскраві характерні образи, які запам'ятовувалися надовго. Її цінували режисери, з нею хотіли працювати колеги. Вона легко входила в колаборації, бо вміла слухати, відчувати партнера і працювати в команді. Згодом Руслана Писанка стала однією з найпопулярніших телеведучих країни. Але важливо розуміти, вона прийшла на телебачення не через формат, а через особистість. Телебачення не зробило її такою, воно просто дало можливість побачити її мільйонам.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Нагороди та відзнаки.
5: За роки роботи Руслана Писанка отримала чимало професійних відзнак. Вона неодноразово ставала лауреаткою телевізійних премій, отримувала глядацьке визнання та професійні нагороди за вклад у розвиток українського телебачення й кіно. Проте для неї найважливішою нагородою завжди залишалася любов глядачів. Вона зізнавалася, що цінує не статуетки, а живий зворотній зв'язок, усмішки, листи, теплі слова від людей.
0: Цікаві факти і живі моменти.
5: Руслана Писанка не приховувала своїх страхів. Вона боялася висоти, але все одно брала участь у проєктах, де доводилося долати цей страх. Казала, що якщо страшно, значить це точка росту. Вона дуже любила готувати. Для неї кухня була місцем спокою і радості. Друзі згадують, що в її домі завжди було тепло, шумно і гостинно. Руслана обожнювала тварин.
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Гучні слова. Ще одна риса – самоіронія. Вона вміла жартувати з себе першою і цим знімала будь-яку напругу, перетворюючи критику на діалог.
0: Особисте життя.
5: Про особисте життя Руслана говорила небагато. Вона не любила виносити почуття на загал. Відомо, що вона була у шлюбі, переживала складні періоди, робила нові кроки. Для неї важливими були не статуси, а партнерство, тепло і взаємна повага. Вона цінувала щирість і не намагалася створювати ідеальну картинку.
0: Цінність.
5: Коли говорять про Руслану Писанку, рідко починають із переліку проєктів. Частіше кажуть, вона була світлою, з нею було легко, вона вміла підтримати. І це, мабуть, найточніша характеристика. Руслана Писанка стала символом епохи, коли телебачення було живим і людяним. Вона показала, що харизма не має стандартів, що прийняття себе – це сила, а не слабкість. Її вклад не лише в програми і ролі, її вклад у відчуття, що можна бути собою і бути почутою. Вона надихала багатьох не соромитися і не зменшувати себе, не підлаштовуватися під чужі очікування.
0: Кредо життя.
5: Руслана Писанка якось сказала: «Життя – це не про ідеальні кадри, це про відчуття». Ця фраза стала її внутрішнім кредо і дуже точно описує її шлях. Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Руслану Писанку – жінку, яка навчила нас приймати себе і знаходити тепло навіть у звичайному дні. Бережіть у собі щирість, не бійтеся бути справжніми і пам'ятайте – саме це завжди відчувають люди. З вами була Юлія Корольова. До зустрічі у наступному випуску «Особистостей» на радіо «Кривбас».
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії – слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас. Про місто по-нашому.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Фух, нарешті весна. Час підключити фрегат. Стабільний інтернет у квартиру. Перші півроку 100 гривень на місяць. Швидкість 100 мегабіт. Почни вже сьогодні. 098 734 44 44. Фрегат.com.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас. ФМ

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Кібероперації Російської Федерації проти України дедалі частіше розглядаються у міжнародних розслідуваннях як потенційні воєнні злочини. Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації. За інформацією правозахисників, прокурори Міжнародного кримінального суду аналізують атаки на цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичні об'єкти та системи зв'язку. Україна, яка з 2014 року зазнає цифрових атак, фіксувала від втручання у виборчі процеси до масштабних інцидентів із відключенням енергосистем. Після початку повномасштабної війни кібератаки стали складовою бойових дій та суттєво почастішали. Експерти наголошують...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У проєкті оборонного бюджету Сполучених Штатів Америки на 2027 рік не передбачено окремого фінансування військової допомоги Україні, передає «Укрінформ». Представники адміністрації пояснили, що відповідальність за підтримку України має більше лягати на європейські держави, які, на їхню думку, географічно ближчі до російської загрози та мають достатні ресурси для цього. Водночас окремі сенатори заявили, що Європа вже посилила свою участь, але наголосили на ризиках скорочення американської підтримки. У Конгресі США також висловлюють занепокоєння щодо глобальних наслідків таких рішень, зокрема для безпеки демократичних держав і стабільності міжнародної системи. Програму «Доступні ліки» планують суттєво розширити, зокрема для повного охоплення медикаментозного лікування серцево-судинних захворювань. До переліку додадуть щонайменше 60 нових діючих речовин. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України. Наразі у межах програми вже доступні близько 30 діючих речовин для лікування серцево-судинних хвороб. У травні та липні очікується нове розширення, зокрема за рахунок сучасних антикоагулянтів та препаратів, що входять до міжнародних протоколів лікування. У міністерстві зазначають, що мета – сформувати повний цикл допомоги – від профілактики та діагностики до лікування і кардіохірургічних втручань, частина з яких уже фінансується державою. Розширення програми має знизити рівень ускладнень та передчасної смертності, значна частка яких пов'язана із серцево-судинними захворюваннями. У Кривому Розі триває модернізація шкільних укриттів, які перетворюють на повноцінні навчальні простори, здатні забезпечити офлайн освіту навіть під час повітряних тривог, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Одну з гімназій у Довгинцівському районі розширено майже вдвічі. Тепер укриття дозволяє одночасне навчання понад 450 учнів. Після оновлення заклад переходить на повністю очний формат роботи. У приміщенні облаштовано нові навчальні кабінети з сучасними меблями та обладнанням зони відпочинку та ігрові простори. Проведено модернізацію інженерних мереж, вентиляції освітлення, а також облаштовано санітарні кімнати з гарячою водою. Загалом у місті вже функціонує понад 200 безпечних освітніх просторів, а програма їх розширення триває. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 2 травня протягом доби синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. На ранок небо обіцяє бути ясним. Температура повітря буде від плюс 1 до плюс 8 градусів. Вдень та ввечері небо вкриється хмарами. Температура повітря буде від плюс 13 до плюс 9 градусів. Вітер північно-східний. До 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

чинила. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
1: Вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
5: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господи.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

знову. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: так що часто й пригадати нема.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Надія.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зору.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. У квітні 2026 року Україна наростила експорт аграрної продукції до 5,5 мільйона тонн, що майже на 3% більше, ніж місяцем раніше, повідомляє «Укрінформ». Основне зростання забезпечили зернові культури. Їх експорт збільшився на 10% і сягнув 4 мільйонів тонн. Переважну частку становили кукурудза та пшениця. Водночас постачання олійних культур скоротилося більш ніж на 40% через зменшення пропозиції. Також незначне знищення зафіксовано в експорті рослинних олій та продуктів переробки. Найбільше падіння спостерігалося в сегменті макухи та іншої агропродукції. Попри це, у першому кварталі року зросла валютна виручка від аграрного експорту завдяки збільшенню частки переробленої
2: продукції. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Територію України попри чинні санкції продовжують виявляти нові західні електронні компоненти, виготовлені вже у 2025 році. Це свідчить про збереження каналів обходу обмежень і потребу посилення міжнародного санкційного тиску, повідомляє «Укрінформ». За даними української сторони, у збитих дронах зафіксовано деталі виробництва компаній із Німеччини, Японії, Швейцарії, США, Тайваню та Великої Британії. Окремо ідентифіковані нові елементи, раніше невідомі у таких системах. Водночас відзначається, що частина країн уже суттєво обмежила постачання, зокрема з Нідерландів. Україна передала партнерам інформацію про виявлені компоненти та наголошує на необхідності перекриття доступу до технологій, які можуть використовуватися у військових цілях. Російські кібератаки проти України в межах міжнародних розслідувань деталі частіше можуть кваліфікуватися як воєнні злочини, повідомляє «Укрінформ». За даними експертів, прокурори Міжнародного кримінального суду вивчають атаки на цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичні мережі та системи зв'язку. Кіберактивність Росії проти України фіксується ще з 2014 року та з часом еволюціонувала від інформаційного втручання до масштабних атак, що впливає на роботу критичних об'єктів. Після початку повномасштабної війни цифрові операції стали частиною бойових дій. У разі доведення наслідків для цивільного населення такі атаки можуть бути прирівняні до воєнних злочинів у міжнародному праві. Поширення фейкових рекрутингових сервісів, що імітують офіційний сайт 3-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України, зафіксували військові, повідомляє Інтерфакс Україна. Підробні сторінки повністю копіюють дизайн та структуру справжнього порталу і використовуються для збору персональних даних громадян. У підрозділі наголошують, що такі дії розцінюють як інформаційно-психологічну операцію противника, спрямовану на зрив процесу комплектування війська. Українців закликають дотримуватися цифрової безпеки та не переходити за сумнівними посиланнями, ретельно перевіряти веб-адреси та подавати заявки на службу виключно через офіційні ресурси військового формування. Фахівці нагадують, уважність користувачів є важливою складовою протидії кіберзагрозам під час війни. Із 2 травня національний залізничний перевізник запроваджує нові правила повернення квитків на внутрішні рейси, повідомляє Інтерфакс Україна. Відтепер розмір компенсації залежатиме від часу відмови від поїздки. Що ближче до дати відправлення, то меншу суму отримуватиме пасажир. За повернення за 15-20 днів відшкодовуватимуть повну вартість, за 10-14 днів – від 95 до 90%, за 5-9 днів – 75%, а за 1-4 дні – половину ціни квитка. Менше ніж за добу повертається лише вартість пас-карти, права на місце у вагоні. Для військовослужбовців Сил оборони України, які купують квитки через державний застосунок для військових, зберігається повне відшкодування. Нововведення має зробити перевезення прогнозованішими та зменшити спекуляції з квитками. Наразі це всі новини. Почуємось через годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі утримається хмарна погода. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 10 до 13 градусів. Вітер північно-східний – до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
4: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
5: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Робіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас. Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. В Україні затверджено формат армійської реформи, яка має бути остаточно оформлена у травні, а її практичні зміни заплановано впровадити вже з червня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Рішення ухвалене за підсумками комплексної підготовки із залученням військового командування, Міністерства оборони України та урядових структур. Реформа спрямована на підвищення адаптивності армії до умов тривалої війни. Серед ключових новацій – удосконалення системи фінансування бойових підрозділів, спрощення внутрішніх переведень, а також гарантії регулярного поповнення особового складу. Окремо передбачено підвищення грошового забезпечення військових та посилення мотивації для командної ланки. Американсько-український інвестиційний фонд відбудови, створений рік тому, планує до кінця 2026 року укласти перші три інвестиційні угоди. Про це повідомляють у Кабінеті міністрів. За рік роботи фонд отримав понад 280 заявок із більш ніж 15 країн, і понад половина з них надійшла від українських компаній. Найбільший інтерес інвесторів спостерігається в енергетиці, транспорті, логістиці, видобутку критичних мінералів та високотехнологічних галузях. Вже ухвалено перше інвестиційне рішення щодо технологічного проєкту подвійного призначення, а частини енергетичних ініціатив проходять перевірку. Уряд розглядає фонд як інструмент довгострокового економічного партнерства та залучення міжнародного капіталу для відбудови країни. В силах України триває впровадження цифрового модуля в медичній інформаційній системі, який переводить лабораторні дослідження у повністю електронний формат. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Новий функціонал автоматизує передавання результатів аналізів із лабораторного обладнання безпосередньо до єдиної системи, де вони одразу стають доступними лікарям військових госпіталів та медичних центрів. Цифровізація дозволяє відмовитися від паперового документу обігу, зменшує ризик помилок та прискорює обробку медичних даних. У військовому відомстві зазначають, що це підвищує оперативність діагностики та сприяє швидшому ухваленню рішень щодо лікування поранених та хворих військовослужбовців. У Кривому Розі триває 11-та сесія університету третього віку – освітньо-соціальної програми для людей старшого віку, яка об'єднала близько 350 учасників у різних районах міста. Загалом проєкт охопив уже понад 3 тисячі мешканців, наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Навчання включає опанування цифрових навичок, комп'ютерної грамотності, основ здорового способу життя та побутових онлайн-сервісів. Від запису до лікаря до оплати комунальних послуг та зв'язку з рідними за кордоном. Окрему увагу приділяють психологічній підтримці та живому спілкуванню, що допомагає подолати самотність та соціальну ізоляцію. Учасники програми залишаються активними та мотивованими, доводячи, що вік не є перешкодою для навчання та розвитку. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, що Кривий Ріг у березні спрямував на підтримку Сил оборони України понад 30 мільйонів 670 тисяч гривень на матеріально-технічне забезпечення більш ніж 30 військових частин. Загалом від початку повномасштабної війни обсяг допомоги перевищив 3 мільярди 374 мільйони гривень. У межах останньої поставки передано квадроцикли, мотоцикли, безпілотні літальні апарати, зарядні станції, евакуаційні засоби, будівельні матеріали та техніку для потреб підрозділів. Фінансування здійснювалося з міського бюджету та за рахунок благодійних внесків на БАТ «Кривий Ріг». Голова Ради оборони наголошує, що підтримка армії залишається одним із ключових пріоритетів, а допомога регулярно надходить різним військовим формуванням на фронті. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: «Докторов» – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 2 травня протягом доби синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. На ранок небо обіцяє бути ясним. Температура повітря буде від плюс 1 до плюс 8 градусів. Вдень та ввечері небо вкриється хмарами. Температура повітря буде від плюс 13 до плюс 9 градусів. Вітер північно-східний. До 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
1: Вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною – 8280 гривень. «Нова мебель», де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
0: Реклама. Ви слухаєте «Радіо Кривбас».

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про жінку, яка не кричала, щоб її почули. Вона просто слухала. І саме тому світ почав слухати її. Вона не виглядала ідеальною ведучою за стандартами свого часу. Не ховалася за холодною дистанцією. І не грала роль. Вона була живою і дозволяла іншим бути такими ж. Це Опра Вінфрі – жінка, яка перетворила розмову на силу і співчуття на медіа-імперію.
0: Початок життя.
1: Опра Вінфрі народилася 29 січня 1954 року у невеличкому містечку Остіаско, штат Міссісіпі, США. Місце сільське, а родина була дуже бідна. І навіть ім'я у неї спочатку було інше. За біблійною традицією її назвали Орпа на честь героїні із Старого Заповіту. Але родичам і знайомим було складно вимовляти це ім'я. Звуки плуталися. Орпа поступово перетворилася на Опру. І з часом саме це ім'я стало її справжнім. Вона його прийняла. Як прийняла і себе. Без виправлень та вибачень.
0: Дитинство, яке не хочеш повторювати.
1: Дитинство Опри було складним. І це ще м'яко сказано. Перші 6 років її виховувала бабуся у сільській місцевості Міссісіпі. Сувора жінка. Дисципліна, робота, мінімум ніжності. Але саме бабуся навчила Опру читати у 3 роки. І вже тоді дівчинка декламувала вірші й біблійні тексти перед людьми в церкві. Через бідність вона іноді носила сукні, пошиті з мішків з-під картоплі. Цей факт Опра згадувала без жалю, але з чесністю. Пізніше вона переїхала до матері в Мілуокі. І тут почалося найважче. Небезпечне гетто, постійний страх і багаторічне насильство з боку родичів та знайомих сім'ї. У 13 років Опра втекла з дому. У 14 вона завагітніла. Її дитина народилася передчасно і померла. Про це вона згодом говорила відкрито, назвавши сина Ханааном. Ці травми не зламали її, але сформували ту саму щирість, яку пізніше відчував кожен глядач.
0: Перший шанс.
1: Після трагедії мати відправила Опру до батька Вернона Вінфрі у Нешвіл. Він був суворим, але справедливим. Саме батько встановив правила читати, вчитися, нести відповідальність. Опра пізніше скаже, саме дисципліна врятувала її життя. Вона стала почесною ученицею, вигравала конкурси з ораторського мистецтва і ще в школі отримала першу роботу на радіо. У 19 років Опра вже працювала помічницею ведучого новин і стала першою темношкірою жінкою-репортеркою на місцевому телебаченні в Нешвілі.
0: Не новини, а люди.
1: Її стиль не підходив для класичних новин. Вона співпереживала, емоційно реагувала. І це не подобалося редакторам. Але саме це стало її силою. Опра перейшла у формат ранкового шоу. Спочатку в Балтиморі, а згодом у Чикаго. Вона не брала інтерв'ю. Вона розмовляла. І тому рейтинги злетіли. У 1986 році шоу стало національним і отримало назву «The Oprah Winfrey Show». Це був не просто телевізійний проєкт, це був культурний феномен.
0: Медіа-імперія без крику.
1: Опра не зупинилася на телевізійному успіху. Вона створила компанію «Harpo Productions». Це її ім'я тільки навпаки. Викупила права на власне шоу, запустила журнал, заснувала сайт Opra.com, а пізніше – власний телеканал «Оуен». Її книжковий клуб змінював долі авторів. Книга, рекомендована Опрою, ставала бестселером за лічені дні. Вона стала першою чорношкірою жінкою-мільярдеркою і однією з найвпливовіших людей світу. Але при цьому залишалася тією самою людиною, яка слухає.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і людські моменти.
1: Попри статус і масштаб, Опра Вінфрі завжди залишалася дуже людською. І саме ці моменти часто пояснюють її феномен краще, ніж рейтинги. Опра не приховувала емоцій. І так, вона часто плакала в кадрі. Коли продюсери радили тримати дистанцію, вона відповідала просто. Якщо я не відчуваю, чому глядач має відчувати? Цікаво, що саме за це її критикували на початку кар'єри, а потім почали копіювати. По присутній випусків і нагород Опра зізнавалася, що майже не переглядає власні програми. Причина проста – я не хочу стати заручницею свого образу. Мені важливо залишатися живою. Це рідкісна позиція для людини з таким впливом. Опра відверто зізнавалася, що має страх польотів, особливо після турбулентності. Вона боїться польотів, але все одно літає часто. Сміливість – це не відсутність страху. Це рішення не дозволяти страху керувати, казала вона. Одного разу Опра рекомендувала книгу, яку сама ще не встигла дочитати. Коли глядачі почали масово обговорювати фінал, вона чесно вийшла в ефір і сказала: «Гаразд, ви дочитали швидше за мене, і, здається, тепер мені доведеться надолужувати». Глядачі були в захваті, бо це була не поза, це була чесність. Є одне запитання, яке Опра вважає найважливішим у житті, і вона ставила його майже кожному гостю. Що ти знаєш, напевно? Не ким ти хочеш бути, не чого прагнеш, а саме, що знаєш точно? Це запитання часто ставило людей у глухий кут і робило інтерв'ю по-справжньому глибоким. Під час одного ефіру, коли Опра емоційно говорила про важливу тему, у залі раптово хтось чхнув. Вона зробила паузу, подивилася в зал і сказала: «Ось бачите, навіть Всесвіт сьогодні з алергією на фальш». Зал вибухнув сміхом, і напруга зникла. Опра ніколи не приховувала боротьбу з вагою. І одного разу з'явилася в ефірі з візком, наповненим жиром, який вона скинула. Сцена виглядала трохи абсурдно, але посил був простий. «Я така ж, як і ви, і в мене теж бувають зриви». Цей випуск став одним із найобговорюваніших і показав, що люди довіряють не ідеальним, а справжнім. Опра ніколи не мала власних дітей і ніколи цього не приховувала. Вона казала: «Мої діти – це всі ті історії, яким я допомогла бути почутими». Через її благодійні програми освіту отримали тисячі молодих людей. І це не гучний жест, це системна робота. Коли її називають найвпливовішою жінкою телебачення, Опра іноді відповідає: «Це звучить страшно, я просто добре слухаю». І в цьому вся вона.
0: Цінність для суспільства.
1: Опра Вінфрі змінила телебачення не форматом, а підходом. Вона показала, що емпатія – це сила, а щирість – це не слабкість. І розмова може змінювати життя. Вона дала голос тим, кого не слухали.
0: Кредо.
1: Опра Вінфрі якось сказала: «Твоя історія має значення, навіть якщо ти не знаєш, для кого». У цих словах уся вона – дівчинка з бідного півдня, яка пережила біль, страх і втрати, але не дозволила їм визначати своє майбутнє. Вона не стала ідеальною, вона стала справжньою. І саме це дало їй силу бути почутою. Історія Опри нагадує, не обов'язково мати гучний старт, щоб прийти до великого фіналу. І не потрібно бути бездоганним, щоб стати важливим для інших. Іноді достатньо просто не мовчати і не соромитися того, ким ти є. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Пам'ятайте, ваш досвід – це не тягар, це голос, який колись комусь буде потрібен. А коли ви слухаєте по-справжньому, ви вже змінюєте світ.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. У квітні 2026 року Україна наростила експорт аграрної продукції до 5,5 мільйона тонн, що майже на 3% більше, ніж місяцем раніше, повідомляє «Укрінформ». Основне зростання забезпечили зернові культури. Їх експорт збільшився на 10% і сягнув 4 мільйонів тонн. Переважну частку становили кукурудза та пшениця. Водночас постачання олійних культур скоротилося більш ніж на 40% через зменшення пропозиції. Також незначне знищення зафіксовано в експорті рослинних олій та продуктів переробки. Найбільше падіння спостерігалося в сегменті макухи та іншої агропродукції. Попри це, у першому кварталі року зросла валютна виручка від аграрного експорту завдяки збільшенню частки переробленої продукції. У російських безпілотниках, якими здійснюються атаки по території України, попри чинні санкції продовжують виявляти нові західні електронні компоненти, виготовлені вже у 2025 році. Це свідчить про збереження каналів обходу обмежень і потребу посилення міжнародного санкційного тиску, повідомляє «Укрінформ». За даними української сторони, у збитих дронах зафіксовано деталі виробництва компаній із Німеччини, Японії, Швейцарії, США, Тайваню та Великої Британії. Окремо ідентифіковані нові елементи, раніше невідомі у таких системах. Водночас відзначається, що частина країн уже суттєво обмежила постачання, зокрема з Нідерландів. Україна передала партнерам інформацію про виявлені компоненти та наголошує на необхідності перекриття доступу до технологій, які можуть використовуватися у військових цілях. Російські кібератаки проти України в межах міжнародних розслідувань деталі частіше можуть кваліфікуватися як воєнні злочини, повідомляє «Укрінформ». За даними експертів, прокурори Міжнародного кримінального суду вивчають атаки на цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичні мережі та системи зв'язку. Кіберактивність Росії проти України фіксується ще з 2014 року та з часом еволюціонувала від інформаційного втручання до масштабних атак, що впливає на роботу критичних об'єктів. Після початку повномасштабної війни цифри операції стали частиною бойових дій. У разі доведення наслідків для цивільного населення такі атаки можуть бути прирівняні до воєнних злочинів у міжнародному праві. Поширення фейкових рекрутингових сервісів, що імітують офіційний сайт 3-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України, зафіксували військові, повідомляє Інтерфакс Україна. Підробні сторінки повністю копіюють дизайн та структуру справжнього порталу і використовуються для збору персональних даних громадян. У підрозділі наголошують, що такі дії розцінюють як інформаційно-психологічну операцію противника, спрямовану на зрив процесу комплектування війська. Українців закликають дотримуватися цифрової безпеки та не переходити за сумнівними посиланнями, ретельно перевіряти веб-адреси та подавати заявки на службу виключно через офіційні ресурси військового формування. Фахівці нагадують, уважність користувачів є важливою складовою протидії кіберзагрозам під час війни. З 2 травня національний залізничний перевізник запроваджує нові правила повернення квитків на внутрішні рейси, повідомляє Інтерфакс Україна. Відтепер розмір компенсації залежатиме від часу відмови від поїздки. Що ближче до дати відправлення, то меншу суму отримуватиме пасажир. За повернення за 15-20 днів відшкодовуватимуть повну вартість, за 10-14 днів – від 95 до 90%, за 5-9 днів – 75%, а за 1-4 дні – половину ціни квитка. Менше ніж за добу повертається лише вартість пас-карти, права на місце у вагоні. Для військовослужбовців Сил оборони України, які купують квитки через державний застосунок для військових, зберігається повне відшкодування. Нововведення мають зробити перевезення прогнозованішими та зменшити спекуляції з квитками. Наразі це всі новини. Почуємось через годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі утримається хмарна погода. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 10 до 13 градусів. Вітер північно-східний – до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».
2: Ритм міста, ритм життя, твій ритм. Знайди його, відчуй. Затримайся, заграй з ним. Звільнися, нужбо. Вийди з кайданів брехливих, ваблячих розмов. Віднині ритмолов. Ти ритмолов.
3: Всі ритмолови в зборі. Наче починаємо вже, а не скоро. Наче буде тут уже не так просторо. Наче починаємо розривати танцполи. Знову і знову.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто слухає Радіо Кривбас. В ефірі рубрика «Культурний прогноз». І з вами її ведуча Юлія Рибченко. Щотижня я розповідаю про найцікавіші культурні події нашого міста – прем'єри, виставки, концерти, фестивалі та творчі зустрічі. Якщо ви хочете знати, де надихатися, що подивитися і куди піти найближчими днями, залишайтеся з нами. Починаємо культурний прогноз Кривого Рогу. У квітні місяці Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка запрошує усіх відвідати такі вистави. Казка-мікс «Казкові теревені», прем'єрний показ «Мелодія кохання на дві дії, приборкання норовливої», музична комедія «Витівки Хануми», пластичну поему «На одну дію Мауглі», музично-побутовий фарс «На дві дії Кайдашева сім'я», драматичну виставу «Вісім люблячих жінок», казку-балет «Червона шапочка» та хореографічну комедію «За двома зайцями». Криворізький кінотеатр «Олімп» – це місце, де великі екрани оживають найочікуванішими прем'єрами. Тут завжди стежать за кіноновинками і першими показують гучні релізи. Від масштабних блокбастерів до сімейних анімацій та українського кіно. Сучасний звук, комфортні зали і затишна атмосфера створюють особливий настрій для перегляду. Тож наш «Олімп» запрошує глядачів провести вечір у компанії якісного кіно, друзів і яскравих емоцій. Слідкуйте за афішею та не пропустіть свою наступну кінопрем'єру на великому криворізькому екрані. Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв Академії Руху залюбки запрошує на такі вистави: «Аліса в задзеркалі», пластична драма «Пейзаж», музична казка «Сонечко всередині» та на музичну казку «Залишайся з собою». Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України запрошує вас відвідати неймовірно квітучу колекцію квітів. Поціновувачів витонченого шарму квітів запрошують у квітні отримати заряд гарного настрою та позитивних емоцій. Також міський історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує відвідати колекцію культурно-історичної спадщини нашого краю від кам'яного віку до сьогодення. У будівлі міського історико-краєзнавчого музею постійно експонуються матеріали історико-мистецтвознавчого характеру. Також запрошуємо відвідати відеогалерею Криворізького історико-краєзнавчого музею, в якій пропонується жителям і гостям міста відвідати пізнавальні відеосеанси. Це був культурний прогноз на Радіо Кривбас. Для вас працювала Юлія Рибченко. Плануйте свій вільний час цікаво, підтримуйте місцеву культуру і відкривайте для себе нові враження. Почуємося вже зовсім скоро. І нехай у вашому житті завжди буде місце для мистецтва.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» і це «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Є книги, які ми беремо до рук із цікавості, а є ті, після яких хочеться трохи змінити себе. Сьогодні у програмі саме такі історії. Різні за настроєм, але сильні за змістом. Тож, відкриваємо новий випуск і починаємо зі світу книжкових новин.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними Publishers Weekly, у США стрімко зростає попит на романи жанру романтичного фентезі. Продажі так званого «романтесі» – романтика плюс фентезі. Читачів приваблює поєднання пригод, магії та сильних емоційних ліній. Видавці вже називають цей напрям одним із головних трендів 2026 року. За даними Bookseller, у Британії збільшився попит на класичну літературу серед молоді. Найчастіше купують твори Джейн Остін, Джорджа Орвела та братів Бронте. Експерти пояснюють це впливом соціальних мереж і книжкових клубів. Класика знову стала модною, але вже для нового покоління. За даними Українського інституту книги, українські видавництва готують нову хвилю перекладів сучасної скандинавської літератури. До кінця року анонсовано понад 20 нових назв. Йдеться про детективи, психологічну прозу та дитячі книги. Це означає, що український читач і далі отримує широкий світовий вибір рідною мовою. За даними Variety, роман «The Seven Husbands of Evelyn Hugo» «Сім чоловіків Евелін Гюго» отримав новий етап підготовки до екранізації. Інтерес до книги після цього знову різко зріс. Ось це одне нагадування. Іноді шлях від полиці до екрана лише додає історії сили. За даними The Guardian, у Європі продовжує зростати сегмент незалежних книгарень. Після кількох складних років малі книжкові простори повертають аудиторію через клуби читання, зустрічі з авторами і живу атмосферу. Читач дедалі частіше шукає не лише книгу, а й місце, де її приємно знайти.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У книжковому світі змінюється все – формати, тренди, обкладинки. Але не змінюється головне – бажання знайти історію, у якій вона впізнає себе. І зараз саме така.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Опівнічна бібліотека. Мет Гейт. Що було б, якби можна було прожити інші версії власного життя? Головна героїня опиняється у дивному місці між життям і смертю – бібліотеці, де кожна книга відкриває альтернативну реальність. Тут можна побачити, ким би ти став, якби колись сказав так, замість «ні». Це роман про жаль, про вибір, про наші постійні думки. А якби? Але головне – це книга про цінність теперішнього моменту. Критики відзначали її людяність і просту мудрість. Читачі – те відчуття, коли після останньої сторінки хочеться жити уважніше. Іноді ми шукаємо краще життя десь далеко, а воно починається з прийняття того, яке вже маємо.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Коли сильна історія виходить за межі сторінок, з'являється кіно.
0: Знято за мотивами.
1: «Марсіанин» Енді Вір. Роман починався як самостійний проєкт в інтернеті, а згодом став світовим хітом. Історія астронавта, який залишився сам на Марсі, підкорила читачів поєднанням науки, гумору і волі до життя. Фільм вийшов у 2015 році. Режисером став Рідлі Скотт. Цікавий факт. Консультанти НАСА позитивно оцінили багато технічних деталей стрічки. У кіно – більше видовища, у книзі – більше розуму, розрахунків і внутрішньої боротьби. Ця історія про те, що інтелект і почуття гумору іноді рятують не гірше за техніку.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але деякі історії не треба вигадувати. Вони вже сталися. І саме тому звучать так сильно.
0: Історія написана життям.
1: у гонитві за щастям. Фільм заснований на реальній історії Кріса Гарднера. Це людина, яка пройшла шлях від бездомності до успішного бізнесу. Стрічка показує не лише труднощі, а й батьківство, відповідальність і здатність не зламатися. Цікавий факт. Справжній Кріс Гарднер з'явився у фіналі фільму в короткому епізоді. Глядачі люблять цю історію за щирість, критики, за стриманість, без зайвої мелодрами. Іноді найбільший талант людини – не здаватися тоді, коли важко.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Після сильних історій хочеться знайти свою. Ту, яка підійде саме сьогодні.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Щіголь. Донна Тарт. Великий роман про втрату, мистецтво і дорослішання. Для тих, хто хоче зануритися у масштабну, глибоку історію надовго. «Там, де співають раки» – Делія Оуенс. Атмосферна історія природи, самотності і таємниці. Підійде для спокійного читання з емоційним післясмаком. «Інтернат» – Сергій Жадан. Сильний український роман про людину посеред війни. Для тих, хто шукає чесну і важливу сучасну літературу. «Людина у пошуках справжнього сенсу» – Віктор Франкл. Невелика, але дуже сильна книга про внутрішню свободу навіть у найтемніших обставинах. Підійде тоді, коли потрібна опора. Правильна книга не завжди та, що популярна. Часто це та, яка вчасна.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогодні ми ще раз переконалися, хороша книга може бути другом, дзеркалом, викликом або підтримкою. Іноді вона приходить, щоб розважити, іноді, щоб змінити думку, а іноді, щоб змінити життя. Дякую, що були разом із нами. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте уважно, живіть глибоко і завжди залишайте місце для нової історії. До зустрічі!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Stop lying. Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Кібероперації Російської Федерації проти України дедалі частіше розглядаються у міжнародних розслідуваннях як потенційні воєнні злочини. Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації. За інформацією правозахисників, прокурори Міжнародного кримінального суду аналізують атаки на цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичні об'єкти та системи зв'язку. Україна, яка з 2014 року зазнає цифрових атак, фіксувала від втручання у виборчі процеси до масштабних інцидентів із відключенням енергосистем. Після початку повномасштабної війни кібератаки стали складовою бойових дій та суттєво почастішали. Експерти наголошують, дії, що створюють загрозу життю цивільних, можуть кваліфікуватися як воєнні злочини та стати підставою для міжнародної відповідальності. У проєкті оборонного бюджету Сполучених Штатів Америки на 2027 рік не передбачено окремого фінансування військової допомоги Україні, передає «Укрінформ». Представники адміністрації пояснили, що відповідальність за підтримку України має більше лягати на європейські держави, які, на їхню думку, географічно ближчі до російської загрози та мають достатні ресурси для цього. Водночас окремі сенатори заявили, що Європа вже посилила свою участь, але наголосили на ризиках скорочення американської підтримки. У Конгресі США також висловлюють занепокоєння щодо глобальних наслідків таких рішень, зокрема для безпеки демократичних держав і стабільності міжнародної системи. Програму «Доступні ліки» планують суттєво розширити, зокрема для повного охоплення медикаментозного лікування серцево-судинних захворювань. До переліку додадуть щонайменше 60 нових діючих речовин. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України. Наразі у межах програми вже доступні близько 30 діючих речовин для лікування серцево-судинних хвороб. У травні та липні очікується нове розширення, зокрема за рахунок сучасних антикоагулянтів та препаратів, що входять до міжнародних протоколів лікування. У міністерстві зазначають, що мета – сформувати повний цикл допомоги – від профілактики та діагностики до лікування і кардіохірургічних втручань, частина з яких уже фінансується державою. Розширення програми має знизити рівень ускладнень та передчасної смертності, значна частка яких пов'язана із серцево-судинними захворюваннями. У Кривоморозі триває модернізація шкільних укриттів, які перетворюють на повноцінні навчальні простори, здатні забезпечити офлайн освіту навіть під час повітряних тривог, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Одну з гімназій у Довгинцівському районі розширено майже вдвічі. Тепер укриття дозволяє одночасне навчання понад 450 учнів. Після оновлення заклад переходить на повністю очний формат роботи. У приміщенні облаштовано нові навчальні кабінети з сучасними меблями та обладнанням зони відпочинку та ігрові простори. Проведено модернізацію інженерних мереж, вентиляції освітлення, а також облаштовано санітарні кімнати з гарячою водою. Загалом у місті вже функціонує понад 200 безпечних освітніх просторів, а програма їх розширення триває. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 3 травня протягом доби синоптики прогнозують похмуру погоду. Без опадів. На ранок температура повітря буде плюс 2, плюс 10 градусів. Вдень та ввечері від плюс 15 до плюс 10. Вітер північно-східний. До 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама.
3: Реклама. Слух, нарешті весна. Час підключити фрегат. Стабільний інтернет у квартиру. Перші півроку 100 гривень на місяць. Швидкість 100 мегабіт. Почни вже сьогодні. 0,98 734 44 44. Фрегат.com.
4: Найкращі ціни від Нова Мебель. Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. Нова мебель, де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 квітня до 31 травня.
5: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
6: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. В ефірі «Питання дня» та я, її ведуча Ірина Батуріна. Весна вже певно настукає в наші двері. А це означає, настав час поговорити про сад, про новий сезон, нове життя і нові можливості створити красу навколо себе. Сьогодні говоримо про початок садового сезону, актуальний догляд та головні тенденції сучасного саду. У студії ландшафтна дизайнерка Світлана Амірханян. Вітаю тебе у студії.
7: Добрий день. Дуже рада вас бачити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: Весна в саду не чекає, тому почнемо з головного. Багато хто не знає, за що боратися насамперед? З чого варто почати роботи в саду?
7: Дивись, так як у нас сезон вже в повному розпалі, звісно, ми розпочинаємо сезон десь в березні, а то й на кінці лютого. Це доглядові роботи, ми все чистимо, обрізаємо, підживлюємо, робимо хімобробки. І вже в квітні-травні ми спостерігаємо за красою нашого саду.
6: Коли є такий план, то тоді легше все простіше організувати. Так. Які перші кроки допоможуть привести ділянку до ладу після зими?
7: Це доглядові роботи, це обрізка, чистка чагарників, багаторічників, злакових, хвойних рослин, обрізка плодового саду, але краще її робити все ж таки взимку. Але якщо ви не встигли, то можна і робити на початку березня до розпускання бруньки. Обов'язково це хімобробки і внесення добрив.
6: Після загального прибирання важливо оцінити стан території. Що насамперед потрібно оглянути після холодного періоду?
7: Обов'язково звертаємо увагу на всі рослини. Хто як перезимував, хто як виходить з зими. Ну і саме акцент – це на шкідників та хвороби.
6: А є рослини, які навесні потребують особливої уваги?
7: Всі рослини потребують.
6: А які саме зараз потребують уваги?
7: Також потребують вже всі рослини, тому що плодові дерева починають квітувати, це треба робити обов'язково хімобробки. Хвойні рослини вже пішли інтенсивно в рост, також хімобробки підживлення. Газончик однозначно вже пішов в рост, також чистимо і підживлюємо. Все починає вже, активний рух.
6: Одне з найчастіших весняних питань – обрізка. Коли можна проводити обрізку, а коли вже запізно?
7: Якщо обрізка стосується саме плодових дерев, то краще все ж таки робити обрізку в зимній період. Якщо не встигли зробити, скажімо так, зимою, то до розпускання бруньки, тобто початок, перша декада березня місяця – це максимально. Є ще літня обрізка, але вона трошечки має інший характер і більш спрямована на збільшення саме плодів.
6: Після цього логічно перейти до живлення рослин. Чи потрібне підживлення на старті сезону і з чого краще почати?
7: Ну, починаємо все ж таки з чистки. Ми все чистимо, обрізаємо, вигрібаємо, продивлюємось повністю всі рослини, дивимось, де хто як перезимував. Якщо є якісь хвороби, ми це собі одразу помічаємо. І обов'язково робимо всі хімобробки. Навіть якщо нам здається, що наш садочок повністю здоровий, все добре, все одно на початку весни ми робимо профілактичні хімобробки.
6: Але жодне дерево не спрацює без хорошого ґрунту. От якщо це новий сад, як правильно підготувати ґрунт до активного росту рослин?
7: Якщо ми кажемо за нову ділянку, от ми заходимо як ландшафтники повністю на голий проєкт, обов'язково береться аналіз ґрунту, склад ґрунту, і від цього вже по тим результатам, які ми отримуємо з лабораторій, ми вже робимо ті чи інші маніпуляції.
6: А які роботи і коли дадуть найкращий результат на весь сезон?
7: Звісно, це початок весни і середина весни. Саме от березень, квітень місяць, якщо дуже добре попрацювати, все вчасно зробити, весь сезон у вас буде в кайфі.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Говоримо про сад 2026 року. Сад тепер вже не просто город, це стиль життя і простір для відпочинку. Сучасні сади дуже змінилися. Яким сьогодні є модний сад у 2026 році? Що зараз у тренді?
7: В тренді зараз у нас легкість, воздушність, повітряність, так? Не перетяжувати територію. Це можна зробити завдяки якимось акцентним рослинам, злаковим, багаторічним рослинам.
6: А чому люди все частіше хочуть красивий простір для відпочинку, а не лише врожай?
7: Ти знаєш, мені здається, що, по-перше, це дуже сильно пов'язано з тією ситуацією, що відбувається в нас в країні і в світі в цілому. Природа – це є частина людської душі, людського життя, і людина без природи просто не може. І коли людині треба, знаєш, як от перезавантажитись, трошки відпочити, куди ми їдемо всі? Ми їдемо на природу. Саме такий же ефект зцілення, надихання, наповнення має ваш сад.
6: А разом із підходом змінюється і вибір рослин, так? Які рослини сьогодні найпопулярніші у сучасних садах?
7: Ой, ну ти знаєш, дуже різноманітні, тим паче, що дуже багато людей, дуже багато вподобань. Напевно, що злаки – це так, багаторічники – так, гортензії – це дуже популярно, магнолії – дуже популярно. Ми змінюємо тенденцію від туй, переходимо більше на сосни та на листяні дерева. Те, що буде давати нам тінь, те, що нам буде давати якусь крону.
6: А ось чи правда, що зараз у моді невибагливі рослини?
7: Невибагливих рослин не існує.
6: А от ледачий сад – це міф?
7: Так.
6: Наскільки популярним стали декоративні трави, лаванда та хвойні композиції?
7: Дуже популярні, і це перш за все зумовлено тим, що в нас змінюється клімат, в нас підвищується температура, і деякі рослини, які ми висаджували, наприклад, навіть років там 10-15 тому, вони вже не так добре себе почувають, як звичайні ці рослини, які більше підходять до нашого степового клімату і високої температури влітку.
6: Я так розумію, що тренди стосуються не лише клумб. Чи залишається мода на вертикальне озеленення, кашпо та міні-сади?
7: Я тобі більше скажу, це набирає ще більше і більше оберт, тому що це круто, це дійсно гарно виглядає, перспективно. В мене є якісь проєкти, які ми вже реалізували в нашому місті. І також відвідувала навчання в Києві і во Львові. І я бачу, що це дійсно набирає тенденцію в нашій країні.
6: Окрема тема – це кольори та форми. Які кольори, форми та стилі саду зараз у тренді в 2026 році?
7: Природні форми, ніваки, тапіарна стрижка – да, але це більше все ж таки на даний момент залишаються західні регіони України. В нас це також заходить, але ще не так масово.
6: Як зробити свій сад сучасним і красивим без великих витрат?
7: Ну, по-перше, звернутися за допомогою до фахівця. По-друге, так само звернутися до фахівців.
6: Зараз невеличка рубрика «Сад за 60 секунд». Назви, будь ласка, три рослини, які зараз найкраще підійдуть для красивого і невибагливого саду.
7: Магнолія, гортензія, злакові трави.
6: На які три садові інструменти зараз варто звернути особливу увагу, щоб сезон пройшов легко і без зайвих труднощів?
7: Правильно і чітко підготувати весь садовий інструмент. Тобто все наточити, все почистити, все відремонтувати.
6: Яку одну помилку найчастіше роблять люди у саду саме зараз?
7: Дивляться багато інтернета і, не порадившись з фахівцем, експериментують на своїх рослинах.
6: А що сьогодні можна зробити за 10 хвилин, щоб сад став помітно кращим?
7: Заварити собі каву і просто відпочити в своєму саду.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: Весна – це не лише робота, це ще й настрій. І сьогодні ми говоримо про це разом із вами на хвилях радіо «Кривбас» і в ефірі телеканалу «Перший міський». Весна – час, коли рослини прокидаються, а разом із ним і перші проблеми. Які добрива сьогодні найкраще використовувати навесні для гарного старту саду?
7: Якщо ми балакаємо про багаторічні рослини, то там практично не треба нічого підживлювати. Якщо це в нас троянди, хвойні рослини, то краще вносити пролонговані добрива, вони гарно працюють.
6: Але добрива варто додавати тоді, коли воно справді потрібне. Як зрозуміти, яких поживних речовин не вистачає рослинам?
7: Рослина сама вам все підкаже або покаже своїм зовнішнім виглядом. А краще все ж таки є така функція, можна здати аналіз в лабораторію, де вам видадуть повний опис стану вашої рослини.
6: Багато хто вагається між різними підходами. Чи можна обійтися органічними добривами, чи без мінеральних не завжди вдається?
7: На жаль, так як в нас постійно змінюється клімат, то без хімії, чисто на добривах, на біопрепаратах, на жаль, зараз ні.
6: Іноді проблема не у засобах, а у помилках. Яких помилок із добривами найчастіше пропускаються власники садів?
7: Недотримання дозировки, неправильне внесення і несвоєчасне внесення.
6: Разом із рослинами прокидаються і небажані гості, які шкідники прокидаються у квітні і також у травні.
7: Дивись, вже повним ходом попрокидалися всі наші і товариші, і не товариші. Хрущі вже є, в Київській області вже попрокидались кроти. Дуже багато шкідників комах вже попрокидались. Ну, в принципі, вже сезон як в нас, так і в них.
6: А як вчасно помітити перші ознаки ураження рослин?
7: Постійно гуляти в своєму саду, постійно переглядати, оглядати всі свої рослини.
6: Які безпечні способи боротьби із шкідниками сьогодні найефективніші?
7: Хімобробка.
6: Є ще один фактор, про який часто забувають. Яку роль відіграє правильне освітлення у розвитку рослин?
7: Я б сказала, навіть не освітлення відіграє роль, а відіграє роль правильно підібрані рослини під ту чи іншу зону вашої ділянки. Так, як є сонцелюбиві рослини, є тіньові рослини, і саме від правильного підбору і їх розташування на вашій ділянці буде залежати і майбутнє здоров'я вашого саду.
6: А тепер стратегічне питання. Наскільки важливо планувати сад наперед, а не діяти хаотично?
7: Якщо ви не хочете перероблювати по 10 раз, то краще зробити один раз проєкт і по ньому вже все реалізувати.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Переходимо до питань наших слухачів і підписників. Чи можна відкривати троянди після зими у квітні?
7: Краще це зробити вже в березні, але треба дивитися по погоді. Якщо немає морозів, немає приморозків, то так можна.
6: Ще одна дуже популярна тема. Чому пожовтів газон і як його врятувати?
7: Пожовтілий газон навесні – це норма, тому що після зими якийсь відсоток травостою відходить. Завдяки скарифікації, аерації, вичісуванню – це все прибирається, і ваш газончик повністю відновлюється.
6: Тепер про фруктові дерева. Коли краще підживлювати плодові дерева?
7: На початку весни.
6: Часто запитують і про хвойні. Як допомогти хвойним рослинам після морозів?
7: Полив. Огляд на хвороби та шкідників, обов'язково це хімобробка на початку весни, в квітні вже можна робити другу хімобробку і підживлення добривами.
6: Не менш актуальне питання – земля. Чи потрібно перекопувати землю щороку?
7: Навіщо?
6: Ну, традиція.
7: Я думаю, що це просто традиція.
6: А якщо хочеться оновлення ділянки, коли можна висаджувати нові декоративні кущі?
7: Якщо це контейнерна рослина, тобто вирощена в горщику або придбана в горщику, то ви можете висаджувати в будь-який час. Якщо це відкрита коренева система, то це тільки початок весни або друга половина осені. В комі рослина також можна, в принципі, висаджувати круглий рік.
6: І питання профілактики теж важливе. Чи варто оприскувати сад ранньою весною?
7: Обов'язково.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: Кожен сад має свою історію, а кожна весна – новий шанс зробити його ще красивішим. Ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Тепер поговоримо про перспективу. Що є найскладнішим у створенні гарного саду надовго?
7: Напевно, що чітко зрозуміти та відчути замовника та відчути саме енергетику тієї сім'ї, для якої створюється цей сад.
6: А скільки часу потрібно, щоб молодий сад справді сформувався?
7: Якщо ми балакаємо про сад з невеликих рослин, то це може зайняти в середньому 5-7 років. Якщо ж це вже висаджені були спочатку крупномірні рослини, то достатньо буде 2-3 роки.
6: Окрема тема – кліматичні зміни. Які рослини сьогодні найкраще витримують спеку, нестачу вологи та зміну клімату?
7: Посухостійкі рослини – це злакові, багаторічники. Всі ті рослини, які добре почувають себе на сонці. Злакові чудово в нас ростуть. І знов-таки переходимо більш від хвойних до листяних дерев, до листяних чагарників.
6: І як зробити сад красивим упродовж усього року?
7: Вчасно його доглядати, чистити, косити, робити хімобробки.
6: І тоді ваш сад буде красивим від весни до пізньої осені. Особливо, якщо часу небагато, просто потрібно завжди спостерігати, милуватися.
7: І є ще така порада, що якщо ви десь щось помічаєте, що ваша рослинка десь якось неправильно себе веде, або щось там вас турбує, завжди можна зробити фото, відео, фіксацію, звернутися за допомогою, за консультацію до фахівців. Просто вчасно звертати на це увагу. Все.
6: А які рішення сьогодні будуть найбільш вдалими для тих, хто хоче сад без постійного складного догляду?
7: Звернутися до фахівців і просто делегувати ті обов'язки саме на них.
6: А що ти порадиш людям, які хочуть почати змінювати свій сад вже цієї весни?
7: Починайте, тому що сезон в розпалі.
6: І коротко про те, чого краще уникнути. Яку одну головну помилку навесні ти порадила уникати всім власникам садів?
7: Не скуповувати масово всі рослини. Краще робити це поступово для того, щоб правильно і умісно це все розмістити на своїй ділянці.
6: Весна – це завжди початок, і сад нагадує нам просту істину. Великий результат починається з малого кроку. З поливу, з нової квітки, з 10 хвилин уваги. Не обов'язково зробити все одразу, достатньо почати. Бо доглядаючи сад, ми часто відновлюємо і себе. Дякуємо, Світлана, за теплу і корисну розмову, за практичні поради. З вами була програма «Питання дня» та я, Ірина Батуріна. Нехай у вашому житті буде більше зелені, краси, спокою і добрих результатів. До нових зустрічей у нових випусках.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

0: Ви слухаєте радіо Кривбас.
1: Вона любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти,

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Україна ідентифікувала 28 391 іноземця зі 136 країн, які воюють у складі армії Російської Федерації. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. За даними штабу, йдеться про встановлені персональні дані конкретних осіб, і ця цифра щомісяця зростає. Також зазначається, що до підрахунків не входять військові регулярної армії КНДР. У штабі повідомляють, що загалом зафіксовано понад 5 тисяч загиблих іноземців, а близько 3 тисяч осіб після завершення контрактів не були відпущені з російської армії. Також прогнозується подальше зростання кількості іноземних контрактників у складі Збройних сил Російської Федерації. Україна розпочала підготовку до наступного опалювального сезону, спираючись на плани стійкості регіонів і нову модель функціонування критичної інфраструктури. Це має забезпечити готовність до різних сценаріїв розвитку подій. Уряд наголошує, що ключове завдання зараз не лише підготовка до зими, а формування довгострокової стійкості систем життєзабезпечення. Відповідні підходи передбачають системні рішення для енергетики, теплопостачання та інших критичних сфер. Також зазначається, що попри війну в країні продовжують програма відновлення житла, реалізуються інфраструктурні проекти та залучається міжнародна допомога. Лише за останній рік у громадах виконано сотні проєктів відбудови та постачене енергетичне обладнання. Окремо підкреслюється продовження євроінтеграційних реформ і співпраці з міжнародними партнерами у сфері відновлення та розвитку. На Дніпропетровщині для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій передбачили спрощені умови вступу до закладів вищої та фахової передвищої освіти, повідомили в Департаменті освіти і науки. Для них діятиме окрема квота бюджетних місць у межах 10-40% у кожному закладі. Вступ може відбуватися без національного мультипредметного тесту. Достатньо пройти співбесіду, яку за потреби можна скласти дистанційно. У разі відсутності документів, зокрема паспорта, дозволяється використання свідоцтва про народження. Також працюватимуть освітні центри підтримки вступників, які консультуватимуть щодо документів, процедури вступу та організовуватимуть доступ до іспитів. Для частини вступників передбачена можливість отримання допомоги з оформленням документів про освіту та тимчасового проживання. В морозі триває масштабне оновлення системи водопостачання та водовідведення. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За останні роки в умовах війни вже замінили значну частину водопровідних мереж, а цього року роботи продовжуються. Основний акцент зроблено на оновленні локальних трубопроводів у мікрорайонах. Один із ключових проєктів реалізується на Східному, де старі труби замінюють на сучасні, більш надійні та довговічні. Частину ділянок уже оновлено, решту планують завершити найближчим часом. Проект виконується у співпраці міста та міжнародних партнерів. У планах також подальша модернізація мереж у різних районах міста, оновлення каналізаційної інфраструктури та ремонт насосних станцій для підвищення надійності всієї системи водопостачання. В одній зі шкіл Довгинцівського району розширили та модернізували укриття, перетворивши його на повноцінний навчальний простір. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Тепер укриття дозволяє одночасне навчання понад 450 учнів в офлайн-форматі, навіть під час повітряних тривог. Облаштовано 8 навчальних кабінетів, оновлено меблі та обладнання, створено зону відпочинку й ігровий простір. Також модернізували освітлення, вентиляцію, системи опалення та каналізації. Облаштували санітарні приміщення з гарячою водою. У місті загалом укриття облаштовані у 221 закладі освіти, включно з 3 підземними школами. Це забезпечує близько 43 тисячі безпечних місць для учнів. Роботи з розширення та модернізації тривають і надалі. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
2: 3 травня протягом усього дня у Кривому Розі утримується хмарна погода. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 2 до 15 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Фух, нарешті весна. Час підключити фрегат. Стабільний інтернет у квартиру. Перші півроку 100 гривень на місяць. Швидкість 100 мегабіт. Почни вже сьогодні. 098 734 44 44. Фрегат.com.
2: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто слухає Радіо Кривбас. В ефірі рубрика «Культурний прогноз». І з вами її ведуча Юлія Рибченко. Щотижня я розповідаю про найцікавіші культурні події нашого міста – прем'єри, виставки, концерти, фестивалі та творчі зустрічі. Якщо ви хочете знати, де надихатися, що подивитися і куди піти найближчими днями, залишайтеся з нами. Починаємо культурний прогноз Кривого Рогу. У квітні місяці Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка запрошує усіх відвідати такі вистави. Казка-мікс «Казкові теревені», прем'єрний показ «Мелодія кохання на дві дії приборкання норовливої», музична комедія «Витівки Хануми», пластичну поему «На одну дію Мауглі», музично-побутовий фарс «На дві дії Кайдашева сім'я», драматичну виставу «Вісім люблячих жінок», казку-балет «Червона шапочка» та хореографічну комедію «За двома зайцями». Криворізький кінотеатр «Олімп» – це місце, де великі екрани оживають найочікуванішими прем'єрами. Тут завжди стежать за кіноновинками і першими показують гучні релізи. Від масштабних блокбастерів до сімейних анімацій та українського кіно. Сучасний звук, комфортні зали і затишна атмосфера створюють особливий настрій для перегляду. Тож наш «Олімп» запрошує глядачів провести вечір у компанії якісного кіно, друзів і яскравих емоцій. Слідкуйте за афішею та не пропустіть свою наступну кінопрем'єру на великому криворізькому екрані. Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв Академії Руху залюбки запрошує на такі вистави: «Аліса в задзеркалі», пластична драма «Пейзаж», музична казка «Сонечко всередині» та на музичну казку «Залишайся собою». Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України запрошує вас відвідати неймовірно квітучу колекцію квітів. Поціновувачів витонченого шарму квітів запрошують у квітні отримати заряд гарного настрою та позитивних емоцій. Також міський історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує відвідати колекцію культурно-історичної спадщини нашого краю від кам'яного віку до сьогодення. У будівлі міського історико-краєзнавчого музею постійно експонуються матеріали історико-мистецтвознавчого характеру. Також запрошуємо відвідати відеогалерею Криворізького історико-краєзнавчого музею, в якій пропонується жителям і гостям міста відвідати пізнавальні відеосеанси. Це був культурний прогноз на Радіо Кривбас. Для вас працювала Юлія Рибченко. Плануйте свій вільний час цікаво, підтримуйте місцеву культуру і культуру і відкривайте для себе нові враження. Почуємося вже зовсім скоро. І нехай у вашому житті завжди буде місце для мистецтва.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. В Україні затверджено формат армійської реформи, яка має бути остаточно оформлена у травні, а її практичні зміни заплановано впровадити вже з червня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Рішення ухвалене за підсумками комплексної підготовки із залученням військового командування, Міністерства оборони України та урядових структур. Реформа спрямована на підвищення адаптивності армії до умов тривалої війни. Серед ключових новацій – удосконалення системи фінансування бойових підрозділів, спрощення внутрішніх переведень, а також гарантії регулярного поповнення особового складу. Окремо передбачено підвищення грошового забезпечення військових та посилення мотивації для командної ланки. Американсько-український інвестиційний фонд відбудови, створений рік тому, планує до кінця 2026 року укласти перші три інвестиційні угоди. Про це повідомляють у Кабінеті міністрів. За рік роботи фонд отримав понад 280 заявок із більш ніж 15 країн, і понад половина з них надійшла від українських компаній. Найбільший інтерес інвесторів спостерігається в енергетиці, транспорті, логістиці, видобутку критичних мінералів та високотехнологічних галузях. Вже ухвалено перше інвестиційне рішення щодо технологічного проєкту подвійного призначення, а частини енергетичних ініціатив проходять перевірку. Уряд розглядає фонд як інструмент довгострокового економічного партнерства та залучення міжнародного капіталу для відбудови країни. В силах України триває впровадження цифрового модуля в медичній інформаційній системі, який переводить лабораторні дослідження у повністю електронний формат. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Новий функціонал автоматизує передавання результатів аналізів із лабораторного обладнання безпосередньо до єдиної системи, де вони одразу стають доступними лікарям, військових госпіталів та медичних центрів. Цифровізація дозволяє відмовитися від паперового документообігу, зменшує ризик помилок та прискорює обробку медичних даних. У військовому відомстві зазначають, що це підвищує оперативність діагностики та сприяє швидшому ухваленню рішень щодо лікування поранених та хворих військовослужбовців. У Кривому Розі триває 11-та сесія університету третього віку – освітньо-соціальної програми для людей старшого віку, яка об'єднала близько 350 учасників у різних районах міста. Загалом проєкт охопив уже понад 3 тисячі мешканців, наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Навчання включає опанування цифрових навичок, комп'ютерної грамотності, основ здорового способу життя та побутових онлайн-сервісів. Від запису до лікаря до оплати комунальних послуг та зв'язку з рідними за кордоном. Окрему увагу приділяють психологічній підтримці та живому спілкуванню, що допомагає подолати самотність та соціальну ізоляцію. Учасники програми залишаються активними та мотивованими, доводячи, що вік не є перешкодою для навчання та розвитку. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, що Кривий Ріг у березні спрямував на підтримку Сил оборони України понад 30 мільйонів 670 тисяч гривень на матеріально-технічне забезпечення більш ніж 30 військових частин. Загалом від початку повномасштабної війни обсяг допомоги перевищив 3 мільярди 374 мільйони гривень. У межах останньої поставки передано квадроцикли, мотоцикли, безпілотні літальні апарати, зарядні станції, евакуаційні засоби, будівельні матеріали та техніку для потреб підрозділів. Фінансування здійснювалося з міського бюджету та за рахунок благодійних внесків на БАТ «Кривий Ріг». Голова Ради оборони наголошує, що підтримка армії залишається одним із ключових пріоритетів, а допомога регулярно надходить різним військовим формуванням на фронті. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 3 травня протягом доби синоптики прогнозують похмуру погоду. Без опадів. На ранок температура повітря буде плюс 2, плюс 10 градусів. Вдень та ввечері від плюс 15 до плюс 10. Вітер північно-східний. До 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Ух, нарешті весна. Час підключити фрегат. Стабільний інтернет у квартиру. Перші півроку 100 гривень на місяць. Швидкість 100 мегабіт. Почни вже сьогодні. 098-734-44-44. Фрегат.com.
0: Реклама на радіо Кривбас.
4: Зої, абре лос окос. Абре, ти корасон.

0: радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Україна ідентифікувала 28391 іноземця зі 136 країн, які воюють у складі армії Російської Федерації. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. За даними штабу, йдеться про встановлені персональні дані конкретних осіб, і ця цифра щомісяця зростає. Також зазначається, що до підрахунків не входять військові регулярної армії КНДР. У штабі повідомляють, що загалом зафіксовано понад 5 тисяч загиблих іноземців, а близько 3 тисяч осіб після завершення контрактів не були відпущені з російської армії. Також прогнозується подальше зростання кількості іноземних контрактників у складі Збройних сил Російської Федерації. Україна розпочала підготовку до наступного опалювального сезону, спираючись на плани стійкості регіонів і нову модель функціонування критичної інфраструктури. Це має забезпечити готовність до різних сценаріїв розвитку подій. Уряд наголошує, що ключове завдання зараз не лише підготовка до зими, а формування довгострокової стійкості систем життєзабезпечення. Відповідні підходи передбачають системні рішення для енергетики, теплопостачання та інших критичних сфер. Також зазначається, що попри війну в країні продовжується програма відновлення житла, реалізуються інфраструктурні проекти та залучається міжнародна допомога. Лише за останній рік у громадах виконано сотні проєктів відбудови та постачене енергетичне обладнання. Окремо підкреслюється продовження євроінтеграційних реформ і співпраці з міжнародними партнерами у сфері відновлення та розвитку. На Дніпропетровщині для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій передбачили спрощені умови вступу до закладів вищої та фахової передвищої освіти, повідомили в Департаменті освіти і науки. Для них діятиме окрема квота бюджетних місць у межах 10-40% у кожному закладі. Вступ може відбуватися без національного мультипредметного тесту. Достатньо пройти співбесіду, яку за потреби можна скласти дистанційно. У разі відсутності документів, зокрема паспорт, та дозволяється використання свідоцтва про народження. Також працюватимуть освітні центри підтримки вступників, які консультуватимуть щодо документів, процедури вступу та організовуватимуть доступ до іспитів. Для частини вступників передбачена можливість отримання допомоги з оформленням документів про освіту та тимчасового проживання. У морозі триває масштабне оновлення системи водопостачання та водовідведення. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За останні роки в умовах війни вже замінили значну частину водопровідних мереж. Цього року роботи продовжуються. Основний акцент зроблено на оновленні локальних трубопроводів у мікрорайонах. Один із ключових проєктів реалізується на Східному, де старі труби замінюють на сучасні, більш надійні та довговічні. Частину ділянок уже оновлено, решту планують завершити найближчим часом. Проект виконується у співпраці міста та міжнародних партнерів. У планах також подальша модернізація мереж у різних районах міста, оновлення каналізаційної інфраструктури та ремонт насосних станцій для підвищення надійності всієї системи водопостачання. У морозі в одній зі шкіл Довгинцівського району розширили та модернізували укриття, перетворивши його на повноцінний навчальний простір. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Тепер укриття дозволяє одночасне навчання понад 450 учнів в офлайн-форматі, навіть під час повітряних тривог. Облаштовано 8 навчальних кабінетів, оновлено меблі та обладнання, створено зону відпочинку й ігровий простір. Також модернізували освітлення, вентиляцію, системи опалення та каналізації. Облаштували санітарні приміщення з гарячою водою. У місті загалом укриття облаштовані у 221 закладі освіти, включно з 3 підземними школами. Це забезпечує близько 43 тисячі безпечних місць для учнів. Роботи з розширення та модернізації тривають і надалі. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
3: Реклама.
2: 3 травня протягом усього дня у Кривому Розі утримується хмарна погода. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 2 до 15 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів. Програма про кіно, яке вміє дивувати. Серіали, які затягують. І музику, що живе довше за титри. З вами Анна Карташова. Сьогодні буде багато драйву, гучних прем'єр і ностальгії, яку ми любимо визнавати не одразу. Тож поїхали!
0: Новини кіно.
4: Молодість, дорога і хаос. У кінотеатрі йде супердрайвер. Стрічка від режисера Бобі Фаррелі, який раніше подарував світу тупий та ще тупіший. І всі шаленіють від Мері. У центрі сюжету старшокласник, який краде навчальне авто і мчить рятувати стосунки зі своєю дівчиною. Тобто класична ідея, коли не знаєш, що робити, роби дурницю на колесах. Українська прем'єра вже з 14 травня. Всесвіт Джон Вік розширюється далі. Персонаж Кейн у виконанні Доні Ена отримає власний сольний фільм. Ба більше, Ен не лише зіграє головну роль, а й сам сяде в режисерське крісло. Після успіху «Балерини» франшиза дає чіткий сигнал. У цьому світі ще багато людей, які можуть ефектно зайти в кімнату і вийти останніми. Мода знову зустрілася з кіно. У Нью-Йорку відбулася прем'єра «Диявол носить Прада 2». На червоній доріжці Меріл Стріп, Енн Геттвей, Емілі Блант і Стенлі Тучі. І так, ця четвірка знову разом у кадрі. Український прокат стартує вже 30 квітня. І, схоже, шафа знову переможе здоровий глузд. «Мандалорець» і «Грогу» показав фінальний трейлер. У головних ролях – Педро Паскаль. Цього разу героїв чекає найризикованіша місія – нові вороги і ще більше «Грогу», якого неможливо не любити. Українська прем'єра 21 травня. І так, далека-далека галактика знову ближче, ніж здається. Джейсон Стейтем повертається з новим бойовиком «Заколот». За сюжетом його героя звинувачують у вбивстві боса. І далі все йде за класикою Стейтема. Змова, погоні, бійки і люди, які дарма його розсердили. У прокаті стрічка з'явиться 27 серпня. І є відчуття, що жанр «Не чіпайте цього чоловіка» ще довго житиме.
0: Золота колекція.
4: Є фільми, які стають культовими, а є ті, які з роками починають цінувати зовсім по-іншому. «Швидкість 2. Контроль над круїзом. США. 1997 рік. Режисер Ян де Бонд. Той самий, який зняв першу «Швидкість». І так, цей фільм завжди жив у тіні першої частини. Бо замінити автобус, який не можна зупинити, було майже неможливо. Але творці ризикнули. Замість міських вулиць – розкішний круїзний лайнер. Замість заторів – океан. Замість щоденного хаосу – паніка серед туристів у білих халатах із коктейлями в руках. У головних ролях – Сандра Балок, яка повернулася до ролі Енні, та Джейсон Патрік. А головного лиходія зіграв Віллем Дефо. І, чесно кажучи, саме він тут найбільш небезпечний і найцікавіший. Його герой – технічний геній із жагою помсти. Людина, яка керує катастрофою майже як диригент оркестром. Цікавий факт. Для фінальної сцени зіткнення корабля з містом будували масштабні декорації. А сама сцена коштувала мільйони доларів і була однією із найдорожчих у той час. Ще один факт. Попри змішані рецензії, фільм добре заробив у світовому прокаті і отримав власну фан-базу. Бо є люди, які люблять кіно за сміливість, а не за ідеальність. І якщо чесно, «Швидкість 2» не про те, щоб перевершити оригінал. Вона про те, як не боятися змінити маршрут.
0: Музика. Серіали на сімейному дивані.
4: А тепер серіал, де кожна усмішка може коштувати кар'єри. Наступники – США. І якщо ви ще не бачили цю історію, приготуйтеся до дуже дорогих сімейних сварок. У центрі сюжету – медіа-імперія родини Рой. Батько старіє, діти хочуть влади, довіри немає ні в кого, а любов тут звучить як бізнес-угода. Головну роль виконав Брайан Кокс, і його персонаж Логан Рой став одним із найсильніших телевізійних патріархів останніх років. Серіал отримав десятки нагород, включно з Еммі та Золотими глобусами. Але головне тут не статус, головне – діалоги. Гострі, жорсткі, іноді смішні, іноді болючі. Тут люди можуть знищити одне одного двома реченнями за сніданком. Ще одна фішка – камера часто рухається так, ніби це документальний фільм. І через це здається, що ти підглядаєш за реальною родиною, якій просто дуже не пощастило з мільярдами. І якщо чесно, це серіал не про багатих людей. Це серіал про тих, кому ніколи не вистачить.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: А тепер музика, яка раптом додає сонця навіть у фільм про катастрофу. «Енаморада» Калінос Браун. Саме цей трек звучить у «Швидкість 2», «Контроль над круїзом» і миттєво переносить нас із бойовика у атмосферу свята. Калінос Браун – один із найяскравіших музикантів Бразилії. Продюсер, композитор і людина, яка вміє робити ритм головним героєм. Його музика поєднує самбо, афро-бразильські мотиви та сучасні поп. І саме тому вона звучить живо навіть через роки. Цікавий факт. Браун працював з багатьма світовими артистами, а пізніше став одним із символів музичної культури Баї. Що ж до «Анаморада» – це пісня про легкість, симпатію і той стан, коли життя здається простішим, ніж є насправді. І саме тому вона так добре працює у фільмі, де навколо одна паніка. Бо іноді найкращий контраст – це усмішка посеред хаосу. І якщо чесно, деякі саундтреки створені не для напруги, а для настрою, який хочеться забрати з собою.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. Кіно закінчується титрами, а історії – ні. Почуємося у наступному дублі.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю, ви слухаєте радіо «Кривбас» і це книжкова полиця. З вами я, Ірина Батуріна. Є історії, які ми відкриваємо для відпочинку. Є ті, що захоплюють сюжетом. А є книги, після яких ми вже трохи інші. Сьогодні саме такий випуск. Буде світ книжкових новин, сильні романи, кіно, реальні долі та щирі рекомендації. Усе, за що ми любимо хороші історії. Тож, починаємо!
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними Publishers Weekly, у США різко зросли продажі дебютних романів молодих авторів. За останній рік попит піднявся майже на 22%. Видавці пояснюються втомою читача від великих знайомих імен і бажанням відкривати нові голоси. Особливо добре продаються сімейні драми, психологічна проза та романи про дорослішання. Тобто читач дедалі частіше хоче не бренд, а щирість. За даними Bookseller, у Європі продовжується повернення паперових книжок як подарункового формату. Зросли продажі ілюстрованих видань, колекційної класики та подарункових серій. Читачі все частіше обирають книгу як річ, яку хочеться дарувати і залишати вдома на видноті. Книга знову працює не лише як текст, а як цінний предмет. За даними Українського інституту книги, українські видавництва розширюють сегмент нон-фікшн літератури. До кінця року заплановано десятки нових книжок про історію, психологію, саморозвиток та суспільні процеси. Це свідчить про запит на знання і осмислення часу, у якому ми живемо. І це дуже зрілий читацький сигнал. За даними Variety, роман «Project Hail Mary» – проект «Рятівна місія» офіційно готують до великої екранізації. Після анонсу книга знову повернулася в списки продажів. І це ще раз доводить – хороша фантастика живе довго. За даними The Guardian, незалежні книгарні Британії переживають новий підйом. Малі книжкові простори проводять лекції, нічне читання, клуби і навіть музичні вечори. Читач приходить уже не просто купити книгу, а побути серед людей, які теж читають. В цифрову епоху це особливо цінно.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Світ книжок рухається вперед. Змінюються формати, жанри, полиці і платформи. Але одна річ незмінна. Ми все одно шукаємо історію, яка влучить просто в серце. І зараз саме така.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Тривожні люди. Фредерік Бакман. Що станеться, якщо випадкові люди застрягнуть разом у дуже незручний момент? На перший погляд, це майже комедія. Невдале пограбування, заручники, дивний злочинець. Люди, які самі не знають, чому опинилися саме тут. Але дуже швидко стає зрозуміло. Перед нами книга зовсім не про злочин. Вона про самотність, про тривогу, про втому від життя. І про те, як багато ми приховуємо за звичайним «усе нормально». Фредерік Бакман уміє писати з рідкісним поєднанням гумору і ніжності. В одному абзаці можна усміхнутися, в наступному – відчути клубок у горлі. Критики називали роман одним із найтепліших текстів автора. Читачі – книгою, яка обіймає. Тут немає ідеальних героїв. Є люди, які помиляються, бо їм болить. Ця книга нагадує просту річ. Майже кожна людина веде свою тиху боротьбу, навіть якщо цього не видно.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: А коли історія вже настільки сильна, що її хочеться не лише прочитати, а й побачити, з'являється кіно.
0: Знято за мотивами.
1: Код да Вінчі. Ден Браун. Роман вийшов у 2003 році і став глобальним феноменом. Мільйони примірників, переклади десятками мов і шалений інтерес до теми символів, таємних товариств і церковних загадок. Фільм з'явився у 2006 році. Головну роль виконав Том Генкс, а режисером став Рон Говард. Цікавий факт. Навколо стрічки було чимало дискусій щодо прем'єри через релігійну тематику. У кіно більше темпу і видовища, у книзі більше інтелектуальної гри, деталей і загадок. Роман читається як марафон із підказок. Фільм – як швидка погоня за відповідями. Це той випадок, коли книга дає глибину, а кіно – драйв.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але не всі сильні історії придумують письменники. Деякі з них уже сталися. І саме тому звучать особливо чесно.
0: Історія написана життям.
1: Intouchables. Недоторкані. 1+1. Фільм заснований на реальній історії французького аристократа Філіпа Поццо ді Борго та його помічника Абделя. Один – людина з величезними можливостями, але фізичними обмеженнями. Інший – людина з непростим минулим, але живою енергією. Здавалося б, у них немає нічого спільного, але саме такі зустрічі іноді змінюють життя. Фільм став міжнародним хітом, бо говорить просто про складне – про гідність, дружбу, гумор і людське тепло. Так, частина деталей змінено для драматургії, але головне залишилося правдою – справжній зв'язок між людьми. Іноді найкращі ліки – не гроші і статус, а людина поруч.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Після таких історій хочеться знайти свою книгу, яка підійде під настрій, під стан душі або просто під вечір.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Книжковий злодій Маркус Зузак. Сильний і незвичайний роман про дитинство, війну і силу слова. Для тих, хто хоче глибоку емоційну історію з довгим післясмаком. Смажені зелені помідори в кафе «Зупинка». Фенні Флек. Тепла книга про дружбу, жіночу силу і маленькі радощі життя. Ідеально тоді, коли хочеться душевного затишку. «Музей покинутих секретів» Оксана Забужко. Складний, сильний, багатошаровий український роман про пам'ять і історію. Для уважного читання і глибоких роздумів. «Тонке мистецтво пофігізму» Марк Менсон. Прямий і чесний нонфікшен про межі, відповідальність і здоровий погляд на життя. Підійде тим, хто втомився від солодких мотиваційних фраз.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Гарна книга – це не завжди легка книга, але майже завжди корисна. Сьогодні ми ще раз побачили, книги можуть смішити, лікувати, тривожити, надихати і навіть повертати віру в людей. Саме тому вони залишаються з нами століттями. Дякую, що цей час ви провели разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте уважно, відчувайте глибоко і завжди залишайте місце для нової історії. До зустрічі у нових випусках.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Українська розробка безпілотного перехоплювача «Октопус» підтвердила ефективність у бойових умовах. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про апарат, створений військовими інженерами у межах інноваційних підрозділів оборонного відомства. Система призначена для протидії ворожим ударним безпілотникам і здатна працювати у будь-який час доби завдяки оптичним камерам та елементам автоматичного наведення. Розробка також адаптована до умов радіоелектронної боротьби та малих висот польоту. Наразі триває розширення виробництва, а технологію передано кільком підприємствам. Виріб уже пройшов стандартизацію за вимогами Північно-Атлантичного альянсу. Триває подальше вдосконалення систем управління та навігації. Міністерство закордонних справ України інформує, що створило новий експертно-дискусійний майданчик для розвитку співпраці з країнами Латинської Америки та Карибського басейну. Інновація покликана об'єднати представників влади, аналітичного середовища та громадського сектору для напрацювання практичних рішень у межах довгострокового партнерства. Під час установчої зустрічі в дипломатичній академії було наголошено на переході до активнішої присутності України у регіоні, попри географічну віддаленість та глобальні виклики. Серед ключових завдань визначено розширення політичного діалогу, розвиток економічної взаємодії, залучення інвестицій, наукову співпрацю та протидію дезінформації. Новий формат працюватиме у межах затвердженої стратегії до 2026 року і має посилити міжнародні позиції України та сприяти формуванню стійких партнерських зв'язків у регіоні. Кривий Ріг посилює підтримку дітей-сиріт та дитячих будинків сімейних форм виховання, забезпечуючи житлом та соціальними програмами, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У місті діє 46 прийомних сімей, де виховують 76 дітей, та 26 дитячих будинків сімейного типу, де зростає 147 дітей. Лише за 2025 рік створено 12 прийомних сімей і 13 дитячих будинків сімейного типу, до яких влаштовано 55 дітей. У 2026 році вже додано ще кілька сімейних форм виховання. Місто надає одноразову фінансову допомогу та забезпечує житлом. За останні роки придбано 25 будинків, встановлюються сонячні електростанції та передається побутове обладнання у співпраці з міжнародними партнерами. У Кривому Розі з'явилися нові символічні місця пам'яті, присвячені українським захисникам. У скверах і парках міста встановили близько 50 інформаційних табличок на лавках у зонах відпочинку містян, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Написи нагадують про тих, хто віддав життя за незалежність України, перебуває в російському полоні, вважається зниклим безвісти або нині продовжує боронити державу. Такі таблички планують розмістити в усіх районах міста. Ініціатива покликана зберегти живу пам'ять про захисників та нагадати, що свобода країни має високу ціну. Міський простір поєднують із вшануванням людей, завдяки яким громада має можливість жити та працювати під мирним небом. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 3 травня протягом доби синоптики прогнозують похмуру погоду. Без опадів. На ранок температура повітря буде плюс 2, плюс 10 градусів. Вдень та ввечері від плюс 15 до плюс 10. Вітер північно-східний. До 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Цікава інформація. Про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. програма для вас.
3: Вітаю вас! Ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі програма «Питання дня» – простір для чесних і важливих розмов. Мене звати Ірина Батуріна. Починаємо. Ми часто чуємо, яким має бути чоловік. Сильним, стриманим, надійним, без права на слабкість. Але сьогодні ми спробуємо подивитися глибше. Без ярликів, без очікувань і без ролей. Бо за образом справжнього чоловіка завжди є жива людина з почуттям, страхами, сумнівами і потребує бути почутим. Сьогодні у програмі «Питання дня» розмова про чоловіків по-справжньому. Про внутрішній світ, психіку, емоції і вже потім про інтимність та сексуальність. В нашій студії сексологиня Ксенія Сушко. Рада, що ти до нас завітала.
4: Мені також дуже приємно, що запросили.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Почнемо з того, що зазвичай залишається за кадром. Що відбувається з психікою чоловіка у сучасному світі?
4: Дійсно, нинішні чоловіки часто викликають внутрішній конфлікт. З одного боку, суспільство їм твердять, що чоловік повинен. Що він повинен? Як тільки з'являється в полі жінки чоловік, ти вже мені щось винен. І чоловіків це бентежить. З іншого, ніхто не може точно сформувати, звідки це пішло. Хто це написав? І починаються сварки. А я повинен, а я не повинен. Сьогодні масова культура пропонує і нав'язує нам обрізки таких ідеалів чоловіків. По-перше, це головні риси такого чоловіка, як правило, несумісні. Чому? Тому що насправді хочу, щоб він заробляв мільйони, але проводив багато часу з жінкою. І чоловіка у голові не складається, як це – бути вдома, не йти на добичу мамонта, а бути 24/7 з тобою. Бути на 24/7 з тобою, але щоб ти давав мені простір. Як це? Коли я з тобою, а ти хочеш з подругами, виходить, то ти мною користуєшся. І ось такі конфлікти до мене дуже часто звертаються з такими конфліктами сімейні пари. І такі чоловіки входять в роботу. Коли в сімейних пар відбуваються такі непорозуміння, що я повинен, я не доробив, я не дозаробляв, а жінки все треба, вона наче не може зупинятися, і все. Закривається вуха, падають шторки, і чоловік нічого не чує. Що в таких випадках робити?
3: Це цікаво.
4: Я рекомендую таким парам, перш за все, знайти свій ресурс, свою внутрішню опору. Що таке опора? Це те, що ти є для себе. Хто ти є? Коли ти знаєш, хто ти, то ти знаєш, кого ти шукаєш. Що чоловікові, що жінці, я рекомендую і рекомендувала попрацювати над собою. Що означає попрацювати? Це зрозуміти, де ти береш свій ресурс. Що тебе поновлює? Ну, в 20 він поновлюється швидко ресурс. Поспав, погуляв на вулиці, да, десь там зайнявся якимись там чи гітарою, чи пробіжками, чи спортзалом, і ресурс хопа поновився, пішов далі. Ніяких зобов'язань. Появляється сім'я, тоді вже починають тягнути з тебе. Часто на практиках говорю чоловікам і жінкам, ну давайте, от чоловіки, коли в мене були на консультаціях, кажу, уяви, що ти стоїш посеред кімнати, і тебе тягнуть канатами в різні сторони. Яке відчуття? Він каже, ой, ти знаєш, я от прям так і відчуваю, коли йду додому, я чую, що мене просто от так от прям розривають на клочки. Я говорю, ну і? Ти прийшов додому, що ти чекаєш? І я чекаю, щоб мене зустріла посмішка. Кажу, а хто про це знає? Ти казав, а що я должен казати? Вона ж як жінка, должна розуміти, вона не виконує свої функції як жінка. Я кажу, підожди, ну, якщо ти кажеш, а чому я винен, то переверни, чому вона винна? Вона винна? Ні. А ти винен? Ні. Виходить так, ви обоє не винні. Ок, тоді що, розбігаємося? Та ні, я хочу бути поряд. Якщо хочеш бути поряд, треба налагодити комунікацію. Так, налагодження комунікації через статеві стосунки – це один з методів. Але зачасту комунікація – це через рот. Ми розмовляємо. І як ми розмовляємо? З яким темпом ми розмовляємо? Що ми проговорюємо? І часто пари бояться відкривати свої внутрішні секретики, свою душу. От мені там болить. Чого болить, я сам не знаю. І повертаємося до ресурсу. Коли людина в ресурсі, ресурс – це енергія людини. Тобто людина повна енергії, емоційна, радісна, з ефектами феєричних якихось там подій в своєму житті. Тіло, як людина виглядає? Ресурсним, здоровим. Людини є ресурс ходити до спортзалу, ходити на прогулянки, займатися якимось своїм видом діяльності, де їй добре. Далі, що з грошима робиться, з фінансами? Вони є. В якій кількості? То вже питання самої людини, на що вона погоджується. Але вони є, бо ресурс постійно відновлюється. Коли ми роздаємо там, посварилися на роботі, ми роздали ресурс. Прийшли додому. Що ми повинні зробити? Поновити цей ресурс.
0: Ви слухаєте питання дня.
4: Якщо свідомі люди, чоловік знає, що він хоче, кого він вибирає, і знає, як поновлювати ресурс. І жінка знає, чого вона хоче і як поновлювати ресурс. І вони прийняли рішення побути деякий час разом, щоб вирішити, будуть вони на довготривалі стосунки заходити чи не будуть. Що робиться далі? Тобто стіл переговорів – це кав'ярня, да, попили кави і прийняли рішення бути разом. Далі етап, коли вони домовляються, що для мене важливо. От для мене важливо, там, наприклад, прогулянки по суботах, да? Наприклад, для того важливо там баня, для того важливо там, наприклад, поїздки на природу. І це все пари говорять один одному, говорять і чоловіки. Чому чоловіки замикаються? Бо так якось склалося стереотипно, що значить чоловік не має ніяких емоцій, не повинен їх виражати, що чоловік повинен бути як скала, твердий. І з самого дитинства, коли хлопчики там падають, да, щось ними трапляється, ни-ни. І тато ж каже йому, що ти ведеш себе як баба. Ну, часто буває таке, зустрічається, да? Як дівчина, чого ти ниєш? Виходить, що у дитини сформувалося, що якщо показувати свої емоції, це бути не таким, бути не зрозумілим соціумом. І вже коли дорослий чоловік, що він робить? У нього проблеми на роботі. Що він робить? Він не ниє.
3: Він приховує свої емоції, подавляє.
4: Ну так, один раз получилось, другий раз получилось, а на третій раз що робити? Їх десь вивільняти. І що робить тіло? І це нормально, тіло, фізіологія вивільняє. Або пережиті стреси приводять до інфарктів, інсультів, захворювань критичних. Тобто починає фізіологія, твоє тіло починає страждати. Або зриваються, тобто випускати знову ж таки через дію якусь. Або крик.
5: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
4: Бо ти сам не зрозумів, що для тебе треба. Ти сам себе привів до того, що поставив таку ситуацію, що тебе не зрозуміли. Ми один одного не прив'язуємо до себе. Це наш вибір – бути разом. І вибір чоловіка, коли вже там після 30, сімейні пари так, з 20 до 30, так, якби було все хорошо, да, все добре, а потім починається після 30, щось трапилось. От воно трапилося не в 30, воно трапилося ще в 20. Період накоплення в мішок складав. І потім, чим більше тобі років, от від 40 до 45 переосмислення життя. Криза середнього віку, зараз вона взагалі 35 починається. А що я зробив, а що я досяг? Я рекомендую всім такі цікаві практики на усвідомлене дихання, усвідомлені прогулянки. От чоловіку, говорять психологи, про те, що чоловіку необхідно після робочого дня – це година усамітнення. Тобто цю годину він повинен спланувати перед тим, як прийти додому. Або вже якщо прийшов додому, ти вимикаєш телефон, і годину ти нічого не робиш, тобто тиша. І про це треба повідомляти своїй парі. Якщо ти знаєш, що поновлює твій ресурс, його ніхто ніколи не вкраде в тебе. І коли пари зустрічаються, жінка сподобалася, вона була посміхнена. І чоловік дивиться на цю реакцію жінки. Коли жінка каже, Боже, ой, вдячна тобі за букетик, я така рада, да? Ой, класненько, ти мені купив там шоколадочку. І що чоловік отримує? Схвалення, що він молодець. І це йому дає
3: мотивацію.
4: Да, мотивацію, дає поштовх щось творити далі. І коли чоловік вибирає жінку, він для чого її вибирає? Він що, сам не може їсти наварить? Що він там не зможе домашній лад зробити? Зробить. Як чоловік, так і жінка.
0: Ви слухаєте питання дня.
4: Кожного ранку просинаючись, ми вже інші. І кожного ранку у нас змінюються погляди. І коли кажуть, от ти 20 років назад була не така, як зараз. Що з тобою сталося?
6: Так, це правда, тому що людина не може бути такою самою.
4: Не може.
6: Ти ростеш.
4: Але стається те, чим ми себе наповнюємо. Знову вертаємося до ресурсу. Я сам відповідальний за те, що я маю. Я маю ресурс. Якщо у мене немає грошей, я дивлюсь в першу чергу на своє тіло, в дзеркало. І дивлюсь, що зі мною не так, тобто з моїм тілом, що не так. Коли я ходив до спортзалу, як я харчуюся, чим я наповнюю своє тіло, чи я висипаюся, з ким я спілкуюся, які мої думки, що я роблю для цього.
6: Які емоції в більшості проявляє?
4: Часто ті проявлені наші емоції,
6: або непроявлені.
4: Да, або непроявлені. За ними стоять відчуття, наші почуття. Ми ж їх не можемо зрозуміти, ми їх не можемо пощупати. Якщо я відчуваю якусь провину всередині, як я можу це показати? Через що? Через гнів або через яку емоцію? Сум. І от коли твоя людина бачить, що з твоєю мімікою щось не так, що з твоїми емоціями щось не так, завдання кожного – спитати, я тобі можу чимось допомогти? А завдання другої людини – пояснити. Або сказати про те, що мені треба час. Або сказати, от, да, у мене є така проблема. Що ти думаєш про цього приводу? Коли жінка замовчала і усамітнюється, ждать біди. А коли чоловік усамітнюється, ждать вирішення проблеми. Жінки треба розмовляти, щоб чоловік її вислухав. А чоловіку інколи треба побути на самоті, щоб логічно розкласти свою проблему так, щоб вона не вилізла потім якусь психосоматику або якісь інші хвороби.
0: Ви слухаєте питання дня.
6: А чому чоловікам досі складно визнавати свої почуття?
4: Це ті блоки, стереотипи, які створилися з самого дитинства. Ніхто не хоче змінювати стосунки одні за одним. Хочеться вибрати жінку, людину, і на все життя. Але ж хочеться прожити це життя щасливо, і на це кожен має право.
6: Часто чоловіки, вони мовчать, так, у близьких стосунках. Угу. А що насправді стоїть за цією мовчанкою?
4: Ну, перш за все, чоловіки не проявляють емоцій. Але я скажу, дивлячись на все ж таки, я спостерігаю часто, мені подобається спостерігати за сімейними парами і взагалі за поводженням чоловіків там в транспорті, на роботі. От. Я дивлюсь про те, що ті чоловіки, яких як зібраність внутрішня, тестостерон його на місці, він зробив все для того, щоб себе відчувати тут, зробити собі опору. Вони проявляють емоції, але не в суспільстві так, а наодинці проявляють емоції. І дуже часто такі є моменти, що навіть і плачуть чоловіки там, де треба. І мудра жінка, свідома жінка, вона зрозуміє, що це не сльози слабкості, І коли він там уже в такій халепі, що треба, дійсно...
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Воно допомагає переключити фокус. Бо в основному це коли чоловіки втрачають віру, те, що вони роблять, заради кого. Тоді включається режим «А чого я винна?». Якщо у чоловіка є віра, що я вкладаю цю жінку, я вкладаю ці стосунки для того, щоб, і я це бачу, я це маю, то режим «А я винен» взагалі не появиться.
6: Зрозуміло. Є переконання, що чоловік має впоратися сам. Наскільки це руйнівна установка для психіки чоловіка?
4: Якщо це довготривале, я сам, мається на увазі закриті емоції, далі йде депресії, далі йде фізіологія, інфаркти, інсульти. Тому слово «я сам» інколи буває так, вже поздно. Тому що цього не сталося, перш за все, треба розмовляти. До речі, у житті чоловіка важливу роль відіграє взагалі жіночий образ. Ну, це ми так говоримо, там жінка, що це як друга половина. Жіночий образ – це може бути мама, може бути сестра, навіть інколи донька виступає тим жіночим образом підтримки. Що коли, особливо там, коли вже за 14 донькам, і тато починають, от в них такі стимули є, да? Як вони ставляться до мами і переносять цей образ до своєї доньки, і тоді виходить так, що, ну як, я ж знаю, що мої дівчатки, я стараюсь для цих дівчаток. І тоді є обмін. Ці дівчатки вірять в нього, знають про те, що він їхній захисник. І енергообмін дає тоді цей ресурс, да? Він перетікає туди-сюди. От, і він дає можливість і заробляти гроші, і бути щасливими, і радісними, планувати відпустки, і все змінювати в своєму житті.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня», і сьогодні ми говоримо про чоловіків по-справжньому. Робота часто стає основою самооцінки. Що відбувається з чоловіком, коли він втрачає відчуття успіху?
4: Знаєте, інколи чоловіки навіть свій неуспіх вони самі підсилюють. І часто кажуть, треба спуститися на дно, щоб від нього відштовхнутися. Але важливо, щоб на цьому дні була якась тверда основа та опора, які зараз переживають чоловіки, особливо в Україні. Вони приведуть до посттравматичних синдромів, до вигорання. Вигорання не тільки як професійного, да, а вигорання як людини. Переоцінки своєї свідомості, своїх цінностей. І знову вертаюсь, тільки через тіло, через свій ресурс кожна людина може відновитися. І це можливо, тільки шукаючи свою опору, опору в собі.
3: А які ознаки психологічного виснаження у чоловіків найчастіше ігнорують?
4: Це недосипання, в першу чергу, да? Порушення сну, це дратівливість.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Отже, наступне питання. Психіка і тіло завжди пов'язані. Як психологічний стан чоловіка впливає на його сексуальність?
4: Чоловічий стан психічний прямо напряму пов'язаний. Коли хронічні стреси, депресія, тривога, низька самооцінка знижують лібідо. Це звичайно. І викликають еректильну дисфункцію через кортизол і страх. Страх бути неприйнятим, ну, мається на увазі, щось відбулося з моїм тілом, і я вже не можу зробити ті речі, виконати ту функцію, як раніше виконав. Що роблять усвідомлені пари? Знову ж таки, повертаємося до того, що розмовляють. Інколи буває, ну, звісно ж, треба звернутися до лікаря, це перш за все рекомендую. І потім, коли приходять уже сімейні пари з такими проблемами, починаємо з ними розбиратися. А що вам приносить радість? А коли ви останній раз відпочивали? Це така анкета для того, щоб виявити проблему. І коли вже ця проблема дійсно вона не пов'язана з тим, що треба звертатися до лікаря, да, з тими медичними показаннями, а це психологічна проблема, тоді починаємо піднімати тестостерон. Як його піднімають чоловіки? Через прогулки, через пробіжки. Коли людина повертається до себе, поновлює свій ресурс, все налагоджується.
3: Сексуальність змінюється з роками. Які вікові зміни є нормальними для чоловіків?
4: Те, що знижується лібідо, це може стосуватися цієї теми.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Той чоловік, який дбає за свій фізичний стан, фізичне тіло, всі тілесні практики, які я проводжу і з чоловіками, і з жінками, налаштовані на те, щоб поновлювати ресурс. Це практика, наприклад, усвідомленого відпочинку. Називається плита. Що треба робити? От після робочого дня, як поновити ресурс? 8 годин сну, це ж треба його десь знайти, так? Щоб поновити, або навіть 6 годин сну продуктивного. А якщо приходиш з роботи і треба тобі ще з чимось зайнятися домашніми справами. Тому 15 хвилин – практика просто бомбезна. Рекомендую спробувати. Лягаєте на підлогу, тиша, це повинно бути якесь таке усамітнення. Заводити будильник на 15 хвилин. Рівно 15 хвилин після цього часу треба буде різко встати. Всі знають, як дихати. Або дихання по квадрату, або просто як дихаєш, як насос. Та? Вдихнули носом, видихнули ротом, губи трубочкою. Так 3-4 рази в прийоми подихали, тобто заспокоїли тіло, не рухаєтеся, тільки можна дихати. І уявляєте, що на вас тисне плита. Така бетонна, величезна плита. Думки приходять різні. Але ваше завдання – отак уявити, що так ви якийсь човен, який хвиля, хоп, думка прийшла, пішла, прийшла, пішла. Коли от ви спробуєте перший, другий раз, мозок просто так вирубає тіло, засинають люди. Але коли ви будете часто практикувати, ви зрозумієте про те, що це буде повертати ресурс. Це підходить як чоловікам, так і жінкам.
6: Дякую за дуже практичну, корисну пораду, за цю техніку. І на завершення найважливіше. Що б ви хотіли сказати чоловікам, які досі вважають, що мають справлятися з усім наодинці?
4: Почніть розмовляти. Принаймні, спочатку з собою. Знайте про те, що ви є у себе і що ви хочете від себе, в першу чергу. Від свого тіла. А далі ви знайдете те, що ви бажаєте.
6: Дякую за цікаву, змістовну розмову. Сьогодні ми говорили про чоловіків по-справжньому. Без ролей, без очікувань, без масок. І, можливо, ця розмова стане для когось першим кроком до чесності із собою. Це було питання дня. Бережіть себе і до наступного випуску.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Україна ідентифікувала 28391 іноземця зі 136 країн, які воюють у складі армії Російської Федерації. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. За даними штабу, йдеться про встановлені персональні дані конкретних осіб, і ця цифра щомісяця зростає. Також зазначається, що до підрахунків не входять військові регулярної армії КНДР. У штабі повідомляють, що загалом зафіксовано понад 5 тисяч загиблих іноземців, а близько 3 тисяч осіб після завершення контрактів не були відпущені з російської армії. Також прогнозується подальше зростання кількості іноземних контрактників у складі Збройних сил Російської Федерації. Україна розпочала підготовку до наступного опалювального сезону, спираючись на плани стійкості регіонів і нову модель функціонування критичної інфраструктури. Це має забезпечити готовність до різних сценаріїв розвитку подій. Уряд наголошує, що ключове завдання зараз не лише підготовка до зими, а формування довгострокової стійкості систем життєзабезпечення. Відповідні підходи передбачають системні рішення для енергетики, теплопостачання та інших критичних сфер. Також зазначається, що попри війну в країні продовжується програма відновлення житла, реалізуються інфраструктурні проекти та залучається міжнародна допомога. Лише за останній рік у громадах виконано сотні проєктів відбудови та постачене енергетичне обладнання. Окремо підкреслюється продовження євроінтеграційних реформ і співпраці з міжнародними партнерами у сфері відновлення та розвитку. На Дніпропетровщині для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій передбачили спрощені умови вступу до закладів вищої та фахової передвищої освіти, повідомили в Департаменті освіти і науки. Для них діятиме окрема квота бюджетних місць у межах 10-40% у кожному закладі. Вступ може відбуватися без національного мультипредметного тесту. Достатньо пройти співбесіду, яку за потреби можна скласти дистанційно. У разі відсутності документів, зокрема паспорт, та дозволяється використання свідоцтва про народження. Також працюватимуть освітні центри підтримки вступників, які консультуватимуть щодо документів, процедури вступу та організовуватимуть доступ до іспитів. Для частини вступників передбачена можливість отримання допомоги з оформленням документів про освіту та тимчасового проживання. У Кривому Розі триває масштабне оновлення системи водопостачання та водовідведення. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За останні роки в умовах війни вже замінили значну частину водопровідних мереж. Цього року роботи продовжуються. Основний акцент зроблено на оновленні локальних трубопроводів у мікрорайонах. Один із ключових проєктів реалізується на Східному, де старі труби замінюють на сучасні, більш надійні та довговічні. Частину ділянок уже оновлено, решту планують завершити найближчим часом. Проект виконується у співпраці міста та міжнародних партнерів. У планах також подальша модернізація мереж у різних районах міста, оновлення каналізаційної інфраструктури та ремонт насосних станцій для підвищення надійності всієї системи водопостачання. У Кривому Розі в одній зі шкіл Довгинцівського району розширили та модернізували укриття, перетворивши його на повноцінний навчальний простір. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Тепер укриття дозволяє одночасне навчання понад 450 учнів в офлайн-форматі, навіть під час повітряних тривог. Облаштовано 8 навчальних кабінетів, оновлено меблі та обладнання, створено зону відпочинку й ігровий простір. Також модернізували освітлення, вентиляцію, системи опалення та каналізації. Облаштували санітарні приміщення з гарячою водою. У місті загалом укриття облаштовані у 221 закладі освіти, включно з 3 підземними школами. Це забезпечує близько 43 тисячі безпечних місць для учнів. Роботи з розширення та модернізації тривають і надалі. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
2: 3 травня протягом усього дня у Кривому Розі утримується хмарна погода. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 2 до 15 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: зрадиш.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Великі оберти. Крути життя у свою сторону.
3: Вітаю всіх, хто любить машини не лише за блиск кузова, а й за сенс під металом. Це «Великі оберти» – програма про авто, технології та характер. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні в ефірі. Рено показав новий компактний концепт. Бьюік знову придивляється до седанів. Бентлі заходить у чисту електрику. І коротко про китайські авто в Україні.
2: Новини зі світу моторів.
3: А зараз свіжі новини з життя моторів, дизайну і автомобільних амбіцій. Рено показав Bridget Concept – компактний квадратний кросовер із натяком на міську витривалість. Ідея в тому, що модель роблять глобальною – простий формат, який можна адаптувати під різні ринки і різні силові установки. У матеріалі прямо згадується вибір між бензином, гібридом і електрикою. Тобто Рено не ставить все на одну карту. Для слухача це означає – авто для міста з візуальною прохідністю знову в моді. А ще це явний тренд 2026 року. Маленькі кросовери з характером повертаються, бо люди втомилися від гладких обмилків. Бьюік може знову задуматися про седан для США. Це звучить як контрхіт, бо всі роками тиснули в кросовери, а седани відступали. Але логіка проста. Коли всі однакові, виграє той, хто відрізняється. Якщо Бьюік справді піде в седан, це буде ставка на людей, яким потрібна нормальна посадка, керованість і менше повітря в кузові. Такі рішення часто залежать від економіки і того, як швидко можна зробити модель на готовій платформі. І так, седан повертається. Це не ностальгія, це маркетинговий шанс. Зовсім інша новина з Японії. Nissan, Uber і британська Huawei домовилися про співпрацю над роботаксі. План – запустити пілот у Токіо до кінця 2026 року. Тут важливий меседж. Автономність стає не фішкою однієї компанії, а коаліцією автовиробник плюс сервіс плюс мозок зі штучним інтелектом. Для водія це не на завтра на вулиці, але це точно післязавтра в правилах. Ринок рухається до того, що таксі буде продуктом, а не професією. Bentley готує перший серійний електромобіль і найімовірніша назва – Bernatto. Це натяк на їхню історію і гонкову легенду. Але головне – сам формат. Компактніший позашляховик, а не черговий гігант. Для ринку це важливо. Bentley довго тримався осторонь чистої електрики, а тепер заходить у гру без сорому. Електромобіль у Bentley – це не економія. Це статус і тиша, яка звучить як розкіш. І так, тут ставка буде не на цифру ціни, а на те, що клієнт відчув. Він купив майбутнє, але з англійським акцентом. Імпорт і реєстрація авто з Китаю в Україні в минулому місяці склали 466 одиниць. І це падіння на 48% рік до року. Нових було 386, вживаних 80. Тобто спад помітний у всіх сегментах. Причина читається просто. Ціна та податки стали кусатися. А покупець не любить переплачувати за експеримент. Водночас китайські бренди все одно тримаються в полі зору. По часу дають багато оснащення за свої гроші. Для ринку це означає, китайська хвиля не зникла, але стала спокійнішою. А далі трохи автомобільної естетики, бо є марки, які не просто йдуть швидко, а ніби взагалі не визнають слова «звичайно». Переходимо до рубрики «Автоісторія».
2: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
3: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який довів, що автомобіль може бути не просто технікою, а справжнім витвором мистецтва. Говоримо про Pagani – компанію, де карбон перетворили на емоцію. – Її засновник Гораціо Пагані починав із мрії. Він приїхав із Аргентини до Італії, працював у Ламборгіні, але був переконаний – майбутнє суперкарів за композитними матеріалами. Коли керівництво не захотіло вкладатися в карбонові технології –
1: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Як скульптура на колесах. Карбоновий кузов, мотор V12 від Mercedes AMG. Ручна збірка і майже ювелірна увага до деталей. Тут навіть болти можуть виглядати як дизайнерські елементи. Як на мене, Пагані – це не про швидкість, це відчуття, що ти керуєш чимось унікальним. До речі, Пагані одним із перших почав використовувати складні суміші карбону і титану, щоб зробити кузов одночасно легким і надзвичайно міцним. А салони його авто більше нагадують дорогі годинники, ніж звичайні інтер'єри машин. І ще важливий момент – Пагані ніколи не гнався за масовістю. Кожен автомобіль створюється майже вручну. І саме тому ці гіперкари стають об'єктами колекціонування. Ось така історія, коли інженерія перетворюється на мистецтво. І вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, що змінив уявлення про швидкість і стиль. А тепер трохи земної реальності, бо навіть найсерйозніша техніка безсила перед людською впевненістю, навігатором і мокрим асфальтом. Переходимо до рубрики «Курйози на колесах».
2: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
3: І короткий вступ. Якщо вам здається, що ви вже бачили на дорозі все, то ні. Просто уважно слухайте далі. У Флоренції турист на орендованому авто заїхав у надто вузький середньовічний провулок. Дзеркала склалися від тиску стін, а рух вперед став неможливим. Вибиратися довелося заднім ходом під аплодисменти місцевих жителів. Ось ця сцена нагадувала живу комедію. Водій потім пояснив, що повністю довірив навігатору. Карта не врахувала вік будівель. У Каліфорнії спорткар різко стартував на мокрому асфальті після дощу. Колеса прокрутилися, машину розвернуло майже на місці. У підсумку вона зупинилася рівно там, де починала рух. Перехожі аплодували, думаючи, що це трюк. Водій зробив вигляд, що так і планував. Відео стало популярним у TikTok. І короткий висновок із цих курйозів простий. Не кожен вузький провулок створений для авто. Не кожен старт для геройства. А навігатор і задній привід іноді люблять пожартувати краще стендапера. Як тобі, Ілоне, така система точного повернення в точку старту?
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
3: На цьому сьогодні ставимо крапку. Це були «Великі оберти» – програма для тих, хто любить автомобілі з характером, новини без пилу і дорогу без нудьги. Бережіть себе, не сперечайтеся з фізикою, дивіться не тільки в навігатор, а й навколо. І нехай кожна поїздка буде вдалою. З вами був Олександр Козак. До зустрічі в ефірі. Тримайте оберти впевнено і з розумом.
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
3: Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Буча, Бахмут, Лисичанськ відбудовано.
1: Все буде так.
2: А поки
1: ти спи, котику.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Кібероперації Російської Федерації проти України дедалі частіше розглядаються у міжнародних розслідуваннях як потенційні воєнні злочини. Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації. За інформацією правозахисників, прокурори Міжнародного кримінального суду аналізують атаки на цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичні об'єкти та системи зв'язку. Україна, яка з 2014 року зазнає цифрових атак, фіксувала від втручання у виборчі процеси до масштабних інцидентів із відключенням енергосистем. Після початку повномасштабної війни кібератаки стали складовою бойових дій та суттєво почастішали. Експерти наголошують, дії, що створюють загрозу життю цивільних, можуть кваліфікуватися як воєнні злочини та стати підставою для міжнародної відповідальності. У проєкті оборонного бюджету Сполучених Штатів Америки на 2027 рік не передбачено окремого фінансування військової допомоги Україні, передає «Укрінформ». Представники адміністрації пояснили, що відповідальність за підтримку України має більше лягати на європейські держави, які, на їхню думку, географічно ближчі до російської загрози та мають достатні ресурси для цього. Водночас окремі сенатори заявили, що Європа вже посилила свою участь, але наголосили на ризиках скорочення американської підтримки. У Конгресі США також висловлюють занепокоєння щодо глобальних наслідків таких рішень, зокрема для безпеки демократичних держав і стабільності міжнародної системи. Програму «Доступні ліки» планують суттєво розширити, зокрема для повного охоплення медикаментозного лікування серцево-судинних захворювань. До переліку додадуть щонайменше 60 нових діючих речовин. Про це повідомляють у Міністерстві охорони.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У травні та липні очікується нове розширення, зокрема за рахунок сучасних антикоагулянтів та препаратів, що входять до міжнародних протоколів лікування. У міністерстві зазначають, що мета – сформувати повний цикл допомоги – від профілактики та діагностики до лікування і кардіохірургічних втручань, частина з яких уже фінансується державою. Розширення програми має знизити рівень ускладнень та передчасної смертності, значна частка яких пов'язана із серцево-судинними захворюваннями. У Кривому Розі триває модернізація шкільних укриттів, які перетворюють на повноцінні навчальні простори, здатні забезпечити офлайн освіту навіть під час повітряних тривог, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Одну з гімназій у Довгинцівському районі розширено майже вдвічі. Тепер укриття дозволяє одночасне навчання понад 450 учнів. Після оновлення заклад переходить на повністю очний формат роботи. У приміщенні облаштовано нові навчальні кабінети з сучасними меблями та обладнанням зони відпочинку та ігрові простори. Проведено модернізацію інженерних мереж, вентиляції, освітлення, а також облаштовано санітарні кімнати з гарячою водою. Загалом у місті вже функціонує понад 200 безпечних освітніх просторів, а програма їх розширення триває. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 3 травня протягом доби синоптики прогнозують похмуру погоду. Без опадів. На ранок температура повітря буде плюс 2, плюс 10 градусів. Вдень та ввечері від плюс 15 до плюс 10. Вітер північно-східний. До 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд. дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів» – програма про кіно, яке вміє дивувати, серіали, які затягують, і музику, що живе довше за титри. З вами Анна Карташова. Сьогодні буде багато драйву, гучних прем'єр і ностальгії, яку ми любимо визнавати не одразу. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
5: Молодість, дорога і хаос. У кінотеатрі йде «Супердрайвер». Стрічка від режисера Бобі Фаррелі, який раніше подарував світу «Тупий та ще тупіший». І всі шаленіють від Мері. У центрі сюжету – старшокласник, який краде навчальне авто і мчить рятувати стосунки зі своєю дівчиною. Тобто класична ідея, коли не знаєш, що робити, роби дурницю на колесах. Українська прем'єра вже з 14 травня. Всесвіт Джон Вік розширюється далі. Персонаж Кейн у виконанні Доні Ена отримає власний сольний фільм. Ба більше, Ен не лише зіграє головну роль, а й сам сяде в режисерське крісло. Після успіху «Балерини» франшиза дає чіткий сигнал. У цьому світі ще багато людей, які можуть ефектно зайти в кімнату і вийти останніми. Мода знову зустрілася з кіно. У Нью-Йорку відбулася прем'єра «Диявол носить Прада 2». На червоній доріжці Меріл Стріп, Енн Геттвей, Емілі Блант і Стенлі Тучі. І так, ця четвірка знову разом у кадрі. Український прокат стартує вже 30 квітня. І, схоже, Шафа знову переможе здоровий глузд. «Мандалорець» і «Грогу» показав фінальний трейлер. У головних ролях – Педро Паскаль. Цього разу героїв чекає найризикованіша місія – нові вороги і ще більше «Грогу», якого неможливо не любити. Українська прем'єра 21 травня. І так, далека-далека галактика знову ближче, ніж здається. Джейсон Стейтем повертається з новим бойовиком «Заколот».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Люди, які дарма його розсердили. У прокаті стрічка з'явиться 27 серпня. І є відчуття, що жанр «Не чіпайте цього чоловіка» ще довго житиме.
0: Золота колекція.
5: Є фільми, які стають культовими, а є ті, які з роками починають цінувати зовсім по-іншому. «Швидкість 2. Контроль над круїзом. США. 1997 рік. Режисер Ян де Бонд. Той самий, який зняв першу «Швидкість». І так, цей фільм завжди жив у тіні першої частини. Бо замінити автобус, який не можна зупинити, було майже неможливо. Але творці ризикнули. Замість міських вулиць – розкішний круїзний лайнер. Замість заторів – океан. Замість щоденного хаосу – паніка серед туристів у білих халатах і з коктейлями в руках. У головних ролях – Сандра Балок, яка повернулася до ролі Енні, та Джейсон Патрік. А головного лиходія зіграв Вілем Дефо. І, чесно кажучи, саме він тут найбільш небезпечний і найцікавіший. Його герой – технічний геній із жагою помсти. Людина, яка керує катастрофою майже як диригент оркестром. Цікавий факт. Для фінальної сцени зіткнення корабля з містом будували масштабні декорації. А сама сцена коштувала мільйони доларів і була однією із найдорожчих у той час. Ще один факт. Попри змішані рецензії, фільм добре заробив у світовому прокаті і отримав власну фан-базу. Бо є люди, які люблять кіно за сміливість, а не за ідеальність. І якщо чесно, «Швидкість 2» не про те, щоб перевершити оригінал. Вона про те, як не боятися змінити маршрут.
0: «Мильна опера». Серіали на сімейному дивані.
5: А тепер серіал, де кожна усмішка може коштувати кар'єри. Наступники – США. І якщо ви ще не бачили цю історію, приготуйтеся до дуже дорогих сімейних сварок. У центрі сюжету – медіа-імперія родини Рой. Батько старіє, діти хочуть влади, довіри немає ні в кого, а любов тут звучить як бізнес-угода. Головну роль виконав Брайан Кокс, і його персонаж – Логан Рой – став одним із найсильніших телевізійних патріархів останніх років. Серіал отримав десятки нагород, включно з Еммі та Золотими глобусами. Але головне тут не статус, головне – діалоги. Гострі, жорсткі, іноді смішні, іноді болючі. Тут люди можуть знищити одне одного двома реченнями за сніданком. Ще одна фішка – камера часто рухається так, ніби це документальний фільм. І через це здається, що ти підглядаєш за реальною родиною.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
5: Це серіал про тих, кому ніколи не вистачить.
0: Мелодія однієї кінострічки.
5: А тепер музика, яка раптом додає сонця навіть у фільм про катастрофу. «Енаморада» Калінос Браун. Саме цей трек звучить у «Швидкість 2», «Контроль над круїзом» і миттєво переносить нас із бойовика у атмосферу свята. Калінос Браун – один із найяскравіших музикантів Бразилії. Продюсер, композитор і людина, яка вміє робити ритм головним героєм. Його музика поєднує самбо, афро-бразильські мотиви та сучасний поп. І саме тому вона звучить живо навіть через роки. Цікавий факт – Браун працював з багатьма світовими артистами, а пізніше став одним із символом музичної культури Баї. Що ж до «Анаморада» – це пісня про легкість, симпатію і той стан, коли життя здається простішим, ніж є насправді. І саме тому вона так добре працює у фільмі, де навколо одна паніка. Бо іноді найкращий контраст – це усмішка посеред хаосу. І якщо чесно, деякі саундтреки створені не для напруги, а для настрою, який хочеться забрати з собою.

0: серія дублів на радіо Кривбас. Кіно закінчується титрами, а історії ні. Почуємося у наступному дублі.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: хвилини, коли хочеться тиші, та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» і це «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Є книги, які ми беремо до рук із цікавості, а є ті, після яких хочеться трохи змінити себе. Сьогодні у програмі саме такі історії. Різні за настроєм, але сильні за змістом. Тож, відкриваємо новий випуск і починаємо зі світу книжкових новин.
0: Свіжі книги, гучні імена.
1: За даними Publishers Weekly, у США стрімко зростає попит на романи жанру романтичного фентезі. Продажі так званого романтесі – романтика плюс фентезі. Читачів приваблює поєднання пригод, магії та сильних емоційних ліній. Видавці вже називають цей напрям одним із головних трендів 2026 року. За даними Bookseller, у Британії збільшився попит на класичну літературу серед молоді. Найчастіше купують твори Джейн Остін, Джорджа Орвела та братів Бронте. Експерти пояснюють це впливом соціальних мереж і книжкових клубів. Класика знову стала модною, але вже для нового покоління. За даними Українського інституту книги, українські видавництва готують нову хвилю перекладів сучасної скандинавської літератури. До кінця року анонсовано понад 20 нових назв. Йдеться про детективи, психологічну прозу та дитячі книги. Це означає, що український читач і далі отримає широкий світовий вибір рідною мовою. За даними Variety, роман «The Seven Husbands of Evelyn Hugo» «Сім чоловіків Евелін Гюго» отримав новий етап підготовки до екранізації. Інтерес до книги після цього знову різко зріс. Ось це одне нагадування. Іноді шлях від полиці до екрана лише додає історії сили. За даними The Guardian, у Європі продовжує зростати сегмент незалежних книгарень. Після кількох складних років малі книжкові простори повертають аудиторію через клуби читання, зустрічі з авторами і живу атмосферу. Читач дедалі частіше шукає не лише книгу, а й місце, де її приємно знайти.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У книжковому світі змінюється все – формати, тренди, обкладинки. Але не змінюється головне – бажання знайти історію, у якій вона впізнає себе. І зараз саме така.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Опівнічна бібліотека. Мет Гейт. Що було б, якби можна було прожити інші версії власного життя? Головна героїня опиняється у дивному місці між життям і смертю – бібліотеці, де кожна книга відкриває альтернативну реальність. Тут можна побачити, ким би ти став, якби колись сказав так, замість «ні». Це роман про жаль, про вибір, про наші постійні думки. А якби? Але головне – це книга про цінність теперішнього моменту. Критики відзначали її людяність і просту мудрість. Читачі – те відчуття, коли після останньої сторінки хочеться жити уважніше. Іноді ми шукаємо краще життя десь далеко, а воно починається з прийняття того, яке вже маємо.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Коли сильна історія виходить за межі сторінок, з'являється кіно.
0: Знято за мотивами.
1: «Марсіанин» Енді Вір. Роман починався як самостійний проєкт в інтернеті, а згодом став світовим хітом. Історія астронавта, який залишився сам на Марсі, підкорила читачів поєднанням науки, гумору і волі до життя. Фільм вийшов у 2015 році. Режисером став Рідлі Скотт. Цікавий факт. Консультанти НАСА позитивно оцінили багато технічних деталей стрічки. У кіно – більше видовища, у книзі – більше розуму, розрахунків і внутрішньої боротьби. Ця історія про те, що інтелект і почуття гумору іноді рятують не гірше за техніку.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але деякі історії не треба вигадувати. Вони вже сталися. І саме тому звучать так сильно.
0: Історія написана життям.
1: «У гонитві за щастям» – Фільм заснований на реальній історії Кріса Гарднера. Це людина, яка пройшла шлях від бездомності до успішного бізнесу. Стрічка показує не лише труднощі, а й батьківство, відповідальність і здатність не зламатися. Цікавий факт. Справжній Кріс Гарднер з'явився у фіналі фільму в короткому епізоді. Глядачі люблять цю історію за щирість, критики, за стриманість, без зайвої мелодрами. Іноді найбільший талант людини – не здаватися тоді, коли важко.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Після сильних історій хочеться знайти свою. Ту, яка підійде саме сьогодні.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Щиголь». Донна Тарт. Великий роман про втрату, мистецтво і дорослішання. Для тих, хто хоче зануритися у масштабну, глибоку історію надовго. «Там, де співають раки» – Делія Оуенс. Атмосферна історія природи, самотності і таємниці. Підійде для спокійного читання з емоційним післясмаком. «Інтернат» – Сергій Жадан. Сильний український роман про людину посеред війни. Для тих, хто шукає чесну і важливу сучасну літературу. «Людина у пошуках справжнього сенсу» – Віктор Франкл. Невелика, але дуже сильна книга про внутрішню свободу навіть у найтемніших обставинах. Підійде тоді, коли потрібна опора. Правильна книга не завжди та, що популярна. Часто це та, яка вчасна.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогодні ми ще раз переконалися, хороша книга може бути другом, дзеркалом, викликом або підтримкою. Іноді вона приходить, щоб розважити, іноді, щоб змінити думку, а іноді, щоб змінити життя. Дякую, що були разом із нами. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте уважно, живіть глибоко і завжди залишайте місце для нової історії. До зустрічі!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас».

менше слів, більше музики. Радіо Кривбас. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір» – місце розмов про культуру не лише як мистецтво, а як щоденну взаємодію між людьми. З вами я, Анна Карташова. Сьогодні ми говоритимемо про етикет і повагу, про те, як ми розмовляємо один з одним у чергах і транспорті, як пишемо повідомлення, як реагуємо на чужу втому, емоції чи помилки. Етикет часто сприймається як щось формальне або застаріле, але насправді це про дуже прості речі. Особливо сьогодні, коли всі ми живемо в режимі стресу, швидкості і постійних викликів, культура стає не дрібницею, а способом зберегти нормальних людських стосунків. Сьогоднішня гостя – людина, яка щодня працює з голосом, інтонаціями і людьми. Оперна співачка та викладач з академічного співу. Людина з великим досвідом живого спілкування. Галина Добровольська. Вітаємо вас у студії.
2: Дякую за запрошення. Я вас вітаю.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Почнемо з невеличкого бліцу. Телефон за столом допустимо?
2: Якщо у кафе або в ресторані, то ні.
1: Голосні розмови в транспорті. Норма чи порушення етикету?
2: Порушення етикету.
1: Запізнення на 5 хвилин. Це вже не повага?
2: Ні, це дозволено.
1: Повідомлення без «добрий день» – грубість чи нормально?
2: Це і не грубість, і це не нормально, це просто неповага.
1: Критика публічно, коли-небудь доречно?
2: Абсолютно недоречно.
1: Онлайн-спілкування має своє правила етикету?
2: Обов'язково.
1: Я такий, який як є. Виправдання чи невічливість?
2: Це виправдання.
1: Мовчання – теж форма етикету. Перебувати завжди погано?
2: Завжди погано.
1: Етикет сьогодні – актуальний чи застарілий?
2: Дуже актуальний, дуже.
1: Часто слово «етикет» асоціюється з чимось застарілим. Як би ви пояснили його сучасне значення простою мовою?
2: Ви знаєте, чомусь люди вважають, що коли ми затрагуємо таку тему і взагалі таке слово як «етикет», то вони чомусь сприймають це як щось середньовічне, барочне, це якісь такі довгі сукні, рюшики, ну і щось таке на кшталт там барочних реверансів або якихось дуже складних правил ввічливості. Але на сьогодні, сьогодні, якщо ми спілкуємося зараз за 21 сторіччя, за сучасну молодь, за сучасних людей, то етикет – це про те, як зробити наше з вами спілкування максимально комфортним. Тобто, щоб після нашої з вами розмови, взагалі після розмови один з одним, у нас не було такого відчуття, що треба відійти, трошки якось все видихнути. Це про те, щоб після розмови у вас всередині складалося відчуття легкості, відчуття поваги і до себе, і до людини. Тобто, знаєте, це дійсно ті норми, які ми повинні робити для того, щоб спілкування один з одним було максимально комфортним один для одного.
1: Чи правда, що етикет – це не про правила, а про повагу до іншого?
2: Дуже цікаве запитання. Я вважаю, що етикет – це дійсно не про правила, а про повагу до іншого на 100% і абсолютно. Чому? Тому що чомусь люди вважають, що в етикеті є там велика кількість правил. І якщо ми повинні їх 100% дотримуватися, і це як в математиці, все дуже чітко, все дуже підтверджено фактами, і ми не можемо виходити за якісь межі. Але етикет – це не математика, етикет – це ті норми ввічливості, норми відчуття один одного. І я вважаю, що етикет – це не правила, а це, знаєте, як форма, тобто форма спілкування. І сама суть етикету – це під час спілкування помічати не тільки себе, а в першу чергу помічати іншу людину, з якою ти спілкуєшся. Тому що ви в дуеті, ви в парі, ви ділитеся своїми роздумами, ви ділитеся своїми відчуттями, ви ділитеся своїми емоціями. І сама суть етикету – це помічати іншу людину, тому що ви можете відчувати межі, дозволеності. Ви можете відчувати стан цієї людини, в якому вона знаходиться, і це дуже важливо – відчувати межі, відчувати стан і відчувати контекст. Що значить контекст? Ну, наприклад, помічати іншу людину і її межі. Як ви це розумієте?
1: Ну, звертати увагу на її теми, можливо, заборонені для неї.
2: Так, абсолютно. Що значить помічати людину і помічати її стан? Тут мова йде, напевно, більше про емоційність, так? Тобто відчувати, в якому емоційному стані вона зараз знаходиться. І вміти налаштовувати і будувати розмову таким чином, щоб вам обом було класно, комфортно і легко. А що значить помічати іншу людину в контексті?
1: Помічати її настрій, як вона себе поводить і взагалі, чи готова вона розмовляти на якусь тему.
2: Так, абсолютно вірно. І ще контекст, мова йде про те, де ми можемо знаходитись. Чи це спілкування у кафе за горнятком кави, або ми з вами знаходимося на якихось ділових перемовинах там міжнародного рівня, де ви не можете дозволяти собі якусь формальність, де є і дрес-коди, де є якісь такі правила, яких ви повинні притримуватися, щоб не виглядати, ну, просто недоречно. Я не кажу, що смішно, а просто недоречно. І в моєму розумінні етикет – це не про правила, а про повагу до іншого, тому що якщо у нас є повага, то ці правила, вони знаходяться самі собою. Тобто, коли ми поважаємо один одного, то ми інтуїтивно вже йдемо за етикетом. Ми відчуваємо людину, ми не хочемо образити її, ми хочемо підтримувати її. І тут дуже має велике значення, коли розмова не формальна, а коли розмова дійсно щира, як у нас зараз з вами.
1: Так. У яких щоденних ситуаціях люди найчастіше порушують етикет, навіть не помічаючи цього?
2: Найчастіше етикет вони порушають у дрібницях. І знаєте, як ото кажуть, да, диявол, він криється в деталях. От так само люди порушують етикет у дрібницях. Вони, коли спілкуються, вони можуть перебити один одного. І це вже не дуже етично. Чому? Тому що ти не дозволяєш людині досказати до кінця свою думку, послухати її уважно, і потім висказати свою думку з приводу того чи іншого питання. Ти її перебиваєш, виражаючи одразу свою думку. Є такі люди, у яких там або за темпераментом вони такі дуже жваві, і вони хочуть, щоб не забути свою думку з приводу якогось питання, то вони вплітаються в розмову іншої людини, начебто додаючи інформації, але знову ж таки, вони не дають людині, яка зараз висловлює свою думку, досказати її до кінця і потім вже висказати свою. І ще одна дрібниця – це коли люди дуже різко говорять. Ну, знаєте, буває таке, що сама людина, вона не різка, але може щось різко сказати. І це не із-за того, що вона там якийсь злий намір хотіла образити, а просто щось, ну, різко відповіла. Це також уже порушення норм етикету. Чому? Тому що ми повинні вміти контролювати свої емоції. Звичайно, мова йде про те, коли ми знаходимося у суспільстві. Але я вважаю, що і вдома цей етикет повинен бути. Чому? Тому що це про повагу один до одного. І зараз, на жаль, сучасне суспільство, воно трошки забуває про те, що ми повинні поважати один одного. От кажуть, да, що таке любов? На це питання ще досі ніхто не відповів вірно, тому що на це питання немає вірної відповіді. Кожен розуміє кохання по-своєму. В моєму розумінні кохання – це повага один до одного, це відчуття, це вміти відчути, вміти підтримати, вміти налаштувати. Ну, тобто, ось таке. Де ще люди можуть найчастіше порушувати етикет – це коли ми спілкуємося з вами через СМС, то люди просто не вітаються. Вони не пишуть там «Добрий день, Анно, як ваші справи?» Просте ввічливе «Добрий день» або «Добрий вечір» або «Мої вітання». Це вже налаштовує на доброзичливу розмову. І це показує нам, наскільки співбесіда і взагалі, наскільки бесіда з іншою людиною для нас важлива, наскільки ця людина для нас важлива. Ми її, якби, бажаємо гарного дня, тим паче українською мовою. Добрий день, доброго дня, мої вітання. То це я вважаю також, що це, ну, якби, не є етично, коли ми просто пишемо «Купи мені те, зроби це, не добрий день». Я розумію, що коли це спілкуються люди, які там на роботі, колеги, це одне. Коли ми спілкуємось вдома, це інше. Але можна написати «Коханий, я забулася в магазині купити хліба, наприклад, але ти вже звертаєшся до своєї людини, матусю, татусю, сестричко, племінничко, братику, це нормально. І коли ми пишемо, щось люди вважають, що вони потратять дуже велику кількість часу на те, щоб написати просто одне слово привітання, да, або повідомлення з привітанням. А насправді ви згаєте 10 секунд, але ви людині зробите, знаєте, таку приємність невеличку, що ви з повагою до неї відноситесь. Хто б це не був, навіть ваша дитина, ваша матуся, татусь, ваші рідні, ваше близьке оточення, ваші подруги, ваші колеги. Особливо, якщо це якісь ділові розмови, то там це, знаєте, ну, більш іншого рівня. І я вважаю, що ще такий дуже важливий момент, коли найчастіше люди порушують етикет, це коли люди дають поради тоді, коли їх про це не просять. Я вважаю, що це також не є нормою, і я вважаю, що це просто, знаєте, як неуважність до іншого.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Чи існує універсальний принцип, який працює в будь-якій ситуації, незалежно від місця і обставини?
2: Гарне питання. Я думаю, що відповідь на це повинна бути якась проста. І те, що я думаю, це універсальний принцип – це не нашкодити один одному, не ускладнювати життя іншій людині своїми відповідями, своєю поведінкою. Тому що якщо ми спілкуємося і починаємо казати щось не те, або, наприклад, людина напередодні вела з нами якусь більш інтимну розмову про якісь речі, які б вона хотіла залишити тільки між вами. І потім, як на наступний день, чи там через деякий час, ви спілкуєтеся вже в більшому оточенні, і ви просто кажете якісь фрази, які людина вам довірила, що вони залишаться тільки між вами. Вона може про це навіть і не казати. Зазвичай люди кажуть, що я буду дуже вдячна, якщо там ці чи інші питання залишаться між нами. Але розумна людина, яка слухає, вона розуміє, що суть і тема бесіди, вона дійсно дуже відверта. І є речі, які не потрібно, як то кажуть, виносити. Тому я вважаю, що не треба ускладнювати життя іншій людині своєю поведінкою, особливо, якщо вона не є, як то кажуть, нормальною і якось адекватною і простою. А коли люди трошки, знаєте, оці кордони вже не відчувають, їх, як ми кажемо, да, сучасним сленгом починає заносити, і вони перестають думати за інших, вони думають за себе, вони хочуть щось таке розказати або чимось таким поділитися. На мій погляд, це також не є етично і просто навіть не культурно.
1: Так, згодна. Де межа між щирістю і нетактовністю? Як її відчути?
2: Давайте спочатку розберемося, що таке щирість і що таке нетактовність. На вашу думку, що таке щирість? Що це таке?
1: Щирість, коли ти, наприклад, можеш сказати людині, ти сьогодні гарно виглядаєш, в тебе гарний аромат.
2: А що таке нетактовність?
1: Нетактовність – це коли задають питання не по темі і залазять у душу у людині.
2: Тобто вони трошки, знову ж, да, переходять межу неповаги до людини, тобто про що йде мова, да? От як ви кажете, задають питання трошки не туди і, вертаючись до попереднього, ускладнюють життя цій людині. Тобто ця людина не очікувала цього запитання і їй потрібно подумати, як на нього відповісти. Так. І саме тому, наприклад, коли ми навіть до ефірів готуємося, це нормально, якщо задаємо питання один одному, там, чи підготувати цікавий матеріал на якусь тему, розповісти щось цікаве. Це нормально, тому що людина повинна знати, про що буде йти мова, особливо, якщо це спікер, знайти якусь ексклюзивну інформацію.
1: Так,
2: повертаючись до питання, в моєму розумінні, що таке щирість? Це коли ми кажемо правду з повагою. Тобто, як ви кажете, да? Добрий день, як ви гарно сьогодні виглядаєте. І це дійсно і щиро, і з повагою. до людини, да, який у вас там приємний парфюм, який у вас сьогодні гарний настрій. Ми і комплімент кажемо, і в той же самий час ми людині допомагаємо якось вірити в себе, підтримувати, налаштовувати її на позитивний день. Ви просто сказали пару слів, а у людини вже крива за плечима, і вона вже посміхається, і ваша розмова вже йде геть в інший позитивний напрям, і повірте, це дуже класно працює, маю на увазі навіть з психологічної точки зору, просто підтримати. Але це не повинно бути важелем управління. Тобто щирість – це коли ви дійсно від душі кажете цій людині, як ти сьогодні гарно виглядаєш. Якщо ти цього не відчуваєш, оце вже інше. Оце вже є нетактовність. В моєму розумінні, що таке нетактовність? Це та сама правда, але без урахування наслідків. Тобі ввечері довірили якусь інформацію у бесіді, а ти на наступний день, начебто просто посміхаючись, ти просто щось сказав зайве, і до такої людини вже не будуть підходити і щось з нею далі намагатися ділитися з нею і розказувати, що на душі. Тому оце межа між щирістю і нетактовністю. Щирість – це коли ви дійсно кажете правду з повагою. А нетактовність – це коли ви кажете правду, але не ураховуєте взагалі наслідки. Тобто егоїстично просто думаєте про себе. І єдине побажання, яке, наприклад, я можу підсказати – це подумати перед тим, як ви щось кажете, навіщо я це кажу? Щоб дійсно допомогти людині? Чи щоб просто полегшити собі життя або просто розповісти? Тобто, чи ви думаєте за інтереси іншої людини і взагалі думаєте за неї? А це вже опікування. Тобто, ви опікуєтеся же цією людиною. Або ви просто думаєте за себе. Ось і все. Начебто все легко, але насправді складно. Хоча начебто складно, але насправді все легко.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського. Багато хто виправдовує різкість стресом і втомою. Чи прийнятно з точки зору етики?
2: Виправдовувати свою різкість стресом? Так. Чи це тактично? Ні, це не тактично. Однозначно чому? Тому що так, ми можемо втомлюватися, ми можемо бути роздратовані, ми можемо там, але це не виправдання нашим намірам, це не виправдання нашій поведінці, і взагалі це не виправдання нам. Чому? Тому що як би ми не були втомлені, навіть от вдома, да, буває, що ми дуже втомлені, краще просто зайти, побути наодинці там в свій кабінет чи бібліотеку там свою, чи просто в будівлі там у себе вдома чи в квартирі, просто піти помити посуд, зробити собі тихенько чашку кави, заспокоїтися, якщо там щось на роботі сталося. От, поважати свою родину, поважати своїх близьких, поважати своє оточення. І навіть якщо ти дуже втомлений, просто заспокоїтися і потім далі продовжувати своє життя. Тому що особливо це стосується родини. В родині люди, вони відчувають один одного. І коли ми приходимо ззовні, да, з життя, різні ми приходимо. Буває і дуже класні, і всі налаштовані на позитив, а буває різне. І от саме головне не виносити одразу на родину цей весь негатив, а просто заспокоїтися. І це вже навіть психологія. Тобто етика, вона також дуже, навіть не межує, а вона переплітається з простою людською психологією. І щоб ви розуміли, як ото кажуть, чи виправдовується різкість етикетом, да? Ні, не виправдовується. Незважаючи на те, що етикет, він не вимагає бути від нас ідеальними, як людей, але він вимагає від нас усвідомлених дій і усвідомлених рішень. І тому ви можете просто навіть сказати зараз, почекай, я не в ресурсі, мені треба трошки, як то кажуть, подих. перевести, і тоді ми з тобою там продовжимо. І це, до речі, буде дуже етично. Я чому кажу за родину? Тому що це самі близькі для нас люди. І чому саме привожу приклад родини? Тому що це ті люди, які дуже сильно нас люблять. І яких простим людським словом ми можемо дуже сильно образити. А що стосується, наприклад, спілкування з колегами, то це ще все більш. Якщо це мова йде про якісь вже співбесіди чи якісь ділові розмови, не то тим паче.
1: Етикет у соцмережах. Міф чи необхідність? Що тут найчастіше порушується?
2: Дуже цікаве питання. От про нього можна взагалі лекцію читати. Знаєте, з появою соцмереж, а я ще пам'ятаю, коли їх не було. І я пам'ятаю, коли не було телефонів. Я вважаю, що коли ви реєструєтеся у будь-якій соцмережі, ви повинні пройти якийсь тренінг з норм етикету. Тому що особливо зараз в соцмережах немає заборон абсолютно ні на що. Ні на спілкування, ні на фото. Навіть уже я вибачаюсь, якісь фото, які несуть якусь жорстокість, вони вже навіть не замилюються квадратиками. От, а я мовчу про те, як люди спілкуються один з одним. Це взагалі треш. Тому я вважаю, що це в першу чергу необхідність, коли будь-яка людина реєструється в соцмережі, щоб вона проходила місячний тренінг по нормам етикету поведінки в соцмережах. Чому? Тому що зробили сторінку, класно себе сфоткали, а далі це що? Це вже наше портфоліо. Особливо, якщо мова йде про людей публічних. І це портфоліо, воно вже або буде працювати на тебе подальшому, або ні. І, ну, наприклад, у мене табу викладати у соцмережі щось моє особисте, сімейне. Я вважаю, що мої соцмережі – це оті портфоліо-сторінки, на яких я викладаю все про себе, все про свою творчість, про мене як особистості я можу викласти, там, які мені книги подобаються, чи які фільми я дивлюся, якісь інтереси. Я можу викладати фото чи відео, звіти з моїх концертів, виступів, як я до вас приходжу, бо це моя діяльність, яка мені подобається. Я дуже вдячна за запрошення вже вкотре. Тут настільки класна атмосфера є, про що спілкуватися. От. І я вважаю, що це дійсно необхідність. І що найчастіше в соцмережах порушують? В першу чергу тон повідомлень. Ага, навіть не привіт. Ти що? Де ти? Що як? Ну і так далі. Я мовчу за те, там про каліграфію чи там про те, як ми там пишемо з помилками, то вже особисті справи. А, ще ж з появою Т9, ще ж теж приколи там такі. Ти пишеш одне слово, виходить друге. Потім те, що мене дуже бентежить і те, що мене дуже обурює, це різкість в коментарях. Звичайно, зараз є там налаштування приватності, ще щось, ще щось. Але якщо ви хочете висловлювати особисту думку, для чого у соцмережах є особисті повідомлення? Ну, хочете ви щось сказати? Ну, напишіть це людині особисто. По-перше, ну, ви людині не робите дуже приємно, а по-друге, ну, як хоча. Це якраз от також, да, це публічні якісь думки і зауваження, які ти виставляєш під фото, чи там під відео, чи ще під чимось. Тому я вважаю, що соцмережі, вони абсолютно не скасовують ніяку відповідальність за оці просто норми етичної поведінки у суспільстві. Тому що, якщо ви навіть в соцмережах дозволяєте собі щось сказати, підійди до мене особисто і скажи мені це в обличчя. Я вважаю, що це по-дорослому. А коли ти щось там тихенько написав, свою думку, про яку, до речі, ніхто не питав, і це, знову ж таки, так, нарушення етикету, да, порушення, я не питав твої думки, просто виставив чи виставила якусь фото. Хоча тут також ви можете сказати, ну, вона ж виставила, або він виставив же ж фото для чогось, для того, щоб це якийсь фідбек був, ну, тоді ви також несете відповідальність за те, чи готові ви до тої лавини хейту, який може бути, або не готові. Ну, це вже якось так.
1: Згодна на 100%. Як поводитися етично з людьми, які самі порушують правила поваги? Це таке популярне питання зараз.
2: Ну, по-перше, якщо людина порушує правила етикету, саме головне, на мій погляд, це не відповідати їй тим самим. Ви кажете, добрий день, дякую за вашу особисту думку. Я обіцяю вам її обдумати і у зручний час надати відповідь. Ви просто не уявляєте, як це працює. Тому що, ну, людина, можливо, вона хотіла спокійно задати це питання, але у неї там щось не вийшло. В першу чергу, не треба відповідати тим самим на оце все обурення, на оці всі порушення правил поваги. Розумієте, що чомусь люди вважають, що якщо ми етичні, якщо ми будемо притримуватися правил етики, то це ми проявляємо свою слабкість.
3: Так.
2: Як і бути добрим. Це чогось теж люди вважають, що це одна із самих слабких рис людського характеру. Люди, які це вважають, вони дуже неправі. Чому? Тому що все якраз навпаки. Причому, знаєте так, полярно. Етика – це не слабкість. Етика – це наш особистий внутрішній вибір. Чи ми будемо етичні, чи ми не будемо етичні. І якщо так, то ця людина навпаки, вона набагато домінантніша, вона набагато сильніша зсередини, вона з внутрішнім стержнем, да, як ото кажуть. І ця людина, вона магнетично притягує до себе. Чому? Тому що вона знає, що вона хоче, вона знає, що вона робить, вона нікого не ображає. І з такою людиною неймовірно цікаво. Неймовірно. Тому навіть якщо вас щось не влаштовує, ви можете окреслити там без агресії якісь свої кордони та й все. І це, до речі, буде, ну, дуже класна, дуже сильна позиція. Тому ще раз вам кажу, що етикет – це наш особистий внутрішній вибір. Хоча б одній людині покажіть, що це таке взагалі нормальне спілкування, людське, ментально цікаве, і людина буде тебе як казку слухати. І вона забуде взагалі, що вона хотіла щось тобі там напакастіть, вибачаюсь. І, можливо, вона з вашої бесіди візьме для себе або хоча б вас почує, що можна спілкуватись і так, а не просто гнівом, агресією і криками.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського. Чи можна навчитися етикету в дорослому віці, якщо в дитинстві його не заклали?
2: Можна. Безумовно, я вважаю, що етикет ми повинні вчитися з самого дитинства. Спочатку це в нашій родині, навіть якщо народжується дитинка, то вже ми повинні її вчити потихеньку оцім нормам відносин один до одного. Я вважаю, що етикет повинен бути і в дитячому садочку. Звичайно, на рівні сприйняття діток оцих маленьких. Якщо ти хочеш щось взяти, підійди, спитай. Що якщо ти там когось пхнув, образив, просто скажи слова ви. Вибачення. Ну, тобто, оці просто людські норми, про які ми зараз за оцим всім неймовірним швидким плином часу і життя ми взагалі втрачаємо. У школах, чи то музичних, чи то взагалі загальноосвітніх, я вважаю, що це повинно бути топ номер 3 разом з англійською, математикою, українською мовою, літературою. Це повинно входити в отой, ну, там, максимально близький топ предметів, які повинні вивчати діти, тому що вони саме в школі зрощуються, і потім їх, як ото пташенят з гніздечка, вони вилітають потім у більш великий світ. Звичайно, вони там йдуть до університету, там вже більш великий соціум, але там вони вже більш дорослі.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Як ви вважаєте, яка помилка в етикеті сьогодні найбільш руйнується спілкування між людьми?
2: Ввічливість. Знаєте, зараз люди, вони настільки звикли думати тільки за себе, думати тільки за своє життя, за те, як в житті досягнути успіху, як заробити мільярди, як стати успішним, як їздити на гарних машинах, мати гарну квартиру, бути популярним у соцмережах, щоб всі мене любили і так далі, і так далі. Це шлях. І таких шляхів ми бачимо і в соцмережах, взагалі в житті дуже багато. Але яка внутрішня складова цієї людини? Вона живе для чого? Для того, щоб в соцмережах показати нову машину, чи нову дівчину, чи скільки у неї грошей, чи де вона відпочивала, в якому готелі, чи ще щось, чи ще щось. Ми зараз хапаємося за речі. Головне – це внутрішнє наповнення. І сучасний світ, він, на жаль, про це забуває. Тому я вважаю, що саме перше – це не втрачати себе. Треба думати за внутрішнє наповнення, за духовне наповнення. Тому суспільство, я вважаю, воно повинно просто передивитися свої ідеалізації і що для них важливо – речі чи внутрішнє наповнення. От я всім бажаю щоб вони були максимально внутрішньо наповнені любов'ю, добром, позитивом, силою, відчуттям того, що ми всі варті найкращого, щоб вони несли в собі світло і ділилися цим світом з оточуючими. Оце, ну, саме найкраще, що тільки може бути. І дуже класно, якщо комусь ще повезе, що у нього буде улюблена справа, яка буде його наповнювати, і ти будеш наповнювати і оточуючих.
1: І наостанок, можна почути від вас 5 порад з етикету, яких не дотримуються люди на сьогоднішній день.
2: Привітатися, коли ми пишемо повідомлення. Потім, коли ми спілкуємося, думати не тільки за себе, а в першу чергу думати за людей, з якими ми спілкуємося. Знати, що етикет і взагалі, що ввічливість – це не слабкість, а це ваша максимальна потужна сила, яка навпаки показує силу вашого характеру, силу вас як особистості. Читати книги з етикету, щоб бачити, що це не сводка якихось там просто правил сухих, а що завдяки знанням з етикету ви можете змінювати ваше життя на таке краще, що ви навіть на прості речі зможете завдяки цим знанням дивитися набагато інакше. І завдяки етикету ви просто можете змінити своє життя кардинально набагато кращий напрям. Ну і поважати один одного.
1: Сьогодні ми говорили про етикет не як про набір правил, а як про щоденний вибір. Як говорити, як слухати і як поводитися з людьми поруч. Дякую вам, пані Галина, за цю чесну і практичну розмову. За нагадування про те, що повага починається з тону, а культура спілкування з уваги до іншого. Це була програма «Культурний простір» на радіо «Кривбас» та Першому міському телеканалі. З вами була Анна Карташова. До зустрічі!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір.

0: цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Мене звати Ірина Батуріна. Це програма «Питання дня». Сьогодні діти ростуть у непростий час. Тривоги, напруження, постійні обмеження. І на цьому фоні зникає те, що колись було звичним – дитинство у дворі. М'яч, турнік, живе спілкування. Чи можна це повернути? І чи потрібно це сьогодні, як ніколи? На це питання ми знайдемо відповідь разом з вчителем фізичної культури Криворізького ліцею номер 71 та тренером з бадмінтону ДЮСШ номер 6. У нашій студії Шульга Віталій Миколаєвич. Вітаємо вас.
2: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Спорт – це рух, а рух – здоров'я. Чи можна виростити здорову дитину без активного руху?
2: Я скажу так, взагалі без активного руху, а взагалі не тільки руху, а й розумової активності ми будемо говорити, тому що всі прекрасно розуміють, що рух – це в першу чергу робота мозку. Мозку під час руху формується нейробіоніка, нейробіонічні якісь зв'язки, і ці новітні зв'язки, вони симулюють наші нейрони, які навіть не працюють під час руху. Тому рухова активність по науці нейробіоніці, до речі, вважається необхідною для дитини як мінімум 5 таких напрямків складнокоординаційної діяльності. Це не тільки спорт, до речі, це і музикальні інструменти, і інші, щоб мозок наш якісно розвивався у дитини.
1: А чи справді дворовий спорт сьогодні зникає, особливо в умовах війни?
2: Я скажу, мабуть, не зникає, а трошки перепрофілюється. Справа в тому, що у нас, якщо ми говоримо про фізичну культуру, це не тільки уроки фізичної культури, ми розуміємо, що є таке поняття, як фізична культура – це сам процес розвитку, культурного якогось розвитку. От він постійно змінюється. От у нас на сьогоднішній момент він змінюється, і діти переключаються більше, зрозуміло, що на гаджети. Там також є якісь там спортивні навички, але оці гаджети, вони тільки формують одну частину мозку. А дитина повинна формуватися комплексно, більш цілісно. А коли ми тільки формуємо в одному напрямку, це буде погано. Я займаюся ще для себе постійно, то ходжу в спортивні клуби, то я бачу, що молодь іноді іде. Іде навіть зал атлетичної гімнастики, але це, як знаєте, дань моди якоїсь. Ось хтось підштовхнув, і вони всі пішли. Розумієте, от я заходжу іноді в такий атлетичний зал, то там одна молодь. Повинен, мабуть, бути якийсь лідер, який це зробить.
1: Так, спортивні зали – це тренд. І добре, що хоча б так, молодь все ж таки ходить до спортивних залів. Як умови війни вплинули на зацікавленість дітей дворовим спортом та за останні роки?
2: Війна, зрозуміло, що вплинула. Наскільки в мене була така можливість, ми працювали в плані підготовки нашої України до змін певних. Ми хотіли здоровозберігаючі технології, кабінет президенту, в принципі, хотів щось змінити. До війни ми збиралися в Дніпрі проводити такий міжрегіональний захід здоровозберігаючих технологій. Я особисто повинен був керувати напрямком фізичний розвиток дитини, і ми повинні обговорювати, яким же чином держава повинна підтримувати дитячий спорт, юнацький спорт, щоб по факту держава розуміє, що це розвиток дитини, загальний розвиток. Але, на жаль, війна внесла ці корективи, і ми не можемо зараз навіть подумати на це, тому що головне завдання – зрозуміла війна. А ось дитина залишається сама з собою. І коли нам говорять, вона може сама щось розвиватися, ні. На дитину впливають все, навколишнє середовище, різні напрямки. Тобто на дитину впливає суспільство, соціальне оточення, в якому вона в соціальному оточенні живе. І ось в залежності від того, в яке соціальне оточення попадає дитина, отак вона й буде розвиватися. На жаль, це гірка правда.
1: Чому рух у дитинстві сьогодні ще важливіший? Бо наслідки вже дійсно відчутні.
2: Рух в дитинстві, сьогодні ми розуміємо, що якщо ми знову ж таки говоримо про гаджети, діти сидять з гаджетами, вони працюють з гаджетами, вони розвивають тільки одну частину мозку в основі своїй. Іноді пальці розвивають ще, тобто
1: Сенсорика
2: в деякій мірі. Також це корисні речі. Ніхто не говорить, що від цього треба напроч відходити. Це культура сьогоднішня, ми нічого до цього не можемо поміняти. Але Знову ж таки, у нас залишається дуже багато ділянок мозку, які не задіяні. Знову ж таки, повертаючи до нейробіоніки, ми говоримо, якщо працює один нейрончик, то навколо нього починає збуджуватися інші нейрони. Це наука, і ми від цього нікуди не підемо. Тому, знову ж таки, якомога більше різнопланових фізичних розвитків дитини, тобто координаційні навики повинні бути різні. Нейрони мозку повинні формувати якісь зв'язки постійно нові.
1: А які наслідки має малорухливий спосіб життя?
2: Малорухливий спосіб життя призводить до деградації мозку, по факту. Деменція, наприклад. В багатьох країнах світу, до речі, люди, які займають високі посади, вони всіляко показують свою фізичну підготовленість, свої координаційні навички. Регулярно це показуючи, вони суспільству показують, що у них є працюючий мозок. Якщо мозок працює якісно, то координація рухів у людини буде відповідна. Розумієте?
1: Це про культуру, не тільки про фізику. Чи формує дворовий спорт характер і стійкість?
2: Так, ми ж прекрасно розуміємо, що характер людський, він формується постійно. Але ж, знову ж таки, тут же ж не тільки характер, тут же ж виброс гормонів певних. І оці гормональні питання, вони достатньо цікаві, тому що дослідження показують, що, наприклад, якщо не буде якісних вибросів гормонів під час ігор, під час якихось фізичних навантажень, це може призвести до того, що дитина отримає ці гормони і гормональні викиди через погані звички. Це ж алкоголь і все інше, тобто наркотики. Тому це краще замінити фізичними вправами.
1: А чи можна сказати, що двір – це спосіб емоційного розвантаження?
2: Так, в тому числі емоційне розвантаження. Тому що коли ми працюємо, певні виброси гормональні призводять до заспокоєння організму, по факту. Ми знаємо, що дуже багато дітей гіперактивних, все інше. Тобто їм треба десь викинути цю енергію, це нормально.
1: А тепер поговоримо про головного конкурента фізичного розвитку, фізичного спорту і дворового спорту. Про гаджети більш детально. Ми вже згадували про них. Наскільки гаджети витіснили рух?
2: Так, більшу частину часу ми ж проводимо зараз в гаджетах, це вже нікому не секрет. Ну, раніше ми газети більше читали, да? Можливо. Зараз навіть люди, які в віці, вони мають доступ до гаджетів, вони читають новини, все інше. Але тут і психоемоційна нагрузка постійна, тому що ми дуже багато отримуємо неякісної інформації. Тут також треба з розумінням ставитися. Це наша культура розуміння цього, що ми отримуємо цю інформацію. Тому що написати цю інформацію може хто завгодно. І це також впливає на фізичний розвиток, тому що емоційний стан і нерозуміло, що призводить до певних негараздів. Тому, якщо ми постійно, знову ж таки, сидимо, знаєте, навіть фізичне навантаження, щоб зрозуміло, от у жінок дуже часто, наприклад, кажуть, отьоки на ногах, отікають ноги, там, чоловіки також сидячи, спосіб життя. Це призводить до того, що от наша фізіологія так складається, от, наприклад, якщо ви не рухаєте ногами, артерії подають кров з ноги, а назад вона не відходить, тому що у вас є там клапани на венах, щоб підняти цю кров з ніг до вашого організму, треба, щоб якийсь рух був. І тільки під час руху клапани ці працюють.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А мені час нагадати, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь програму «Питання дня» в ефірі Першого міського. Говоримо про дворовий спорт для дітей. У студії вчитель фізичної культури, тренер Шульга Віталій Миколаєвич. Чим дворовий спорт до війни відрізняється від теперішнього?
2: Ну, ви знаєте, я б не сказав би, що він дуже відрізняється. Дворовий спорт залежить від того, що є в дворі, по факту. І якщо в дворі є той тенісний стіл, хоча він там залізний, там чи ще який, іноді діти там по ньому там буцають той м'ячик. Якщо його немає, то зрозуміло, що й тенісу не буде. Знову ж таки, я не думаю, що дуже сильно змінився дворовий спорт. Залежить від місцевості, в якій ти перебуваєш, і що там якраз цікаво тебе.
1: А чому діти менше бувають на вулиці? Це перша причина, це ж безпека, але все ж таки. Друга – це гаджети.
2: Гаджети, зрозуміло, чому більш на вулиці. Знову ж таки, культура свого співіснування в цьому світі. Тобто, як людина сприймає себе в цьому суспільстві. Якщо є у дитини комплекси, вона не буде, вона комплексує, вона зрозуміла, що на вулиці не виходить. Я дуже часто зустрічаю оці всі навіть субкультури сучасні, які от всіляко прикривають оці комплексні дитячі. Вони їх нав'язують потім, а потім якраз якимось чином впливають на дітей, щоб ця субкультура показала, ти ніхто, ти ніщо, а ось ми тобі допоможемо.
1: Як фактор тривог і укриттів впливає на активність? Ну, тут роль батьків дуже велика, так?
2: Ми тренуємо дітей і під час тривог повітряних, ми майже 50% часу проводимо в самих бомбосховищах. Тому що, ну, на жаль, реалії життя, і тому діти сидять, вони вже звикли до цього. Вони зрозуміли, що коли тривога закінчиться, вони з радістю біжать до тренувального залу, щоб потренуватися далі. Але це все-таки час. І ми ж прекрасно розуміємо, що дитина втрачає ці часи, вона сидить в укриттях, і їм, ну, ж таки, там, пробують ті ж гаджети знайти, достати, все інше.
1: А чи обмежують батьки дітей через страх от ходити?
2: Різні батьки. Різні батьки. Є батьки, які спокійно до цього вже ставляться. Ті батьки, які до нас приходять, ми показуємо, що ось у нас є бомбосховище, ми спокійно спускаємося під час тривоги. Але є батьки, які говорять, а можливо, і не треба проводити заняття. От нещодавно в школі бабуся одна каже, от ви бачите, тривога цілий день. Каже, можливо, ви б відмінили заняття взагалі на онлайн перенесли. Ну, а вчителі говорять, ну, а як ми можемо? У нас змішана форма навчання. Те, що бомбосховище дає можливість в школі займатися половині школи, а потім інша половина приходить. Каже, можливо, всі залишили б онлайн. Ну, тобто різні батьки, це залежить від батьків, і знову ж таки, це психологія.
1: І тоді виникає питання, як зацікавити дитину рухатися зараз?
2: Зацікавити дитину рухатися – це повинен бути тренд, як ви говорите. От спортивні зали – тренд, культуризм, як ми говорили, там, або розвиток фізичного там свого тіла. Тобто цей тренд, він по факту затягує дитину. Якщо буде людина розуміти, що це потрібно, а це, знову ж таки, можливо, цей державний підхід якийсь повинен бути. А там в дворі там з'явиться якийсь один лідер, який каже, ну от я ось хочу, давайте там спонукати. Я в сільській місцевості мешкаю, то я десь років 30 займався дітьми футболом. Просто так. Ми виходили на футбольне поле, збирали команду, збирали на м'ячики, ті футбольне поле в порядок приводили. Головне, щоб діти бігали. От мені було цікаво це, тому що діти займаються, їм цікаво. До речі, частково там в Польщу навіть діти наші деякі виїхали, грають в професійних клубах зараз футбольних. Тобто вони тут грали, потім виїхали в Польщу, зараз Польща їх викупає. Ну це знову ж таки, це... Головне, що у нього з'явилось бажання, і ми це бажання розвивали. Тобто, а це бажання треба через для дитини хто? Це повинен бути авторитет якийсь і якийсь тренд.
1: І без примусу, що
2: і без примусу.
1: Було.
2: Так, вони тоді самі потягнуться.
1: Чи потрібен елемент гри і конкуренції?
2: Конкуренція, ну, частково так. Ми розуміємо прекрасно, що конкуренція буває різна. І от, наприклад, якщо деякі діти сприймають це, ну, не дуже гарно, коли вони програють, або ще що-небудь. Тут дуже складно. От навіть на тренуваннях деякі, знаєте, їх це спонукає, наприклад, конкуренція. Так, вони поплачуть навіть, деякі сядуть, я програв, там ще що-небудь. Його спонукає більше тренуватися. А деякі зажимаються. Тут треба вже вміло підійти до цього питання. Пояснити, наприклад, ну, якщо це про дворовий спорт, то достатньо складніше це пояснити. Тренерам нам простіше, ми підходимо, ми говоримо, давай, будемо тренуватися, ну, це ж потрібно. А ось в дворі це все повинно бути конкуренції. Там виявляються лідери. От питання тепер з лідерством. Там, щоб лідерство було якісне, тому що ми ж розуміємо прекрасно. Тут, можливо, і держава повинна якимось чином працювати, якщо ми там трошки згадаємо інші країни, то там є питання, як це лідерство реалізовується, наприклад, на Польщі.
1: Так, так. І ми обов'язково пізніше про це поговоримо. Досвід інших країн. Чи вистачає взагалі у нас безпечних майданчиків?
2: Ну, їх, мабуть, таки обмаль. За різними причинами не вистачає. Хоча при бажанні можна знайти. Єдине, що ці майданчики, можливо, не завжди відповідають тим запитам дитячим. Це також проблемно. На мій розсуд, наприклад, в нашому населеному пункті ми домовилися з нашою владою, що вони нам збудують майданчик дитячий, спортивний майданчик. Але ми домовилися, щоб не класти траву, тому що трава, вона все-таки потребує уходу, це штучне покриття, а зробити резинове покриття. Воно набагато функціональніше, там можна і в теніс грати, і футбол, і баскетбол, і волейбол. Тобто однієї такої майданчики, він набагато більш функціональний, ніж оці трав'яні покриви. Воно все-таки так, воно, мабуть, таки не таке вже безпечне.
1: Так, і я думаю, що перше, що потрібно зробити в дворах сьогодні, це прибрати старі вже несучасні.
2: Так, да, цілком погоджуюсь з вашою думкою.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. А тепер, як це вирішують інші країни? Як у Європі підтримують дитячий спорт в складні періоди? Тут цікавий північний такий досвід.
2: Якщо ми говоримо про північ Європи, мене дуже зацікавив досвід Ісландії. Це країна північна, чисельність 350 тисяч населення всієї країни. Що вони зробили? Там ваучерна система, і за кожну дитину закріплена певна сума грошей. Кожного місяця дитина може обрати свій напрямок роботи і піти в спортивну школу за своїм напрямком вибору. Тобто ваучер працює тільки тоді, коли ти займаєшся. І на свій вибір. Ти можеш міняти хоч кожного місяця ці напрямки, обираєш потім собі найкращий і в ньому працюєш. До речі, найдорожчий там, по-моєму, гімнастика була 700 євро, по-моєму, в місяць. Тобто вони за кожну дитину закріпили певну суму грошей. І це дало поштовх у розвитку дитячого спорту. Цей дитячий спорт, зрозуміло, що розвиває потім все інше. І прекрасно виступає та збірна Ісландії. На жаль, виграла збірну Україну футбол на нашому чемпіонаті Європи і зайняла, по-моєму, третє місце.
1: Цікавий досвід Скандинавії. Угу. Це така невипадковість, а дійсно направлена робота. І тому, звісно, діти там залишаються активними. А яку роль відіграє держава, от, наприклад, США?
2: Ну, Сполучені Штати Америки, там різні штати, по-різному це все відносить. Тобто є штати, де повністю спустили на місцеві громади. Тобто місцева громада сама дивиться і розвиває. Там більше клубна діяльність і студентська діяльність, шкільна, студентська діяльність. Тобто в Сполучених Штатах Америки більше розвивається клубна робота. Ці клуби, вони, зрозуміло, залучають дітей. Через масовість прийти тільки можна до великого спорту. Тому що, щоб отримати певні показники в великому спорті, треба масовість. Ми отак робили колись аналіз, то для того, щоб десь одна дитинка тебе якісно почала виступати на всеукраїнському, на міжнародному рівні, то десь приблизно 1000 людей треба, щоб через тебе пройшло, щоб одну-дві дитинки знайти, які більш-менш якісно будуть показувати свої показники. Тому тут, в першу чергу, масовість. Ця масовість потім призводить до вихлопу вже, як ми говоримо, майбутньому, спортивною. Тому Америка, от, вона в більшості, там державної підтримки як такої по факту спорту немає. В Сполучених Штатах Америки це або приватні якісь структури вкладають, або студентський спорт, або, знову ж таки, клубна діяльність. Ну і якраз місцеві громади, які на це звертають увагу.
1: Дійсно, роль громади в цьому питанні в них важлива і формуюча. А чому там так працює принцип спільноти?
2: Принцип спільноти Сполучених Штатів Америки, він сформувався 250 років тому, коли вони там виникли як країна. Від самого початку закладався принцип спільноти. Тому що, ну, в них таке було світосприйняття, вони вирішували, що їм робити в місцевості. Це дуже цікава тема, нам, можливо, буде незрозуміло, тому що у нас свої якісь світосприйняття, ми все-таки покладаємось на державу, на органи. Більш проєвропейська наша направленість, Америка трошки по-іншому. Але, знову ж таки, там різні штати, тому за різний штат треба говорити то по-іншому.
1: А як організований дитячий спорт у Німеччині?
2: Там дуже цікаво. Німеччина, вона постійно проводить контрольні зрізи фізичної підготовленості населення в цілому всієї країни. Все населення і пенсійного віку, всі вони здають тести на здоров'я.
1: І навіть пенсійного віку?
2: Да. От у нас такі тести також в Україні, до речі, вони є. Ми повинні якби здавати, у нас вони закріплені законодавством, але у нас нема такої процедури. Тобто в нас комісія повинна бути по закону все, але воно не працює по одній простій причині. Ми не розуміємо, для чого ці тести проводила Германія. Розумієте? А ми вводимо все саме краще, звідти хочемо. Ми хочемо, щоб у нас воно працювало. Щоб воно у нас запрацювало, це треба, щоб була система відповідна. В Германії там зроблено як? Наприклад, можуть покарати тренера ДЮСШ, якщо у нього дуже буде високий показник фізичної досягності учнів. Так, до 15 років.
1: Так має навпаки
2: бути. А ні, є фізіологія дитяча. Дитяча фізіологія говорить про те, що деякі види, тобто фізичного розвитку, ми повинні розвивати в певні роки.
1: Зрозуміло.
2: І якщо велике фізичне навантаження дитина, там, наприклад, у неї витривалість. Витривалість дитячу ми можемо дуже швидко підготовити витривалість у дитини. Тобто постійно бігаючи, там, витривалість ми ще можемо якось робити. Головне в спорті – це координація і якісні роботи. Тобто отакі от. Потім вже ти будеш фізичне навантаження, все інше це можна пізніше дати. Розумієте? А ось там реально карали тренерів, якщо у нього високий показник був досягнення дитини. А у нас от ми всі ж хочемо всі найвищі показати.
1: Цікавий досвід цих країн. А як можемо ми реально адаптувати щось, взяти?
2: з Ісландії, ми можемо взяти цю ж ваучерну систему. Чому б не взяти ваучерну систему? Все одно ми певну суму грошей виділяємо на кожну дитину, закладаємо на розвиток фізичного спорту і культури. Тому ми можемо цю ваучерну систему в нас приготувати. До речі, ми там за освіту говорили, ми хотіли таку ваучерну систему по освітянському такому процесу кинути. Тобто на кожну дитину певна сума грошей держава виділяє. На соціальні направленості держави, відповідно до Конституції, тому ми по цьому напрямку повинні працювати і далі. Виділяємо ці кошти, а вже батьки думають, куди ці кошти розподіляти. Але вони не мають живі гроші, вони мають віртуальні гроші. І от ти вже там або в школу якусь пішов, там або в секцію. Знову ж таки, коли дитину віддають ту ж саму школу, там запитують, а чи працюють у вас секції якісь, дитячі якісь організації, все інше. Тобто от ісландська така форма. Ми можемо взяти. Якщо ми говоримо про Польщу, там, з того, що я знаю, там є українець, який вже понад 20 років мешкає, там працює, викладає фізичну культуру. Він підпрацьовує не тільки в школі, він ще підпрацьовує там які дитячі майданчики. І на цих дитячих майданчиках закріплені тренери. Діти туди можуть прийти і займатися безкоштовно своїм м'ячиком, все. Але в нього є там своя кімнатка, у нього є певний відведений час, коли він там перебуває, коли він відчиняє, коли він зачиняє, тобто він слідкує за порядком там. Він може в оренду дати м'яч, там ще що-небудь. Але знову ж таки, коли він там працює, він може їм підсказати щось. Тобто дитина ж все одно потребує корекції певних моментів. Тобто він постійний тренер от на тих місцях. Тобто крім майданчика, у нас ще є там тренер, розумієте? От польська от мені модель цьому і подобається, тому що там такі поробили кустові такі майданчики, і реально дітям цікаво, вони там збираються, грають, ідуть і в волейбол, і в баскетбол, тобто що хочеш, в тебе є можливість розвитку. Це безкоштовно, він приходить туди безкоштовно. Єдине, що там ще тренер, який допомагає цих питань.
1: Гарна модель Польщі, і дійсно ключ до цього – це доступність дітям.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Взагалі, я зрозуміла, чому відрізняється досвід інших країн, тої самої Польщі. А яку роль відіграють локальні клуби в Польщі, і чи реально це у нас?
2: Ну от якщо ми говоримо про Польщу, то там як працюють локальні клуби. Тобто є члени даного клубу, тобто дуже багато глядачів, група підтримки. Зрозуміло, що там дитячі секції. Зрозуміло, що вони купляють гарних спортсменів, щоб грати, тому що суперклуб і суперліга – це достатньо серйозно, скажімо так. Що виявилося? Там декілька відсотків кожна людина може перечислити своїх податків на соціальний якийсь напрямок. І ось, наприклад, якщо я член клубу даного, то я можу свій податок частково перерахувати в клуб. І це може робити і спонсори, тобто і бізнес може робити. Це враховують тобі в податок, і ти все одно той податок цей повинен сплатити. Але ти його цілеспрямовано направляєш в клуб. І потім клуб розвивається. І реально клуб, ну, працює багато людей, і це реально показує, що клубна діяльність, а вони ж розвивають і дитячі, і все інше в цьому напрямку.
1: І дійсно, це правда, що доступність – це головне.
2: Так.
1: А що з цього ми можемо застосувати вже зараз? Ну, на жаль, поки що в реаліях війни, але все ж таки.
2: Ну, скажімо так, на сьогоднішній момент нам треба, мабуть, таку соціальну рекламу ненавязчиву давати дітям. Це повинна державна програма, яка повинна постійно говорити, що це не просто заняття якісь, а це розвиток твій, тобто і це корисно. Це батьки повинні зрозуміти. До речі, багато хто не розуміє, для чого 3 години фізичної культури в школі.
1: До речі, для чого?
2: От для чого 3 години фізичної культури в школі? Я завжди в дітей питаю, кажу, ви розумієте, для чого 3 години? От на тиждень. Справа в тому, що головне завдання викладача фізичної культури – це привити якраз культурні навички для дитини. У нас там багато зараз модулів, тобто ми різні види спорту їм показуємо, ну, в залежності від того, що у тебе яка можливість. Тобто по 6, по 7, по 8 видів спорту, можливо, навіть і більше хтось приміняє. Головне завдання, щоб дитина знайшла той вид спорту, який більше всього їй сподобався. Тоді вже починаємо підштовхувати їх, там, скажімо, хочеш, от дуже багато дітей там волейбол чомусь останній раз починають там цікавляться баскетболом. А ми потім їх направляємо до спортивних секцій. До речі, в місті Кривий Ріг достатньо серйозно цим питанням займаються, не закривають спортивні секції, секції працюють. Діти по-різному, зрозуміло, і різні діти приходять, але от направленість дитини, от коли вона вже розуміє, що таке баскетбол, це повинна дати фізична культура якраз на уроці, перше. Друге, урок фізичної культури – це нейробіоніка, знову ж таки. Ми розвиваємо мозок дитини. І коли ми даємо їй різнопланові напрямки діяльності фізичної, нейрончики мозку починають працювати. Це ж не просто ми видумали і взяли 3 години. Це розумні люди сиділи і виявили, що та хай краще ця дитина буде бігати за тим м'ячиком, і коли вона ловить цей м'ячик, у неї мозок починає працювати і запустить ті ділянки мозку, які у нього вже на сьогоднішній момент починають деградувати. На жаль, от ми бачимо, здоров'я у дітей падає, це, можливо, пов'язане з харчуванням, можливо, це пов'язано
1: зі стресами.
2: Навантаження на дитину – це дуже акуратно треба давати. На жаль, це гірка правда, от здоров'я зараз підводить достатньо серйозно. І тут великий комплекс оцього, чому так. Тому от підтримка от дитини от фізично, ми повинні розуміти, що ми повинні якимось чином зацікавити. І культура, фізична культура повинна дати у дитини поняття, що це їй просто необхідно. Без цього вона не буде розвиватися як особистість.
1: Дійсно, малими кроками починати відродження дворового спорту.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: І які ігри можна повернути вже зараз, без витрат?
2: Я завжди кажу діткам так. Дивіться, я навіть колись давав на фізичній культурі дітям завдання. Кажу, придумайте власне свою гру. Як виникали взагалі ігри? Той же самий баскетбол. Всі прекрасно пам'ятають, не всі, а багато людей пам'ятають цю мою історію, коли вчитель просто поставив 2 корзини в різних кінцях зала, і люди, не бігаючи з м'ячем, повинні, передаючи його, кинути в корзину. Потім підняли корзини вище, потім з'явилися нові правила. І правила змінюються, вони там понад 300 правил зараз в баскетболі тільки. Питання тільки в чому? Саму гру ви можете самі навіть придумати. Головне, щоб ви рухалися. І щоб це були якісь координаційні навички, нові у вас з'являлися. Тобто, щоб це призводило до того, що ти під час руху у тебе відбувається, знову ж таки кажу, якісь нові нейронні зв'язки постійно з'являлися.
1: Чи потрібен інвентар? Це вже більш до батьків відноситься, до того, як вони організують.
2: Так, наприклад, якісний інвентар, він підштовхує до заняття. Але відверто кажучи, якщо, згадайте наше дитинство, та не потрібно було ніякого інвентаря. Якщо у тебе є бажання, то ти придумаєш, як з тою палкою. Там,
1: а якщо є уява?
2: Так. Як уява є бажання, то нічого такого складного немає. Так, інвентар він підштовхне, можливо. Але, знову ж таки, інвентар – це тільки інвентар. Можна його купити, але, на жаль, він не дасть бажання. От тут треба от якісно підійти до цього питання. Можливо, з батьками десь вийти. Можливо, батьки повинні вийти десь, показати, як це робити.
1: Своїм прикладом.
2: Своїм прикладом. Можливо, навіть тим же двором зібратися і наняти якогось тренера, платити йому якусь там сотню в час, щоб він з тими дітками проводив якісь заняття. Ну, це зараз це все може, і батьки також можуть подумати.
1: А чи може двір замінити секції?
2: Ні, це дві великі різниці. Через двір ми тільки прививаємо бажання, а секція,
1: Віточують навички, наприклад.
2: Не тільки віточують навички. Знаєте, є там філософ Дестевер, він казав, неправильне знання гірше, ніж незнання. Тобто, якщо ти завчив уже неправильно, то це дуже складно. Тому, от, якщо, щоб досягнути чогось в великому спорті, це треба починати раніше. Там 6, 7, 8 років. Ми іноді кажемо, може старенькі приходять, 10, 11, це вже старенькі. Ну, з ними займаємося, але великих досягнень там дуже рідко досягають. Тому що це починати треба з дитячого спорту, з маленьких віку, коли ти його постійно відточиш, тобто там техніка повинна бути відповідна.
1: Зрозуміло.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це «Питання дня». І на завершення про головне. Яким ви бачите дворовий спорт після перемоги?
2: Після перемоги хотілося б, щоб в кожному дворі були якісні спортивні майданчики. Я кажу, хоча б ту ж резину постелити і поставити баскетбольні щити. Ну, я думаю, що як в невеличкому мікрорайоні обов'язково це можна зробити. Не так це вже й складно. І
1: головне бажання.
2: Головне бажання. І не такі ж це великі гроші, як на перший погляд кажеться.
1: А чи реально повернути культуру дворових ігор?
2: Ну, ви знаєте, вони є тільки от культура. От тут, допоки не буде це державної програми і державна підтримка, а це все медіа і все інше, тобто медійна якась структура, це ми можемо повернути через тільки спокійне, тобто постійне, реклама того чи іншого напрямку розвитку дитини.
1: Це дійсно має бути рушієм змін. І конкретика. Що може зробити кожен двір вже сьогодні?
2: Ну, як мінімум, хоча б розчистити площадку для того, щоб діти могли там займатися. Я бачу, що деякі там пробують там робити, іноді проходиш, деякі люди там хочуть і щиток, і щит поставити, баскетбольні, ще що-небудь. Але знову ж таки, ну баскетбол, ми ж розуміємо, що ти от такі поверхні земляні, ти не зможеш пограти. Кожен вір може щось придумати.
1: Зрозуміло. І фінальне питання. Яку б одну пораду ви б дали батькам і дітям?
2: Ну, батькам зрозуміти, що для розвитку дитини, знову ж таки, нагадую, як мінімум 5 складнорухових активностей повинно бути у дитини. Це не обов'язково спорт, це може бути, знову ж таки, кажу, музичні інструменти або ще якісь координаційні навички, які обов'язкові для розвитку дитячого мозку. Дітям зрозуміти, що без фізичної культури не буде якісного життя.
1: Дитинство не повинно проходити в екрані, навіть у складні часи. Дітям потрібен рух, повітря, живе спілкування. І двір – це не просто місце, це простір, де формується людина. І якщо ми хочемо сильного покоління, нам потрібно повернути їм цей простір. Дякуємо велике за нашу розмову. З вами була програма «Питання дня». Бережіть себе і своїх дітей. І дайте їм більше життя поза екраном. До зустрічі в наступних випусках.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні з нами на хвилі швидкостей, технологій і здорового автомобільного гумору. В ефірі «Великі оберти» – програма про те, як змінюється світ машин і як ці зміни впливають на наше повсякденне життя. Перед мікрофоном Олександр Козак. Сьогодні у випуску. Toyota готує потужніше та економніше покоління родинного SUV. Ford модернізує електропікап F-150. Китайський BYD знову дивує запасом ходу. Український авторинок показує обережне, але впевнене зростання.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, батарей і великих автомобільних планів. Компанія Toyota готує оновлений Grand Highlander 2027 року, який отримає модернізовану гібридну силову установку з потужністю понад 360 кінських сил. Це означає, що великий родинний SUV стане ще динамічнішим, але без втрати економічності. Інженери обіцяють зменшення витрат пального приблизно на 8% порівняно з попередником. У салоні з'явиться нова мультимедійна система з більшим дисплеєм і швидшим відгуком. Ford працює над новою генерацією пікапа F-150 Lightning, який отримує покращену батарею та реальний запас ходу понад 500 кілометрів. Окрім цього, інженери оптимізують вагу кузова, щоб збільшити ефективність. Пікап залишиться улюбленцем для тих, хто хоче поєднати роботу та електротягу. Продажі стартують наприкінці 2026 року. І якщо Ford втримує ціну, Lightning може знову стати хітом. BYD представив новий електричний кросовер із запасом ходу до 700 кілометрів за китайським циклом випробувань. Модель орієнтована як на внутрішній ринок, так і на експорт у Європу. Головна ставка – конкурентна ціна та швидка зарядка до 80% за 20 хвилин. BYD активно розширює дилерську мережу у країнах ЄС, щоб конкурувати з німецькими брендами. І виглядає, що китайські AV стають дедалі серйознішими гравцями. У березні український авторинок показав зростання продажів нових легковиків – близько 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільший попит у сегменті кросоверів і гібридів. Лідерами залишаються Toyota, Renault та Volkswagen. Експерти кажуть, що стабілізація курсу та наявність авто на складах дали позитивний ефект. І український ринок поступово відновлюється. Що стосується комерційного транспорту, за даними Міністерства інфраструктури України, парк електричних автобусів у кількох обласних центрах збільшився на 15 нових одиниць. Нові машини мають запас ходу до 250 кілометрів і адаптовані до українських умов. Вони тихіші, економніші і знижують викиди у містах. Це поступовий, але важливий крок до модернізації громадського транспорту. І тренд на електрифікацію продовжується. В Україну в березні завезли понад 3 тисячі вживаних авто з Європи, що на 9% більше, ніж торік. Найпопулярніші дизельні універсали та кросовери. Покупці обирають практичність і доступну ціну. Ринок БУ лишається активним попри складну економіку. І попит на надійні залізяки нікуди не зник. А далі трохи автомобільної елегантності, де швидкість не головне, а головне відчуття. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Автоісторія.
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який десятиліттями асоціюється з тишею, розкішю і відчуттям, що світ навколо трохи сповільнився. Говоримо про Rolls-Royce Motor Cars, компанію, яка зробила абсолютний комфорт головним сенсом автомобіля. Історія почалася на початку ХХ століття, коли підприємець Чарльз Роллс і інженер Генрі Ройс об'єднали свої амбіції – Ройс був одержимим якістю. Він міг переробляти вузол десятки разів, поки той не працював ідеально. У 1907 році з'явився Silver Ghost – автомобіль, який отримав славу найкращого у світі. І не через пафос, а через неймовірну плавність ходу і тишу. До речі, Роллс-Ройс одним із перших зробив ставку не на швидкість, а на відчуття всередині салону. М'яка підвіска, ідеальна шумоізоляція, потужні мотори, що працюють майже беззвучно. Водій не бореться з дорогою, він ніби ковзає над нею. З руками філософія не змінилася. Навіть сучасні моделі залишаються символом ручної роботи і індивідуального підходу. Кожен автомобіль можна налаштувати під клієнта. Від кольору шкіри до зіркового неба на стелі. Як на мене, Rolls-Royce – це не про показну розкіш. Це про стан, коли ти відчуваєш повну впевненість і спокій за кермом або на задньому сидінні. Машина, яка не квапить і не провокує, а дозволяє насолоджуватися дорогою. Ось така автоісторія, коли комфорт стає філософією. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, який довів – інженерія може бути не лише практичною, а й емоційною. А тепер повертаємось із розкішних салонів у реальність експериментів. Час для рубрики «Курйози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: Іноді любов до технології вштовхає водіїв на справжні інженерні пригоди. От один американець вирішив експериментально встановити сонячні панелі на дах свого Tesla Model 3, щоб перевірити, чи збільшився запас ходу під час руху. Ідея проста. Додаткове джерело енергії навіть під час руху має незначно підтримувати батарею. Це не серійна технологія, але показує, наскільки водії готові експериментувати з власною технікою, щоб вирвати додаткові кілометри ходу. Такий проект більше про цікаву інженерну витівку, ніж про практичний масовий продукт. Але він чітко ілюструє, що EV-культура завжди в темі новаторства і не лише на рівні автокомпанії. Короткий висновок тут очевидний. Якщо дуже хочеш збільшити запас ходу, можна навіть сонце підключити. Як тобі така домашня лабораторія, Ілоне?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні зупиняємося. Це були «Великі оберти» – програма про машини, які змінюють дороги, і людей, які змінюють машини. Нехай ваш двигун працює рівно, батарея тримає заряд, а дорога приносить лише приємні пригоди. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте курс і оберти впевнено.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю, ви слухаєте радіо «Кривбас» і це «Книжкова полиця». З вами я, Ірина Батуріна. Є історії, які ми відкриваємо для відпочинку. Є ті, що захоплюють сюжетом. А є книги, після яких ми вже трохи інші. Сьогодні саме такий випуск. Буде світ книжкових новин, сильні романи, кіно, реальні долі та щирі рекомендації. Усе, за що ми любимо хороші історії. Тож, починаємо.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними Publishers Weekly, у США різко зросли продажі дебютних романів молодих авторів. За останній рік попит піднявся майже на 22%. Видавці пояснюються втомою читача від великих знайомих імен і бажанням відкривати нові голоси. Особливо добре продаються сімейні драми, психологічна проза та романи про дорослішання. Тобто читач дедалі частіше хоче не бренд, а щирість. За даними Bookseller, у Європі продовжується повернення паперових книжок як подарункового формату. Зросли продажі ілюстрованих видань, колекційної класики та подарункових серій. Читачі все частіше обирають книгу як річ, яку хочеться дарувати і залишати вдома на видноті. Книга знову працює не лише як текст, а як цінний предмет. За даними Українського інституту книги, українські видавництва розширюють сегмент нон-фікшн літератури. До кінця року заплановано десятки нових книжок про історію, психологію, саморозвиток та суспільні процеси. Це свідчить про запит на знання і осмислення часу, у якому ми живемо. І це дуже зрілий читацький сигнал. За даними Variety, роман «Project Hail Mary» – проект «Рятівна місія» офіційно готують до великої екранізації. Після анонсу книга знову повернулася в списки продажів. І це ще раз доводить – хороша фантастика живе довго. За даними The Guardian, незалежні книгарні Британії переживають новий підйом. Малі книжкові простори проводять лекції, нічні читання, клуби і навіть музичні вечори. Читач приходить уже не просто купити книгу, а побути серед людей, які теж читають. В цифрову епоху це особливо цінно.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Світ книжок рухається вперед. Змінюються формати, жанри, полиці і платформи. Але одна річ незмінна. Ми все одно шукаємо історію, яка влучить просто в серце. І зараз саме така.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Тривожні люди. Фредерік Бакман. Що станеться, якщо випадкові люди застрягнуть разом у дуже незручний момент? На перший погляд, це майже комедія. Невдале пограбування, заручники, дивний злочинець. Люди, які самі не знають, чому опинилися саме тут. Але дуже швидко стає зрозуміло. Перед нами книга зовсім не про злочин. Вона про самотність, про тривогу, про втому від життя. І про те, як багато ми приховуємо за звичайним «усе нормально». Фредерік Бакман уміє писати з рідкісним поєднанням гумору і ніжності. В одному абзаці можна усміхнутися, в наступному – відчути клубок у горлі. Критики називали роман одним із найтепліших текстів автора. Читачі – книгою, яка обіймає. Тут немає ідеальних героїв. Є люди, які помиляються, бо їм болить. Ця книга нагадує просту річ. Майже кожна людина веде свою тиху боротьбу, навіть якщо цього не видно.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А коли історія вже настільки сильна, що її хочеться не лише прочитати, а й побачити, з'являється кіно.
0: Знято за мотивами.
1: «Код да Вінчі» Ден Браун. Роман вийшов у 2003 році і став глобальним феноменом. Мільйони примірників, переклади десятками мов і шалений інтерес до теми символів, таємних товариств і церковних загадок. Фільм з'явився у 2006 році. Головну роль виконав Том Генкс, а режисером став Рон Говард. Цікавий факт. Навколо стрічки було чимало дискусій щодо прем'єри через релігійну тематику. У кіно більше темпу і видовища, у книзі більше інтелектуальної гри, деталей і загадок. Роман читається як марафон із підказок. Фільм – як швидка погоня за відповідями. Це той випадок, коли книга дає глибину, а кіно – драйв.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але не всі сильні історії придумують письменники. Деякі з них уже сталися. І саме тому звучать особливо чесно.
0: Історія, написана життям.
1: «Intouchables» – «Недоторкані» – 1+1. Фільм заснований на реальній історії французького аристократа Філіпа Поццо ді Борго та його помічника Абделя. Один – людина з величезними можливостями, але фізичними обмеженнями. Інший – людина з непростим минулим, але живою енергією. Здавалося б, у них немає нічого спільного. Але саме такі зустрічі іноді змінюють життя. Фільм став міжнародним хітом, бо говорить просто про складне. Про гідність, дружбу, гумор і людське тепло. Так, частину деталей змінено для драматургії. Але головне залишилося правдою – справжній зв'язок між людьми. Іноді найкращі ліки – не гроші і статус, а людина поруч.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Після таких історій хочеться знайти свою книгу, яка підійде під настрій, під стан душі або просто під вечір.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Книжковий злодій» Маркус Зузак. Сильний і незвичайний роман про дитинство, війну і силу слова. Для тих, хто хоче глибоку емоційну історію з довгим післясмаком. «Смажені зелені помідори в кафе «Зупинка». Фенні Флек. Тепла книга про дружбу, жіночу силу і маленькі радощі життя. Ідеально тоді, коли хочеться душевного затишку. «Музей покинутих секретів» Оксана Забужко. Складний, сильний, багатошаровий український роман про пам'ять і історію. Для уважного читання і глибоких роздумів. «Тонке мистецтво пофігізму» Марк Менсон. Прямий і чесний нонфікшн про межі, відповідальність і здоровий погляд на життя. Підійде тим, хто втомився від солодких мотиваційних фраз.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Гарна книга – це не завжди легка книга, але майже завжди корисна. Сьогодні ми ще раз побачили – книги можуть смішити, лікувати, тривожити, надихати і навіть повертати віру в людей. Саме тому вони залишаються з нами століттями. Дякую, що цей час ви провели разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте уважно, відчувайте глибоко і завжди залишайте місце для нової історії. До зустрічі у нових випусках.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».
0: Про місто по-нашому.

So this is what heaven looks like.

І все це Радіо Кривбас.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і програма «Культурний простір», на якому ми проводимо зустрічі з людьми, які творять атмосферу міста і країни. Сьогодні наш гість – актор театру, художник і просто чудова людина Віталій Безносенко, для якого сцена стала справжнім домом, а кожна роль – новим життям. Раді бачити вас у нашій студії.
2: Вітаю, Анюта.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Пропоную почати нашу розмову з бліцу. Від мене короткі питання, а від вас прошу швидкі відповіді. Сцена чи кіно?
2: Сцена.
1: Репетиція чи прем'єра?
2: Складно. Репетиція прем'єри.
1: Три слова, якими опишете себе.
2: Творчий, добрий, позитивний.
1: Роль, яку мрієте зіграти?
2: Вже не мрію, дають роботу і слава Богу. Акторська професія – це вміти працювати над будь-якою ролью.
1: Найулюбленіший герой у літературі?
2: Ну, мабуть, кролик з Аліси в країні див.
1: День чи ніч?
2: День.
1: Яку емоцію найважче зіграти?
2: Оце так питання. Емоція. Ну, важко, але не люблю, все це роблю самотужки. Не люблю, але граю п'яниць.
1: Перше, що робите після вистав?
2: Знімаю з себе образ.
1: Театр у трьох словах?
2: Живе з дзеркало життя.
1: Отже, перейдемо до основних питань. Якщо згадати дитинство, ким ви мріяли бути?
2: Знаєте, коли раніше у школі задавали такі завдання, написати, ким ти мрієш бути, я, мабуть, до 8 класу не розумів, як це. Я писав лікарем, ще кимось. Мені не було зрозуміло, але я пам'ятаю, що коли ми писали такий твір у 8 класі, я вперше написав, що я хочу бути актором. І це запам'ятав назавжди.
1: Як ви вирішили, що хочете стати актором? Це був раптовий вибір чи довгий шлях?
2: Я з дитинства знав, що я буду актором. І мої батьки не вірили в це. Вони думали, що це якась бацила, яка залетіла невідомо звідки. І думали, це пройде. Але я досяг своєї мети, своїми шляхами. З дитинства мені дуже подобалося дивитися і телевізійні вистави, і вистави, і фільми. Більш того, у нас був дворовий театр. Я був, можна сказати, художнім керівником.
1: Пам'ятаєте свої?